0: poročila.
1: Pozdravljeni. V ruskih zračnih napadih na Ukrajino so bili včeraj ubiti 3 ljudje. Več 10 je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. 2 človeka sta bila ubita v Zaporožju na jugovzhodu države, eden pa v Krivem rogu v osrednji Ukrajini. Iraški premier Ali Faleh al-Zaidi je privolil v iransko prošnjo za skupno preiskavo platform za vzlet brezpilotnih letalnikov ob meji med državama. V okviru preiskave bodo preučili takšno platformo, ki je bila uporabljena za napade na naftovod vzhod-zahod v Saudski Arabiji. Del območja, z katerega so vzletali droni, je iraška vojska včeraj že zaprla. 14. Triglav teka, vsakoletnega športno-družabnega tekaškega dogodka na Brdu pri Kranju, se je po ocenah organizatorjev letos udeležilo 2500 ljudi. Tudi letos je zavarovalnica Triglav s prijavninami na tek podprla zdravstvene ustanove. Donacijo v višini 15.000 evrov bo Društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki namenilo 10 slovenskim porodnišnicam. Organizator je ob tem donacijo v vrednosti 400 evrov podelil tudi Inštitutu za zaščito otrok Lunina Vida. Američanka Melissa Jefferson Wooden je drugi dan supersvetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti z izidom sezone 10.62 sekunde zmagala na 100 metrov. Med atleti je najkrajši sprint dobil njen rojak Kenneth Bednarek z 9.85 sekunde. Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šute je osvojila 7. mesto, drugi slovenski predstavnik Matici Anguček pa je v polfinalu na 400 metrov z ovirami končal na skupnem 11. mestu. Vremenska napoved, večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od sever razmerno pooblačilo, temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

Poslušate Radio Koper. Zgodbo. Vsako sredo ob 23.15.

Nočni pozdrav z prvega programa, kjer vam družbo delava Anja Rupel in Robi Markoč. Pred kratkim je med oboževalci po vsem svetu odjeknila novica, da je v 81. letu starosti umrla ikona country glasbe Dolly Parton. In prav Dolly se bomo poklonili v oddaji Godbe zgodbo. Slišali bomo nekaj njenih uspešnic iz različnih obdobij njenega ustvarjanja. Naslednja je iz leta 1971. Coat of Many Colors.

Dolly Parton se je rodila 19. januarja leta 1946 v Tennesseeju v veliki družini. Bila je četrta od 12 otrok. Njen oče, Robert Lee Parton, je gojil tobak. Njena mati je ves čas prepevala ljudske pesmi in v mali Dolly zbudila ljubezen do glasbe. Igrati na kitaro in petje začela v cerkvi svojega dedka, kjer je bil pastor pri 6 letih, že leto pozneje pa je začela pisati avtorske pesmi. Po maturi se je preselila v Nashville, kjer je nastopala po klubih in pisala pesmi zase pa tudi za druge glasbenike. Veliki preboj je doživela, ko je leta 1967 country zvezdnik Porter Wagoner najel za svojo partnerico v oddaji The Porter Wagoner Show. Oddaja ji je prinesla prepoznavnost in priljubljenost. Skladbo, ki sta napisala Dolly in Porter, pojejo Dolly, Emmylou Harris in Linda Ronstadt.

Šest let je Dolly Parton prepevala skupaj s Porterjem Wagonerjem in snemala tudi solistične skladbe, ki pa se niso prebile visoko na lestvice. Vse to je bilo za njo zelo frustrirajoče. Leta 1971 pa je na lestvicah končno imela tudi solo uspešnico na prvem mestu, skladbo Joshua.

Po uspešnici z naslovom Joshua, ki smo jo ravno kar slišali, je šlo samo še navzgor. Leta 1973 je šla skladba Jolene, ki se je uvrstila tudi na angleško lestvico. In Dolly Parton se je odločila, da bo zapustila oddajo in svojega glasbenega partnerja Porterja. Ob odhodu je leta 1974 napisala skladbo posvečeno Porterju z naslovom I Will Always Love You, ki je skoraj 20 let kasneje prinesla ogromno avtorskih tantiem, saj je bila v izvedbi Whitney Houston največkrat predvajana skladba leta 1992 in pa tudi najbolje prodajana skladba ženske izvajalke vseh časov. Poslušamo Jolene in I Will Always Love You.

Med leti 1974 in 1980 je imela Dolly Parton kup uspešnic na lestvicah in bila je ena izmed prvih tako imenovanih crossover glasbenic. To pomeni, da je imela uspešnice tako na country lestvicah kot tudi na pop. Leta 1977 je izšel njen album, ki se je prodal v milijonski nakladi, Here You Come Again, pri ki je prinesel tudi nagrado Grammy za najboljšo country vokalno izvedbo. Poslušamo naslovno skladbo.

Leta 1980 je Dolly zaigrala v izredno uspešnem komercialnem filmu Od 9 do 5 in zanj napisala naslovno skladbo, ki je prinesla nominacijo za Oskarja. Med leti 1980 in 1985 je imela Dolly na lestvicah več uspešnic, med drugim tudi sloviti duet s Kenyem Rogersom Island in the Stream.

Leta 1987 je Dolly Parton skupaj z Emmylou Harris in Lindo Ronstadt izdala album Trio, kjer se je vrnila k svojim country bluegrass koreninam in album se je prodal v večmilijonski nakladi. Leta 1989 je zaigrala še v enem uspešnem filmu Jeklene magnolije, kasneje pa še v različnih filmih in televizijskih serijah. V 90-ih je posnela tudi album s Tammy Wynette in Loretto Lynn, ki se je ponovno odlično prodajal. Poslušamo skladbo Please Help Me, I'm Falling.

Tudi v novem tisočletju je Dolly Parton snemala nove skladbe, albume in ves čas nastopala. V skoraj 60 let trajajoči karieri je izdala 49 solističnih albumov ter napisala več kot 3000 skladb, od katerih jih je 25 prišlo na prva mesta lestvic. Prodala je več kot 150 milijonov albumov in je med najbolje prodajenimi country glasbeniki vseh časov. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med drugim 11 Grammyjev leta 2011 tudi za življenjsko delo. Poslušamo jo v priredbi skladbe Something Burning.

Dolly je umrla 25. avgusta. Pokopali so jo v Nashvilleu poleg njenega moža, Karla Dina, s katerim je bila poročena 59 let. Dolly se je svojo glamurozno pojavo in avtorsko glasbo zavedno zapisala v glasbeno zgodovino. Anja in Robi pa se do prihodnjega tedna poslavljava skladbo Pure and Simple.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je v prvih 100 dneh vlade krepila odnose s sosednjimi državami in ključnimi mednarodnimi partnerji ter v ospredje postavila gospodarsko diplomacijo in zastopanje interesov Slovenije v svetu, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Minister Tone Kajzer je izpostavil, da so vnovič vzpostavili dobre stike z vsemi 4 sosedami, poleg tega pa okrepili odnose z Nemčijo, Združenimi državami in Izraelom. Kot je dejal, so nadaljevali tudi podporo Ukrajini. Saudska Arabija je uradno ustavila delovanje svojega ključnega vzhodno-zahodnega naftovoda, potem ko so jemenski hutijevci v bliskoviti ofenzivi zavzeli številne strateške položaje, ki jim omogočajo neposreden nadzor na dolžino Bab el-Mandeb. Skozi njo poteka 15% celotne svetovne trgovine. V Prištini se je zbralo več 10 000 ljudi in podprlo nekdanjega predsednika Hašima Tačija, ki mu v Hagu sodijo zaradi zločinov med vojno na Kosovu. Sodišče bo sodbo Tačiju in še 3 nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova izreklo v sredo. Obtožnica jih med drugim bremeni, da so bili kot člani vodstva vojske odgovorni za preganjanje, nezakonito zapiranje, aretacije in pripore, okrutno ravnanje, mučenje in umore med vojno na Kosovu in po njej. Vojna je zahtevala približno 13 000 življenj. Kristjan Čeh, zmagovalec atletske diamantne lige in evropski prvak v metu diska, je zmagal tudi na njegovi zadnji tekmi v sezoni v Vilni. Slavil je z 72,56 metra in je kot prvi v zgodovini discipline opravil 10 tekem z meti prek 70 metrov v sezoni. Vremenska napoved, večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Temperature bodo od 20 do 25 stopinj, jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kitajski predsednik Xi Jinping je na vrhu skupine BRICS v New Delhiju opozoril, da je vojna na Bližnjem vzhodu povzročila hude izgube lokalnemu prebivalstvu in ne služi skupnim interesom mednarodne skupnosti. Po njegovih besedah bi morale države BRICS-a nasprotovati kršitvam suverenosti držav in zavrniti vse oblike protekcionizma. Na vrhu v Indiji sicer voditelji razpravljajo prav o konfliktu na Bližnjem vzhodu. V približno 20 nemških mestih, med drugim v Berlinu, Hamburgu in Münchnu, so potekali protesti proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, ki je prejšnji teden prepričljivo zmagala na volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt. Protestov se je po navedbah organizatorjev udeležilo okoli 150 tisoč ljudi. AfD je medtem pripravila protiprotest v prestolnici, kjer bodo deželne volitve potekale čez en teden. V Demokratični republiki Kongo je po najnovejših podatkih Svetovne zdravstvene organizacije z ebolo okuženih že več kot 7 tisoč ljudi. Umrlo je nekaj manj kot 3400 okuženih. Izbruh, ki se je začel maja, se je medtem razširil že na 7. provinco v Kongu, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Španski veteran Mikel Landa je zmagal v predzadnji kraljevski etapi na kolesarski dirki po Španiji. Vodilni v skupnem seštevku Španec Enric Mas je povečal prednost pred Slovencem Primožem Rogličem, ki pa je obranil drugo mesto. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Teden, ki se izteka, je veliko prahu dvignila napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o šolski reformi. Najodmevnejši ukrep je odprava devetletke in prehod na 8-letko šolskim letom 2028-2029. Delež odlogov vpisa v šolo v zadnjih letih narašča, zato nekateri starši predlog o 8-letki z enoletnim obveznim vrtcem pozdravljajo. Nekdani šolski minister Vinko Logaj pa odgovarja, da je
2: popolnoma neodgovorno in nestrokovno trditi, da bodo v enem letu vsi otroci na enak način do enake stopne upismenjeni.
1: Vodaj tudi.
3: Resnica glede poslanca Mijiča še ne bo ukrepala. BRICS sprejel skupno izjavo o zadržanosti glede razmer na Bližnjem vzhodu. Beneški Zlati lev danskemu filmu Nepoznana ženska. Sončno bo, megla po nižinah se bo razkrojila.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. V strokovni in laični javnosti še vedno odmeva napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da bo šolska politika v 2 letih pripravila temeljito reformo šolstva. Največ prahu je dvignila napoved odprave devetletke in prehod na 8-letno obvezno osnovno šolo. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za manj radikalen ukrep, kot je bila uvedba devetletke, in da je treba vse slabše trende znanja mladih čim prej obrniti navzgor. Del stroke pa svari, da je takšen ukrep rigorozen in nepremišljen. Prispevek Jureta Čepina.
4: Mednarodne raziskave znanja kažejo, da smo dosegli najnižjo točko, se uvrstili pod povprečje OECD, zato je treba narediti zasuk in to takoj, pravi državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar, ki dodaja, krivulja opada bralne pismenosti so opada z generacijami otrok, ki so obiskovale devetletko. Zato zakonski predlog.
5: Na podlagi zakonske obveznosti zakona o osnovni šoli predpisali bomo pač za celo generacijo obveznost obiskovanja predšolske vzgoje.
4: Ki bo za starše brezplačna, financirala jo bo namreč država, še podarja državna sekretarka. Delež odlogov vpisa v šolo v zadnjih letih narašča, zato nekateri starši takšen predlog pozdravljajo. Nekdani minister in direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj pa ga označuje za rokohitrskega.
2: In če želimo upoštevati razvojno stopno otroka in zato tudi 11% odlogov šolanja, zato tudi ta mehanizem, v tem mislim, da je popolnoma neodgovorno in nestrokovno trditi, da bodo v enem letu vsi otroci na enak način do enake stopne upismenjeni.
4: Mojca Škrinjar odgovarja.
5: 6-letniki v predšoli, v tem obveznem vrtcu, za njih bo moral biti program, ki jih bo pripravil na upismenjenje. Prvi razred pa bo tisti, kjer se bodo morali naučiti pisati in brati.
4: Ravnatelji se bojimo korenitih reform, se morajo spremembe temeljiti na analizah, smiselno pa je ohraniti tudi tisto, kar je dobro. Pa pravi Mojca Mihelič iz Združenja osnovnošolskih ravnateljev.
6: Bom raje povedala, kaj si še želim za šolo. Manjše normative in učitelju vrnimo njegovo poslanstvo, pa bodo spet svobodni in učili in imeli različne metode, oblike in od otrok zahtevali, kaj morajo opraviti.
4: Po napovedih ministrstva bo do konca meseca ustanovljen strateški svet za prenovo vzgoje in izobraževanja, ki bo do konca leta po posameznih področjih pripravil potrebne zakonske podlage.
1: Stranka Resnica je sinoči sporočila, da od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z več 10 000 evrov dolgov do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo nato sprejela končno odločitev.
3: Do ustanovitvene seje aktualnega sklica državnega zbora bo čez slabih 30 dni sicer preteklo pol leta, ko ob morebitnem odstopu poslanca niso več potrebne nadomestne volitve, ampak njegov položaj prevzame kandidat z naslednjim najboljšim rezultatom iste stranke. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju Mijičevih afer v povezavi s podjetjem Progros napovedal, da bo predlagal najstrožje ukrepe in se zavzel, da Mijič oktobra ne bo več poslanec. Danes, ko mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, naj bi prvič zasedala vlada v senci, ki so jo oblikovali v gibanju Svoboda pod vodstvom njenega predsednika Roberta Goloba. Napoveduje pripravo lastnih predlogov, s katerimi se želijo pokazati kot alternativna opcija aktualni vladi. Svoboda je k sodelovanju povabila tudi druge opozicijske stranke in zunaj parlamentarni prerod Vladimirja Pribiliča, ki pa je ponudbo zavrnil.
1: V New Delhiju poteka drugi dan srečanja skupine BRICS. Voditelji Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske, Južne Afrike, Egipta, Etiopije, Indonezije, Irana in Združenih arabskih emiratov so včeraj sprejeli skupno izjavo, v kateri so se zavzeli za zadržanost na Bližnjem vzhodu. Nekateri pa so znova poudarili potrebo po spremembi mednarodnih organizacij, predvsem Združenih narodov. Matej Hrastar.
7: Predvsem po zaslugi spretnosti indijskih diplomatov so voditelji sprejeli skupno deklaracijo, ki se je med drugim zavzela za zadržanost vseh strani na Bližnjem vzhodu, čeprav poimensko ni navedla nobene države. Precej vroča so namreč nasprotja med novejšima članicama, Združenimi arabskimi emirati in Iranom.
8: Modar BRICS.
7: V organizaciji BRICS moramo nasprotovati normalizaciji napadov na civilno in kritično infrastrukturo, je povedal iranski predsednik Masud Pezeškian. Enako velja za civilne jedrske objekte. Kitajski voditelj Xi Jinping se je med drugim zavzel za večjo vlogo članic BRICS pri razvoju umetne inteligence, ter jih pozval naj nasprotujejo vmešavanju v notranje zadeve posameznih držav. Na dvostranskem srečanju z indijskim premierjem pa je dejal, da Indija in Kitajska nosita posebno odgovornost za razvoj in sodelovanje v organizaciji BRICS.
9: Premjerovanje mnogopolarnega mira.
7: Oblikovanje večpolarnega sveta ne gre brez težav, to vidimo vsi, pa je na vrhu poudaril ruski predsednik Vladimir Putin. Temu se še posebej upirajo tisti, ki so vajeni svet videti v kolonialnih okvirih in ga delijo na cvetoči vrt in divjo džunglo, medtem pa živijo na tuj račun. Še vedno nočejo sprejeti sprememb in na vsak način poskušajo onemogočiti rastoče tekmece, je še povedal. Modi in Putin sta se najbolj odločno zavzela za reformo mednarodnih organizacij, predvsem Varnostnega sveta Združenih narodov, kjer bi po njunem mnenju stalno mesto morale dobiti tudi države globalnega juga.
1: Na okrog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile Združene države, so preložili na oktober. Izraelska vojska nadaljuje zračne napade na južni Libanon. Judovska država ustraja, da bo ohranila prisotnost na jugu, kjer še vedno zaseda 10-kilometrski pas, dokler Hezbolaha ne bodo popolnoma razorožili. Junija sta sicer Izrael in Libanon dosegla dogovor o prekinitvi ognja, vendar pa omenjena šiitska milica zavrača pogajanja z izraelsko stranjo. Carmen Švegel.
10: Niz silovitih izraelskih zračnih napadov in ponovni kopenski spopadi so v soboto zvečer pretresli južni Libanon, kar je zadalo hud udarec tedno mrzlične regionalne diplomacije. Iz Beruta poročajo, da so tarče zadnjih zračnih napadov bile vasi južno od reke Litani, medtem ko so izraelske sile prodrle globlje v strateška obmejna območja. Do eskalacije prihaja sredi vse večje humanitarne krize, zaradi katere je bilo po vsej državi razseljeni že več kot milijon ljudi. V petek so bili pogovori pod okriljem Združenih držav nenadoma preloženi, potem ko sta libanonska vlada in Hezbolah zavrnila zadnje izraelske pogoje za prekinitev sovražnosti. V Jeruzalemu sicer zatrjujejo, da so pogajanja prestavljena zgolj zaradi judovskih praznikov, pod vprašajem pa je predlagani varnostni okvir, ki zahteva popolno razorožitev Hezbolaha in vzpostavitev tamponskega območja pod izključnim nadzorom libanonske vojske in mirovnih sil Združenih narodov. V nagovoru javnosti je voditelj gibanja, ki ga podpira Iran, v začetku tega tedna predlog odločno zavrnil in ga označil za izsiljeno predajo. Zatrdil je, da mora vsak dogovor temeljiti na takošnjem in brezpogojnem umiku Izraela. Medtem izraelska vojska ustraja, da se bodo operacije nadaljevali stale, dokler ne bodo izpolnjeni vsi varnostni cilji. Premier Netanjahu ustraja pri zagotovitvi stalnega tamponskega območja, da bi tako zagotovili varno vrnitev razseljenih prebivalcev severnega Izraela. Ker so pogajanja trenutno zamrznjena, vojaške operacije pa se širijo, poznavalci opozarjajo, da je do diplomatskega preboja še daleč.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Komasacije oziroma združitve zemljišč posestnikov na določenem območju v enoten kompleks so osnova za prihodnost slovenskega kmetijstva. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pristopa k komasaciji predvsem na zemljiščih, kjer je država večinska lastnica, ker s tem lažje zagotovijo dvetretinsko strinjanje z uvedbo omenjenega postopka. Sklad trenutno izjemno povečuje vlaganja v komasacije. V zadnjih dveh letih so podeseterili zneske za te projekte, kajti samo večja zaokrožena zemljišča omogočajo bolj ekonomično pridelavo. Jernej Kadrolec.
8: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov na terenu izvaja operacije, za katere je največje zanimanje in ki imajo največji učinek. To so prav gotovo komasacije. Sklad sredstva pridobiva iz prodaje stavbnih zemljišč in zakupnin, v zadnjem času pa jih pospešeno usmerja v izvajanje komasacij. Za uvedbo letošnjih komasacij je kmetijsko ministrstvo razpisalo 3 milijone evrov, sam sklad pa bo k temu dodal 3,7 milijona evrov. Irena Tušar, direktorica sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
11: Mislim, da pač iz sredstev ministrstva nam ne bo uspelo pridobiti vseh sredstev, zato bo sklad tudi financiral komasacije iz lastnih sredstev.
8: Trenutno ima sklad v izvedbi 50 komasacij. Najtrši oreh v prvi fazi je pridobivanje soglasij lastnikov, a tudi tu se na terenu počasi čustva umikajo ekonomskemu vidiku. Za kmete je komasacija, ki jo izvede sklad, brezplačna. Danilo Meolic, večji kmetovalec iz Prekmurja.
12: Boljše naložbe, najverjetneje, za kmetijo ni. Edino, kaj vidim, kaj je recimo težava komasacija, to ne gre za kmetijsko zakonodajo, ampak davčno zakonodajo.
8: Udeleženci posveta o komasacijah na sejmu Agra so med drugim predlagali izuzetje komasacij in menjav zemljišč iz obdavčitve. Ministrstvo za kmetijstvo napoveduje, da si bodo prizadevali na Ministrstvu za finance pridobiti soglasje za spremembo davčne zakonodaje na tem področju. Nekateri menijo, da bi veljalo sklad okrepiti kot investicijsko razvojno agencijo, ki vlaga v komasacije, namakalne in osuševalne sisteme.
1: Več o pospeševanju komasacij oziroma zložb kmetijskih zemljišč ter drugih kmetijskih in gozdarskih temah pa v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter programih Radia Maribor in Radia Koper. V Benetkah se je s podelitvijo nagrad sklenila 83. izdaja filmskega festivala. Ta je imel letos v naboru veliko odličnih filmov. Prevladovala so politično relevantna, angažirana dela in veliko teh so nagradili. Glavni žiriji je predsedovala režiserka, scenaristka in igralka Maggie Gyllenhaal. Festival in podelitev je spremljala Tisa Drev.
13: Pričakovano so Zlatega leva za najboljši film dodelili zgodovinski drami Nepozabna ženska, postavljeni v čas tik po drugi svetovni vojni na Dansko. Režiserka Maj El-Tuki, znana po filmih s provokativnimi vsebinami, je ustvarila film o ženskah, ki so v družbi pogosto nevidne in brez glasu. Tudi glavno igralko v filmu Matilde Arcel so nagradili za njeno vlogo. John Malkovič je prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v filmu Divji konj številka 9, v katerem je odigral agenta CIA v letu, ko je Pinochet v Čilu izvedel državni udar. Veliko nagrado žirije so namenili južnokorejcu Lee Chang-dongu za Mogočo ljubezen, film o razrednih razlikah in pravicah delavcev, ki je obenem subtilna drama o prijateljstvu. Posebno nagrado žirije pa je prejel dokumentarec NASA. Izraelska režiserja Yuval Abraham in Rachel Zor sta v njem prikazala izraelski sistem masovnega pobijanja palestincev. Za režijo so nagradili ruskega filmarja Iljo Krzanovskega za Dav, film o grškem fiziku, ki je zgradil atomsko bombo za Sovjetsko zvezo. Za scenarij pa so nagradili pisce francoskega filma Mali dobri vojak, v središču katerega je ženska, ki za korporacijo, v kateri ima pomembno delovno mesto, žrtvuje svoje zasebno življenje. V sekciji Obzorja, v katero je bila uvrščena tudi slovenska manjšinska koprodukcija Do konca dneva, so za najboljši film izbrali Obrat za Dian, režiserjev Ansi Ro in Rafaela Balbonija.
1: Pozornost preusmerjamo k športu, kjer je številnim včerajšnjim slovenskim uspehom po noči sledil ženski teniški finale ameriškega odprtega prvenstva. Z vami bo Darja Rupar. Ostanite v naši družbi in mirno nedeljo želimo.
14: Športno zelo pestra predzadnja poletna nedelja je pred nami. Že v nočnem času pri nas pa smo dobili zmagovalko med posameznicami na teniškem odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku. Podrobnosti nam bo povedal Luka Petrič.
15: Jelena Rybakina je osvojila svoj tretji Grand Slam v karieri in drugega letos, tako kot v Melbourneu, je tudi v New Yorku premagala Arino Sabalenko po treh nizih. Izjemno je servirala, v svojih servisnih igrah je bila v težavah le na koncu drugega niza, Sabalenka ga je dobila na pet, prej in potem pa je bila Rybakina izjemno zanesljiva. Pa ne le pri začetnem udarcu, obe igralki sta skušali z agresivno igro nadzorovati dvoboj, a Sabalenka je naredila precej več napak v tretjem nizu 12, dvakrat več kot tekmica, v prvem pa 15, kar trikrat več. Rybakina je dvoboj končala z asom, svojem 11. dvoboju. Jutri bo prvič v karieri številka 1 na svetu. Na vrhu bo zamenjala ravno Sabalenko.
14: Zelo odmevna sta sezona v svetovnem pokalu slalomistov na divih vodah končala brat in sestra Hočevar. Oba sta zmagala v skupnem seštevku. Žiga Limpa je to potrdil tudi zmago na zadnji tekmi v Sevdeurželu. Marko Pangrc.
16: Oba sta bila na vrhu seštevka že pretekli konec tedna po tekmi v olimpijskem Parizu. Žiga Lin je finalno vožnjo odpeljal brezhibno, zaostal je le za Špancem Travejem. Vodstvo v kanuističnem seštevku tako ni bilo ogroženo.
17: Odkar sem del karavane svetovnega pokala, sem si želel, da bi zmagal. Leta 2024 sem bil zelo blizu proti Kjuseju, ampak v bistvu nisem bil dosti izkušen, čist po pravici povedano.
16: Tudi Evi Alini je uspelo priti do podobnega uspeha, a 20. mestu po polfinalu, ostala je brez nastopa med 12 finalistkami, je sledilo mukotrpno čakanje. Bilo je dolgo, a se je ples uvrstitev in točk išel.
18: Danes nisem pokazala veslanja, ker sem zmožna, ampak potem, ko so se številke kar naenkrat začele obračati meni v prid, je vso trdo delo čez sezono in pač odlični rezultati na prejšnjih tekmah, da so bili dovolj, da sem obdržala najvišjo pozicijo, pač mi res ogromno pomeni.
16: Zmagovalka Brazilka Satila danes bo do končne odločitve še v kajakaškem krosu.
14: V Španiji se bo danes končala tudi zadnja letošnja tritedenska kolesarska dirka. V velikem pričakovanju so domačini, saj se bo očitno izpolnila želja po španskem končnem uspehu. Na vodilnem mestu je namreč Enric Mas. Zaostanek Primoža Rogliča se je v včerajšnji etapi s 5 usponi zopet pomaknil na več kot 2 minuti. Jakob Omrzel je 7. Urška Žigart je na dirki v Franciji padla in predčasno zaključila z nastopom. Po skoraj 5 mesecih odsotnosti zaradi poškodbe se je na blazine uspešno vrnila Kaja Kajzer Žabkar, ki je na svetovnem pokalu v judu v Budimpešti osvojila 2. mesto. V finalu jo je v podaljšku z najmanjšo razliko premagala Japonka Megu Dano.
19: Mešani občutki, ker na to tekmo sem šla res sproščeno, glede na to, od Orubskega pač 3 mesece nisem toliko trenirala, kot bi si želela zaradi drame, ker sem se poškodovala. Nisem bila v pravi pripravljenosti, ampak sem rekla pač, gremo na tekmo, kljub temu, da rama vse ni še 100% v redu. Sem ful vesela, da sem prišla v finale, v bistvu moje prvo finale na Grand Slamih.
14: Danes bo v areni tudi najboljša Slovenka ta hip, Metka Lobnik, ki je prva nosilka. Budimpešta gosti tudi prvo atletsko super svetovno prvenstvo. V skoku palici je Tina Šutej 4.70 osvojila 7. mesto. Matic Jan Guček pa je na 400 metrov z ovirami dosegel čas 48.17 in končal kot 11. V uvodni tekmi 9. kroga domače nogometne lige je Olimpija v Sežani s 3-1 premagala Koper. Od 37. minute so domačini igrali z igralcem manj. O tem po zmagi član Olimpije Dino Kojić.
20: Z enim igralcem več je lažje igrati, ampak vsem Koper je dober nasprotnik, dobro so se branili. Čakali smo ta prvi zadetek, da lahko prebijemo to obrambo, tako da smo veseli, da nam je to ratalo.
14: V sinočnje tekmi v Stožicah je Bravo z goloma v zaključku tekme z 2-1 3-1 premagal Celje. Na lestvici vodi Maribor, ki bo danes gostoval pri Radomljah. Pred slovenskimi odbojkarji je druga tekma evropskega prvenstva v Modeni. Po zmagi nad Slovaško bodo tekmeci Švedi, ki so včeraj s 3-2 v nizih izgubili proti Češki. Janko Zamernik.
2: Švedska definitivno ni ekipa, ki jo je za podcenjevati. Imajo kar dobre napadalce. Podoben pristop bo potreben, se pravi, treba bo stopati v tekmo, da je vse na nas. Če bomo mi igrali dobro tekmo, se lahko veselimo zmage. Če bomo spustili naš nivo, bomo imeli lahko probleme.
14: Tekmo iz Italije bomo spremljali v nedeljskem športnem popoldnevu. Pestro bo tudi v svetu bencinskih športov, kjer bo za nas najbolj zanimivo med motokrosisti. Na delu pa bodo tudi avtomobilisti Formule 1 in motociklisti kraljevskega razreda.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude. Napovedovalec Dejan Kaloper. Tonski mojster Mitja Groznik.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z Agencije za okolje Urban Žagar.
22: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
3: Prometne informacije. Zaradi nesreče je Štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Trojane in Vransko pred predorom Lučica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani, promet je preusmerjen na regionalno cesto. V noči na jutri bo od 20. do 5. Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Danes do 15. boste na tej avtocesti zaprta izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Cesta Celje-Rogaška Slatina bo do 18. zaprta pri Šmarju pri Jelšah. Cesta Domžale-Želodnik pa bo v Domžalah zaradi del zaprta do jutri do 5. Na Primorski avtocesti bo do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno. Danes bo od 8 do 22 na cestah po državi veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 8 minut je do 7:30.
23: To je Radio Koper.

čas mine mir, odprtih obljub, po prstih brez glasu.

Dobro jutro. Upam, da bo današnja nedelja prinesla nekoliko več miru, počasnejši korak in kakšen prijeten trenutek. Nedelja je vendarle za ljudi, ki jih imamo radi, za dobro besedo, za sprehod, za naravo in tudi za kakšno misel, za katero med tednom preprosto ni časa. Naj bo današnji dan čim bolj vaš, naj vas razveseli sončni žarek, dokler še sonce sije, kajti počasi prihaja jesenski čas. Kak prijeten pogovor, dobra glasba ali pa samo občutek, da vam danes nikamor ni treba hiteti. No in čeprav se jutri znova začne nov delovni teden, bo danes še dovolj časa za oddih, nasmeh in tiste majhne stvari, zaradi katerih so dnevi lepši. Želimo vam prijetno, mirno in lepo nedeljo, kjerkoli že ste in karkoli danes počnete. Ostanite z nami, naj vam družbo tudi v nadaljevanju dela dobra glasba in kakšna prijazna beseda. Med se vas vabimo Armando Šturman, Davor in Lovrečič in Loredana Vergan.

0: danes na Radio Koper.
1: Letošnja suša je znova pokazala, kako ranljivo je lahko kmetijstvo, ko se vremenske razmere hitro spreminjajo. No in če bodo podnebne napovedi držale, takšna obdobja ne bodo več izjema, ampak vse pogostejši del našega vsakdana. Zato se postavlja vprašanje, ali bo moral tudi slovenski kmet spremeniti način kmetovanja, katere kulture izbirati, kako obdelovati tla, kako gospodariti z vodo in predvsem, kako se pripraviti na prihodnost, v kateri bo vode vse manj, vročinskih obdobij pa vse več. Ne zamudite oddaje od setve do žetve ob osmih. Vsako jutro se na Radiu Koper radi za nekaj minut zatečemo v preteklost, na podlagi katere gradimo prihodnost. To bomo storili približno 15 pred deveto. Kdo je rekel, da so nedelje kulturno prazne? Vedno se zgodi kaka prireditev, pa če ne bi bilo nič drugega, je kino tisti, ki nam vedno ponudi po možnosti kak beg iz realnosti. Mislim na prireditve, ki jih bomo nanizali po 9. uri. V Zverinicah bomo danes spoznali neverjetno inteligentno hobotnico. Ob 11. se z Evo Furlan odpravimo na smolarsko pot. Kaj to pomeni? Smolarjanje je bilo pridobivanje smole iz živih dreves, na kar nas opozarjajo posebne zareze smoline. Gre za pomembno kulturno dediščino, ki jo še vedno negujejo v gozdu. 15 minut pred glasbo po željah boste zaslišali odmev iz studija Hendrix, kjer smo v ponedeljek gostili Mitja Quintet. In seveda popoldne ne mine brez nedeljskih športnih rezultatov, ki jih redno niza Primož Čepar. Vabljeni v njegovo družbo po 16. Zvečer pa še privilegij dobre glasbe, ki ima na nocojšnjem meniju sicer nudi zgolj eno jed, Zvone Tomac je povsem prepričan, da se je ne boste prenajedli. To bo legendarna super skupina Halo v najboljši formi in uživo ob 20. Sledile bodo še legende, v katerih Tomaž Cindrič izbira med glasbeniki rock, metal, pop in drugih glasbenih stilov. Ja, v tem pestrem napovedniku bo gotovo vsak donašel nekaj zase. Prijetno poslušanje Radia Koper.

0: Da.
1: Ja, malo lenarjenja nikomur ne bo škodilo, danes je nedelja, prost dan za večino ljudi. In seveda, mi smo tukaj zato, da poskrbimo, da boste z vsem na tekočem. Zdaj gremo hitro še na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi del na cesti promet samo po prehitevalnem pasu, in sicer med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Med 8 in 22 uro pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Pa še to, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato previdno in srečno.

Danes prvič obeležujemo UNESCO mednarodni dan jam in krasa. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, kar ni naključje, velja namreč za eno od zibelk krasoslovja v slovenskem jamskem registru, pa je evidentiranih že okoli 16.400 jam. Kras pokriva več kot petino svetovnega kopnega, kraška voda pa je vir pitne vode za več kot milijardo ljudi. Jame so pomembne tudi za biotsko raznovrstnost, raziskovanje podnebja in zgodovine zemlje. Hkrati pa so zaradi onesnaževanja in človekovih posegov zelo občutljive. Osrednja slovesnost ob prvem mednarodnem dnevu jam in krasa je potekala v soboto v Postojnski jami, torej včeraj. Postojna pa te dni gosti tudi mednarodno konferenco strokovnjakov z področja raziskovanja in varovanja kraškega sveta.

Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping dejem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

Kmalu bo ura 8 in takrat nastopi oddaja Od setve do žetve. Osrednja tema bo tokrat komasacija. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov trenutno izvaja kar 50 komasacijskih postopkov po vsej državi. Komasacija je prostorski ukrep, s katerim se izvedeta zložba oziroma združitev parcel in njihova ponovna razdelitev. Učinek tega je lažja obdelava zemljišč, pa tudi lažja izvedba namakalnih sistemov. Vemo pa, da na dolgi rok slovensko kmetijstvo za večjo odpornost na izredne vremenske razmere potrebuje več namakanja. Govorili bomo tudi o oslabljenih gozdovih in pričakovani škodi zaradi lubadarjev. Ob koncu vas bomo povabili še na praznik Drobnice prihodnjo soboto v Kamniku. Oddajo pripravlja Jernej Kadrolec.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni v naši družbi. Zadnja ohladitev in dež nista odpravila posledic letošnje suše in visokih temperatur in glede na klimatske napovedi bodo te tudi v prihodnje zelo pogoste. Brez namakanja kmetijstvo na dolgi rok ne bo zdržalo. Osnova za pospešek na tem področju so komasacije. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ima trenutno v izvedbi kar 50 komasacijskih postopkov širom po Sloveniji. Komasacija je prostorski ukrep, s katerim se izvede ta zložba oziroma združitev parcel in njihova ponovna razdelitev. Lastniki s tem dobijo bolj zaokrožene in pravilnejše parcele ob ohranitvi skupne površine in vrednosti. Učinek tega je lažja obdelava zemljišč, pa tudi lažja izvedba namakalnih sistemov. Ne glede na to, da so se visoke temperature poslovile, bodo tudi gozdovi nosili posledice raznovrstnih ujem ter ekstremno dolgega sušnega in vročega poletja. O tem bomo govorili v današnji oddaji, za konec pa vas bomo povabili na praznik drobnice v Kamniku. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov kot investitor prevzema proaktivno vlogo v zemljiški politiki. V zadnjem času je močno povečal lastna sredstva za izvedbo komasacij, zato ga nekateri že imenujejo kmetijski Dars. Dobra novica za lastnike kmetijskih zemljišč pri tem je, da so zanje komasacije brezplačne in da je s komasacijami mogoče razdružiti tudi solastnino. Več je povedala direktorica sklada Irena Tušar.
2: Komasacije izvajamo zato, ker dobivamo pobude tudi strani lastnikov zemljišč in zato, ker se zavedamo, da so pravzaprav komasacije osnova za prihodnost slovenskega kmetijstva. Kajti samo večja zaokrožena zemljišča omogočajo bolj ekonomično pridelavo in s tem seveda tudi bolj rentabilno kmetijstvo. Na skladu sami pristopamo k upeljevanju komasacij, predvsem na zemljiščih, kjer je država večinska lastnica kmetijskih zemljišč, ker s tem tudi lažje zagotovimo dvotretinsko strinjanje z uvedbo postopka komasacije. S tem, ko sklad to pobudo sproži v samem okolju, sklad tudi potem postane organizator tega in pa investitor. Trenutno sklad izjemno povečuje vlaganja v komasacije, ker se res zavedamo, da so komasacije izrednega pomena za prihodnost in tako smo zdaj v zadnjih dveh letih v finančnem načrtu zneske namenjene temu področju podeseterili. Zdaj trenutno ima ministrstvo razpisan sredstva za 3 milijone za uvedbo letošnjih komasacij. Sam sklad pa z načrtovanimi novimi komasacijami načrtuje za 3,7 milijona novih projektov in mislim, da pač iz sredstev ministrstva nam ne bo uspelo pridobiti vseh sredstev, zato bo sklad tudi financiral komasacije iz lastnih sredstev.
1: Sklad je upravljalec državnih kmetijskih zemljišč. Večino sredstev pridobiva iz prodaje stavbnih zemljišč in zakupnin. Pridobljena sredstva pa vlaga nazaj v kmetijska zemljišča. Ker so zelo aktivni kot investitor, skladu nekateri pravijo kar agro oziroma kmetijski Dars. Direktorica o tem.
2: Sklad pravzaprav, veste, izvaja tiste projekte, za katere vidimo, da je na terenu največ zanimanja in ki imajo največji učinek. In to komasacije pač vsekakor so.
3: Torej, kmetje dobijo zaston to komasacijo, ne? To je pa velika prednost najbrž.
2: In jaz tudi mislim, da se kmetje tega zelo zavedajo in s tem se tudi zavedajo tega, kar je bilo slišati, da nas vedno bolj vidijo kot pomembnega akterja tudi na področju kmetijske zemljiškoknjižne politike, kajti sklad z svojimi kadrovskimi zmožnostmi in znanjem, ki jih ima, seveda lahko poleg vseh ostalih nalog, ki jih imamo, se pravi dajanja zemlje v zakup, nakupov zemljišč, prodaje zemljišč, izvajanja, čiščenja, hidromelioracijskih sistemov, seveda lahko posežemo tudi še po drugih agrarnih operacijah, ki so pač opredeljene v zakonu, in tukaj pač res izvajamo tisto, kar je na terenu najbolj potrebno.
3: Iz strani kmetov prihajajo tudi pobude, da bi komasacije potekale hkrati ali pa usporedno še z drugimi operacijami, predvsem pa tudi z namakanjem. Ali je to izvedljivo, kdaj je to izvedljivo, kdaj pa ni, kaj so tam ovire?
2: Kot že povedano, komasacije za sklad niso cilj same po sebi. Komasacije so samo uvod v še učinkovitejše kmetovanje in v druge operacije na zemljiščih. In ena izmed teh operacij je vsekakor uvedba državnih namakalnih sistemov. Sklad je bil spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih iz leta 2022 uveden kot upravljalec oziroma graditelj državnih namakalnih sistemov. Trenutno imamo že v izvedbi 6 državnih namakalnih sistemov. Smo seveda na začetku, kajti vemo, da so postopki umeščanja, pridobivanja dovoljenj izredno zapleteni in dolgotrajni, ampak si prizadevamo, da pač ti projekti vsekakor morajo iti naprej, pa ne samo zaradi letošnje suše. Vemo, da pač klimatske spremembe se odražajo tudi na področju kmetovanja in so vidne že nekaj let, zato moramo na tem področju še aktivneje delovati. So pa vsekakor komasacije pravzaprav uvod v to vrstne operacije, kajti ne predstavljam si, da bi gradili državne namakalne sisteme na zemljiščih, ki so razpršena, majhna. Najprej pravzaprav moramo območje skomasirati, narediti ekonomsko učinkovitejše parcele, urediti dostope, vso javno infrastrukturo, če je potrebna, in šele takrat, ko imamo na novo zložena zemljišča, lahko aktivneje pristopimo k uvedbi državnega namakalnega sistema.
1: Na posvetu o komasacijah na Agri je iz publike prišlo veliko pobud za spremembo davčne zakonodaje, kajti pri komasacijah oziroma zložbah na novo postavljenih zemljišč prihaja do obdavčitve, prav tako pri menjavi zemljišč. Po izkušnjah Danila Meolica iz kmetije v Bakovcih najboljši traktor ne more dati takšne dodane vrednosti kot komasacija.
4: Imeli smo 125 jarkov, spadli smo na 60. Neprecenljiva prednost. Ne? Produktivnost se je povečala najverjetneje 3-krat. Tudi pridelki so se postopoma povečevali. Ne vem, boljše naložbe, najverjetneje, za kmetijo ni. Edino, kaj vidim, kaj je recimo težava komasacija, to ne gre za kmetijsko zakonodajo, ampak davčno zakonodajo. Težava je to, da en lastnik, ki je imel 30 let že tisto parcelo, in če jo sedaj skomasiraš, se šteje kot nova pridobitev. In potem, če proda, se mu izračuna davek na dobiček, kar absolutno ni pravično. In zaradi tega bi tu bilo razmisliti o spremembe.
1: Zamenjave zemljišč so lahko alternativa komasacijam, pravi Andrej Napast, kmet iz Cirkovc, in predlaga.
5: In bi mogla biti menjava kmetijskih zemljišč oproščena davkov, ker na koncu koncev ima vsak kmet še vedno isto površino, vendar na drugi lokaciji.
1: Kmetijsko ministrstvo glede tega zagotavlja, da si bo prizadevalo na ministrstvu za finance spodbuditi razpravo oziroma doseči soglasje, da se ukinjo davki ob zamenjavi zemljišč. Gozdovi v letošnjem letu so bili deležni kar nekaj raznovrstnih ujem, piko na i pa je dodalo dolgopoletno sušno in vroče obdobje. Nekatera drevesa so zato prej odvrgla liste, s tem namreč varčujejo pri črpanju z vodo. To pomeni, da drevesa v tem obdobju ne priraščajo. Končne posledice bodo vidne do konca leta in v naslednjih letih. K sreči ni bilo večjih gozdnih požarov kljub velikemu tveganju. Gozdarska stroka je že konec avgusta lastnike gozdov pozvala k opazovanju in ukrepanju na območju žarišč. Na Zavodu za gozdove ocenjujejo, da bo v sanacijskih posekih padlo med 700 tisoč do milijon kubičnih metrov s podlubniki napadenih smrek. Zato so tudi sprožili postopek za intervencijski zakon zaradi podlubnikov. Več o tem pa direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
6: Lahko rečemo, da v letošnjem letu smo prišli do meje 400 tisoč kubičnih metrov ogroženih dreves smreke zaradi podlubnikov in smo že na ministrstvo poslali naše mnenje, da je treba sprožiti interventni zakon zaradi podlubnikov. To pomeni, da se potem olajšajo nekateri postopki vnaprej.
1: V zadnjih letih je mehanizem interventnega zakona sprožen skoraj vsako leto. Kaj dejansko prinaša?
6: Ta zakon govori, da je možno podaljševanje odločb, tako imenovanih cesanacijskih odločb, ker vemo, da ko pride količina določenih kubičnih metrov, seveda potem je težko pridobiti izvajalce, se pa vse mudi. To je en razlog, da lahko, ne vem, za en teden, 14 dni, en mesec podaljšamo odločbo lastnikom gozdov. Potem je, da imamo lažje, manj birokratske postopke, da lahko kje uredimo nek dostop do gradacije podlubnikov in pa še nekatere stvari, predvsem pa tudi to, da v takih primerih se lahko potem v, na primer v evropski kmetijski politiki za gozdove opredeli območja, kamor se nameni sanacijski denar.
1: Koliko so naši gozdovi ranljivi oziroma koliko so prilagojeni na vedno pogostejše izredne vremenske razmere?
6: Odpornost slovenskih gozdov je v nekaterih delih večja, v nekaterih delih to so te prizadeti, ki so že od žledoloma naprej od leta 2014 naprej prizadeti, seveda so te odprte površine, to, kar se ni še uspelo do dobra zarastiti, bolj podvržena nekaterem sušnem stresu. Potem pri gozdovih je to zelo različno. Na plitvih tleh, na prisojnih legah je suša veliko bolj škodljiva oziroma ima večje posledice kot nekje ob mokrotnejših, globokih tleh. Tudi suša je različno prizadeva različne vrste, ne, ker so vrste drevesne različno prilagojene. Na primer, jelka je zelo občutljiva na sušo, predvsem starejša drevesa, potem tudi smreka, tako kot smo rekli, ob tem semenenju je občutljiva potem na sušo in s tem seveda na prizadeta lahko za večje napade podlubnikov in pa ostali listavci, vsi listavci, ki so na sončnih legah, to so hrasti, lipe, gabri, črni, beli gabr in pa tudi bukva na prisojnih legah je seveda ponekod se sušijo že vrhnji deli vej, ne samo, da so odpadala listja. In to se bo seveda v naslednjih letih poznalo v prirastku, nekatera drevesa pa seveda se bodo tudi v celoti posušila.
1: Ampak recimo, če lahko pogledamo pa na kratko ocenimo letošnje leto, zaradi vseh teh ujem, kakšne bodo ekonomske in biološke posledice?
6: Ekonomske posledice že z vidika podlubnikov, ne, če se sproži zakon, intervencijski zakon, ne, to pomeni, da je škoda več kot 0,3 BDP-ja. Ne, to pomeni, da je dejansko so te škode, da so v milijonih. Ne. Potem, če pogledamo pa prirastek, ne, v Sloveniji v povprečju prirašča dobrih 7 kubičnih metrov na hektar. Ne. In zdaj, če ocenimo, da bo tukaj prirastek približno, če rečemo, da bo za 30% zmanjšan prirastek zaradi tega v letošnjem letu in zaradi vseh izgub od vetrolomov, seveda to pomeni potem, da bomo imeli, ne vem, mogoče 5 kubičnih metrov na hektar nekega povprečnega prirastka, kar pa pomeni že, da je to kar nekaj izguba, če računamo, da je približno 1,2 milijona hektarjev gozdov v Sloveniji in to se izračunamo, so to kar bistvene izgube.
1: Imamo načrt oziroma strategijo prilagajanja gozdov na podnebne spremembe?
6: Ne samo, da imamo strategijo, imamo načrte. Ne. Mi imamo območne načrte, gozdno-gospodarske območje, ki so veljavni do leta 2030 in točno tam notri imamo strateške usmeritve in tudi ukrepe za, če rečemo temu nekak boj, za pomaganje našemu gozdu po zaznavanju teh podnebnih sprememb in po vseh ujmah. Tukaj gremo predvsem na to, da imamo, da gremo čim bolj v sonaravno drevesno sestavo. Smo tudi omogočili nekaterim vrstam, da pridemo do, od 1-3% v skupni lesni zalogi. To je naprimer ena od teh je ameriška douglasija, tam kjer je to možno. Potem predvsem pa temeljimo na tem, na sonaravni obnovi, tam kjer je možno, pa veliko večje količine pomoči, tam kjer so ogolele površine, kjer zaznamo, da se gost ne bo mogel sam obnoviti, da mu pomagamo. Pomagamo mu pa ne več tako, kot je bilo mogoče nekje v preteklosti z pretežno smreko, ampak pomagamo z našimi listnatimi vrstami, glede na ekspozicijo, glede na tla, odpornimi na vročino, odpornimi na sušo. To so neki toploljubni javori, lipe, potem seveda imamo tudi določene druge vrste, imamo graden, kamor dajemo zdaj kar nekaj podarka na hraste. Tako da delamo na tem in pa seveda moramo se pa zavedati, da v gozdovih ne, so vsi te procesi dolgoročni.
1: V slovenski gozdarski šoli hitrim spremembam ali testiranjem z nekaterimi eksotičnimi vrstami dreves niso naklonjeni. Društvo rejcev Drobnice Kamnik letos obeležuje 25 let. Kamniškim rejcem so se v društvu pridružili tudi rejci iz Domžal in Lukovice. Prihodnjo soboto, 19. septembra, bodo na dvorišču samostana v Mekinjah med 10. in 17. uro organizirali praznik Drobnice. Eden od poudarkov bo na vsestranski uporabi volne. Društvo rejcev Drobnice Kamnik ima 65 članov, na srečo je kar tretjina mladih, ki sodelujejo tudi pri pripravi dogodka. Pravi Marjana Cviren, tajnica društva.
7: Poleg tega, kar se bo dogajalo na samostanskem dvorišču, bo pred vhodom v samostan tudi razstava ovc in koz, ki jih redijo rejci v našem društvu, in pa predstavitev prikaz striženja ovc ter sortiranja tudi ovčje volne. Na samostanskem dvorišču, na stojnicah, bo namreč največji poudarek na izdelkih iz naše slovenske ovčje volne. Ta volna je bila na žalost že več desetletij zapostavljena, ne samo v Sloveniji, ampak tudi druge, in sedaj bomo lahko videli, kako lepe izdelke se da narediti iz te volne. Bomo pa ponudili tudi seveda ostale izdelke, in sicer mlečne, predvsem mlečne izdelke, sire, jogurte in pa mesne izdelke. Predvsem pa ste vabljeni na poskušnjo oziroma nakup sladoleda iz ovčjega mleka, ki je res izjemno okusen. Predstavili vam bomo seveda tudi jedi iz jagnjetine in mislim, da bo to dogodek, ki bo res zanimiv za celo družino.
1: Naravni materiali postajajo spet cenjeni, tako tudi volna. Kot omenjeno, bodo prikazali tudi striženje ovc, kar je zelo težaško delo in iskana storitev.
7: Strižcev je na žalost, da sedaj v tem času, vedno manj. In to predstavlja spet eno težavo pri reji drobnice. Pred približno 30-35 leti, ko so se neki fanti odločili, da začnejo sami striči ovc in so to uslugo ponudili tudi ostalim rejcem, je to pomenilo tudi zelo pomemben korak k razvoju reje drobnice. In nekaj časa je bilo teh strižcev kar nekaj, sedaj pa so težave dobiti nekoga, ki bi strigal. Tako da tudi na tem mestu lahko pozovem tiste, ki imate v smislu za ročna dela, da se usmerite v to, posel je dober in pomagate na, tudi na ta način ohranjati in povečevati rejo drobnice.
1: Prireditev Praznik drobnice je del projekta Drobnica je naša prihodnost, na katerega je kandidiralo Društvo rejcev Drobnice Kamnik v okviru Lasa srce Slovenije. Partnerja projekta sta tudi podjetje Heba in mešana kmetija Prropet iz Volčjega potoka, kjer se resno ukvarjajo tudi skozi rejo. Tudi nosilec kmetije Domen Virant bo med razstavljavci omenjene prireditve.
8: Na naši kmetiji se ukvarjamo z prirejo senenega kozjega mleka. Imamo približno 55 koz moznic, pa potem približno še tam 20 mladic za obnovo naše črede ter 3 plemenske kozle. Smo vključeni tudi v shemo izbrana kakovost za kozličje meso in pa v letošnjem letu smo vstopili tudi v A-kontrolo za kozje mleko in naše koze upisali v rodovniško knjigo, ker dejansko ena izmed naših želja v prihodnosti je, da še povečamo kakovost oziroma uspešnost naših slovenskih srdnastih koz, ki jih imamo v hlevu, in pa seveda ohranjamo oziroma mora biti celo izboljšamo kakovost našega kozjega mleka. Na sami prireditvi praznik Drobnice bomo sodelovali tako z razstavo naših koz, da dejansko prikažemo širši javnosti, kako dejansko slovenska srdnasta koza izgleda. Gre za rjave koze, ki imajo po hrbtu črno črto in pa se pravi morajo imeti tudi črne noge pod kolenom. Prevladuje ponavadi gre v naravi za rogate koze, drugače gre pa za koze, ki so nekoliko bolj odporne od slovenske sanske koze. Po količini mleka ga imajo sicer nekoliko manj, ampak mislim, da je pa ravno tako kakovostno.
9: Zakaj koze?
8: Zdaj, mi smo se odločili za kozerejo v tem okolju, kar je nekoliko nenavadno. Smo tudi prevladujoča, bomo rekli, ravninska kmetija, pa smo se nekako v to usmerili predvsem zato, ker res ženo verjameva, da Drobnica je naša prihodnost in da tudi v kozjem mleku, izdelkih iz kozjega mleka je prihodnost in da se teh pozitivnih učinkov kozjega mleka ljudje nažalo še vedno premalo zavedajo.
1: Tako mnogi šele v primeru hudih bolezni spoznajo, kako blagodejen učinek na človeško telo ima kozje mleko in izdelki iz njega, pravi Domen. Večino mleka in izdelkov prodajo doma, sodelujejo pa tudi v projektu Drobnica je naša prihodnost, v okviru katerega bodo v prihodnosti odprli tematski park na temo Drobnice, primeren predvsem za otroke vrtcev in šol.
8: V tem tematskem parku bodo lahko spoznali naše avtohtone pasme Drobnice. Mi imamo zdaj zaenkrat na naši kmetiji samo koze, bomo pa v ta namen, zato da bo ta tematski park res v polnosti zaživel, tudi dodali nekaj ovc, se pravi naših avtohtonih pasem, in pa predvsem za poudarkom, kaj nam iz vsake, se pravi vrste Drobnice, kaj lahko dobimo od koz in kaj lahko dobimo od ovc in kako seveda lahko tudi načeloma to potem uporabimo pri našem vsakdanjem življenju.
1: Domen je po izobrazbi učitelj in zato bo to idealna dopolnitev dejavnosti na kmetiji. Spoštovani, hvala za pozornost. Pod oddajo se podpisujeva novinarka Jernejka Drolec in oblikovalec zvoka Max Pust. Naše oddaje najdete na spletnih arhivih javnega radija, na portalu MMC in v aplikaciji za podcaste. Lep dan in srečno!

0: center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.
1: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping dejem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Resnica od poslanca Mijiča pričakuje dodatna pojasnila. Prvič zaznamujemo UNESCO-v mednarodni dan jam in krasa.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Stranka Resnica je sinoči sporočila, da od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo stranka o njem nato sprejela končno odločitev. To bo predvidoma po 10. oktobru, ko ob morebitnem odstopu ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. Prevozniki pozdravljajo pomoči kmetijstvu in prevozništvu zaradi visokih cen goriva, ki jo je potrdil državni zbor. Izvršni podpredsednik obrtno-podjetniške zbornice Peter Pišek je na včerajšnjem srečanju prevozniških družin in podjetij dejal, da je ta pomoč nujna, obenem pa je opozoril na birokratizacijo in pomankanje delovne sile v panogi. Danes je prvi mednarodni dan jam in krasa. Ta obsega skoraj petino kopnega na vseh celinah in s pitno vodo oskrbuje več kot milijardo svetovnega prebivalstva. Ogromno zaslug za razglasitev tega dne gre znanstveni svetnici Inštituta za raziskovanje krasa Nadi Zupan-Hajna, speleologi iz vsega sveta.
2: Da smo pridobili mednarodni dan, je res izjemnega pomena za cel svet, ker bomo sedaj lahko vsako leto ozaveščali javnost o pomenu, o virih krasa in da ga bomo znali varovati za prihodnost.
0: Z razglasitvijo mednarodnega dne bi sicer radi predvsem povečali zavedanje o pomenu in ranljivosti kranjskega sveta ter spodbudili njegovo raziskovanje. Slovenska vojska bo do petka gostila konferenco mednarodnega vojaškega apostolata. Letošnja tema je namenjena etičnim in moralnim dilemam, povezanim z uporabo umetne inteligence v sodobnem vojskovanju. Med udeleženci bodo vojaški predstavniki, vojaški duhovniki in strokovnjaki iz 17 držav. Zlatega leva za najboljši film na Beneškem filmskem festivalu je prejela dansko-švedsko-latvijska drama Nepoznana ženska. Glavna igralka v filmu Matildu Arcel je prejela tudi Volpijev pokal za najboljšo igralko. Nagrado za najboljšega igralca pa so podelili Američanu Johnu Malkoviču za vlogo v filmu Wild Horse 9. V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec poznan. Drugo uvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2:15 prednosti. Kanuista Eva Alina in Žiga Linhočevar sta postala zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Žiga Lin je na zadnji tekmi sezone zasedel drugo mesto, njegova sestra pa je bila 20., a sta oba zadržala skupno vodstvo. Nogometaši Kopra so v 9. krogu prve nogometne lige v Sežani izgubili proti Olimpiji z 1:3. Na lestvici so še vedno drugi, točko za njimi pa je zdaj Olimpija. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo tako zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj. Pozno popoldne se bo jutri od severa delno zjasnilo. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 8. Postojna 8, Ilirska Bistrica in Ljubljana 9, Nova Gorica 13, Koper 14, Umag 15 in Trst 16 stopinj. Zaradi del na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 8:35.
1: Radio Koper.
3: na mirnih in divjih vodah.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v torek 15. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Dolnjih Ležečah, Gradišču pri Divači in Brežcu pri Divači med 9. in 14.30. Portorožu na Letoviški in Senčni poti med 7.30 in 17. uro. V naseljih Vogrsko, Stara Gora, Markova pot in ulica Andreja Kumarja med 8. in 10. V Črnem Kalu med 9.30 in 12. V Idriji v ulicah Ivanke Ferjančič, pot v Češnjice in pot Svetega Antona med 8.30 in 12. uro. V naseljih Pečine, Ponikve, Gorski in Bukovski vrh med 8. in 14. V naseljih Studor, Srednje Brdo, Robidnica, Laze, Lajše, Leskovica, Krnice pri Novakih, Doleni in Goreni Novaki in Davča med 7.30 in 10. V Otaležu in Plužnjah med 8.30 in 13.30, v Dolni Košani med 8.30 in 13.30, na Cetorah in Šaredu pa med 8.30 in 13.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping dejem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Radijska kronika.
1: Leta 1501. Je Michelangelo začel izdelovati kip Davida, mojstrovino, ki jo imajo mnogi za ideal moške lepote v umetnosti. Kip Davida je mojstrovina renesančnega marmornega kiparstva. Leta 1773 je umrl sloviti slovenski čebelar in bakrorezec Anton Janša. Živel je na Dunaju, kjer je poučeval na čebelarski šoli.

ki jo je ustanovila cesarica Marija Terezija. V mladosti se je učil slikarstva, ki mu je prišlo prav pri kasnejši poslikavi panskih končnic. Napisal je dve knjigi v nemščini, ki sta bili po cesaričinem dekretu obvezno čtivo za vse avstro-ogrske čebelarje. Razpravo o rojenju čebel in popolni nauk o čebelarstvu. Obe knjigi sta doživeli 18 izdaj in bili prevedeni v več tujih jezikov. Na današnji dan leta 1908 je na Ptuju prišlo do pretepa med Slovenci in Nemci. Tako imenovani ptujski dogodki so privedli do proslovenskih demonstracij v Ljubljani, na katerih sta bila ubita Rudolf Lunder in Ivan Adamič. Leta 1923 je umrl slovenski jezikoslovec Max Pletršnik, avtor slovensko-nemškega slovarja. Leta 1956 je IBM predstavil prvi trdi disk na svetu, imenovan IBM 350. Bil je del računalnika RAMAC in je imel približno 5 MB prostora. Naprava je tehtala okoli 1 tono in je bila velika več kot približno kot ena večja omara. Danes se nam 5 MB zdi zelo malo, takrat pa je bila to pomembna tehnološka prelomnica. Leta 1994 je vesoljska sonda Ulysses prvič preletela območje južnega tečaja Sonca. Sonda je bila skupni projekt NASA in Evropske vesoljske agencije, njena posebnost pa je bila, da je raziskovala Sonce iz smeri nad njegovima poloma. Zbirala je pomembne podatke o sončnem vetru, magnetnem polju in delcih, ki prihajajo s Sonca. S tem je Ulysses pomembno prispeval k boljšemu razumevanju naše zvezde. Leta 1872 je umrl nemški filozof Ludwig Andreas Feuerbach, ki se je rodil leta 1804. Znan je predvsem po svojih kritikah religije in po ideji, da človek svoje lastnosti in želje pogosto projiciral predstavo o Bogu. Njegove filozofske misli so pomembno vplivale na kasnejše mislece, med njimi tudi na Karla Marksa. Leta 1996 je umrl Tupac Amaru Shakur, bolj znan kot Tupac, eden najbolj vplivnih ameriških reperjev. Rodil se je leta 1971 in v svoji kratki, izjemno uspešni karieri postal ena največjih ikon hip-hopa. Znan je bil po družbeno-kritičnih besedilih, v katerih je govoril o življenju, revščini, nasilju in rasnih razlikah. Umrl je star komaj 25 let. Leta 1961 pa se je rodil Dave Mustaine, ameriški kitarist, pevec in skladatelj. V začetku kariere je igral pri skupini Metallica, pozneje je ustanovil eno največjih metal skupin Megadeth. Mustaine velja za enega najpomembnejših kitaristov thrash metala, svojo glasbo pa je zaznamoval več generacij ljubiteljev težkega roka.

0: prireditve danes.
1: V kulturnem domu na Pučah bo ob 17. uri kulturna prireditev, ko je sejem dišal po domačem, ki jo ob prazniku Marijinega imena pripravljajo v spomin na nekdanji pučarski sejem. Nastopili bodo mešani pevski zbor Alojz Kocijančič, recitatorji in igralci domačega društva ter gostje, vokalna lovska skupina Javorniki. Glavni trg v Vipavi bo od 14. ure dalje prizorišče Vipavske trgatve. Popoldne bodo popestrili ples, lutkovna predstava, folklorni nastop, tržnica in različne otroške ter ustvarjalne dejavnosti. Zvečer pa bodo ob 18.15 blagoslovili mošt in razglasili županovo penino 2026. Ob 19. uri sledi koncert skupine Zvita Feltna.
2: Gremo v kino.
1: V izolskem kinu Odeon bodo ob 18. uri vrteli dramo Zajtan, ob 20.30 pa glasbeno dokumentarni film Don't Look Back in Anger, Oasis. Sežanski Kosovelov dom ob 20. uri vabi na ogled filma Kurir, Tekma s časom. Ajdovska dvorana prve slovenske vlade pa ponuja ob 20. uri projekcijo Padec 2. V kino gledališču Tolmin si lahko ob 17. ogledate Gajin svet 3, ob 19. pa romantično komedijo Samo za eno noč. To bi bile današnje prireditve, lahko pa si dan organizirate po svojih željah in zmožnostih. Kakorkoli že, lepo se imejte, kjerkoli že boste.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Danes mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Imenovana pa je bila tudi s podporo Resnice. Po napovedih pa bo prav tako danes prvič zasedala vlada v senci, ki so jo oblikovali v največji opozicijski stranki Gibanju Svoboda. Napoveduje pripravo lastnih predlogov, s katerimi se želijo pokazati kot alternativna opcija aktualni vladi. Primorske novice niso več del medijskega imperija Martina Odlaska. Največji lastnik tega primorskega časopisa je s približno 63,27% postalo podjetje Media Net iz kroga primorskega podjetnika Ace Kabanice, poroča spletni portal Info 360. Kabanica je izolski podjetnik, ki je poslovno pot začel na področju telekomunikacij, pozneje pa svoje posle usmerjal nepremičnine in medije. Svoj lastniški delež, ki pa ni prevladujoč, ima tudi v Radiu Kapris in Radiu Hit FM Hit, še navaja Info 360. Ukrajinski pomorski dron je včeraj potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka brez človeške posadke. Pomorske drone, naložene z eksplozivom, uporabljajo za napade na večje ladje. Ukrajinci pa so poročali tudi o uporabi pomorskih dronov za dostavo brezpilotnih letalnikov kratkega dosega v bližino ruske obale. Na Švedskem danes potekajo parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levosredinske opozicije, socialdemokrati na čelu. Desni vladni koaliciji, ki jo vodi premije Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. V Slovenski katoliški cerkvi se danes začenja teden mladih. Njegov namen je med drugim spodbuditi družbo, da prepozna pomen mlade generacije in prisluhne ter ji omogoči prostor za druženje in poglabljanje vere. Teden bo hkrati uvod v stično mladih, ki bo potekala 19. septembra. Rokometaši Ajdovščine so v tretjem krogu lige NLB doma izgubili proti Škofji Loki 27-35. Novinci v ligi tako še naprej iščejo prvo zmago med prvoligaško druščino. Na severnem Jadranu bo pretežno jasno. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 25 stopinj. Čez dan bo pihal šibak severozahodnik s hitrostjo od 10 do 15 km na uro. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano. Vidljivost bo nad 10 km. Po noči se bo nekoliko pooblačilo, proti jutru bo možna kakšna manjša ploha. Pihal bo šibak burin s hitrostjo do 10 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 9. Bovec 13, Dolenje 16, Tatre 14, Gorica 17 in Koper 18 stopinj. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani promet poteka samo po prehitevalnem pasu. 9 in 34 minut.
2: Radio Koper.

0: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu Shopping Dayem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Rade Šerbeđija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik s solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k vpisu enega od petih abonmajev. Več na kosovelovdom.si.

nebo. Tole so bili Boemi, no priljubljena skupina Hamo and Tribute to Love pa je ob 20-letnici delovanja sinoči navdušila na razprodanem koncertu v kinu Šiška. Ob prepletanju bluza, roka, funka in sola so postregli številnimi uspešnicami, med njimi Ona gre, Greva še mal dlje in Prva vrsta. Frontman Matevž Šalehr Hamo pravi, da bo ljubezen njihov glavni vir navdiha tudi v prihodnje. Vse bolj pa ga zanima tudi skrb za planet oziroma njegova eko-romantika. Skupina ob jubileju napoveduje še koncert na Kranjskem gradu Hiselstein.

Prvi singel z albuma Poker mizantropov velenskih rockerjev Res Nullius je pesem tedna Radia Koper. Johnny se vrača.

0: V toplem Karibskem morju spremljamo izjemno inteligentno hobotnico, ki se pripravlja na izleganje jajčec, a jo lakota po rakovici odvrne od pomembne naloge. Spoznali bomo njene neverjetne lovske sposobnosti, obrambne trike in izjemno inteligenco.
1: Katero zveninico si izbral? Živi na morskem dnu, nedaleč od obale. Ta zvok me na nekaj spominja. Zveni kot prisesek, ki se odtrga s podlage. Priseski na lovkah. Seveda, to je hobotnica.

0: Na otoku Martinik sem spoznal hobotnico. Živela je v Karibskem morju, blizu zaselka Ansalan. Upam, da je ista. Plavutke, maska, dihalka, greba. Hop, v vodo. Ko sem jo prvič srečal, je živela na grebenih v plitvinah tega območja peska in koral.
1: Stran s temi praznimi lupinami. Moj dom potrebuje temeljito čiščenje.
0: Tukaj je. Prepoznam njeno okroglo telo, veliko kot rokometna žoga, in njena izbočena izrastka, v katerih sta lepi okrogli očesi z vodoravnima zenicama. S svojimi osmimi, meter dolgimi lovkami, ki so po vsej dolžini prekrite s priseski, odstranjuje prazne lupine školjk in hišice polžev, ki so se nabrale v skalni luknji, njenem zavetju. Med kupom lupin vijuga, kot da bi jadrala ali plesala. Pozdravljena, hobotnica.
1: Ali se poznava?
0: Seveda, saj sva se že srečala.
1: Ne spomnim se tebe. Kdaj je bilo to?
0: Pred nekaj leti.
1: Potem pa nisem bila jaz. Mi, Šatru, živimo le dve leti.
0: Šatru v kreolščini, jeziku prebivalcev nekaterih otokov malih antilov, pomeni hobotnica. Ali pospravljaš?
1: Čistim svoj dom. Preveč smeti se je nabralo, moram spet pridobiti nekaj prostora pod stropom.
0: Hobotnica je izjemna lovka. S svojimi lovkami ulovi različne vrste morskih polžev in školjk, najpogosteje iz družin školjk venernic in polžev porcelank in perutarjev. Potem jih prevrta s posebej oblikovano strgačo in omami s strupom, nato pa razkosa ob pomoči posebnega ostrega kljuna v ustih, ki je trden kot papagajev kljun.
1: Kaj je to? Kdo prihaja? O, rakovica!
0: S premetavanjem praznih lupin školjk je hobotnica sprostila nekaj vonjav, ki so privabile rakovico. Zaradi odličnega vida ji uide le malo živali.
1: Priti bližje. Ravno pravi čas. Rakovica odhaja v drugo smer. Naj grem za njo? Ni preveč pametno, da se oddalim od svoje skale, vendar sem tako lačna. No, naj grem, naj ne grem, ne vem. Pa grem.
0: Hobotnica zapusti svoje domovanje in se napoti proti rakovici. Ta pohiti proti veliki skali, da bi se skrila. Toda že se hobotnica vrže na njo in jo ovije z lovkami, ki ji izraščajo iz plašča.
1: Kakšen prefinjen okus. Tale rakovica se je pravkar levila in je polna mesa.
0: Hobotnica poje rakovico z usti, ki jih ima na spodnjem delu telesa, v sredini med lovkami. Nič se ne vidi, ampak izpod njene glave se sliši hreščanje.
1: O ne. Samo ne on, jo.
0: Poznaš tega potapljača?
1: Vesel, da ga poznam. V svoji potapljaški obleki je videti kot murena. Že večkrat me je poskušal ujeti, da bi si me privoščil. Rešneš. Če me ujame, mi bo lovke narezal na kolobarje, ter jih začinil zelišči in drugimi rečmi. Vsekakor sem mrtva. No, to je res slabo. Glej, že napenja elastiko na svoji podvodni puški.
0: Zdi se, da koža hobotnice zažari. Vse njene kromatofore v koži se razširijo in opazi se prelivanje tisočerih barv. Kromatofore so celice, ki vsebujejo pigmente, ob njihovi pomoči žival spreminja barvo. Zaradi različne obarvanosti kože se lažje skrije ali izrazi svoje počutje. Hobotnica sije v vseh barvah, to pomeni, da ni v redu. Ali je zelo jezna ali zelo prestrašena. Gotovo je zelo vznemirjena.
1: Kaj? Ta izdajalec me je ustrelil. Ne more verjeti. Šest olovkom je puščica pribila v skalo. Pri moji veri ne bom se kar tako predala. Na, pojdi še ti v kraljestvo. Tome.
0: Hobotnica izbrizga črnilo vodo. To je melanin, ki ga ob nevarnosti izloči, da zaslepi napadalca in se skrije v gostem oblaku, ki ga ob tem ustvari. Ja, okoli skale se res nič več ne vidi.
1: Joj, zelo boli, ko si odtrgaš lovko. Pogumno, še malo, pa bo...
0: Hobotnica si je odtrgala lovko, ki jo je zadela harpuna. Uspelo ji je. Spet je svobodna.
1: Ja, na srečo bo lovka spet zrastla. Seveda bo malo drugačna in krajša, ampak bolje to kot nič. No, adijo, zdaj pa grem.
0: Hobotnica bi rada čim prej pobegnila, zato posesa vodo pod svoj plašč in jo potem silovito iztisne skozi lijak ali sifon. To je cevka, ki jo ima ob strani glave. Kot raketa se požene stran od napadalca z lovkami za sabo.
1: Hrana me vedno premami. Pa dobro vem, da je vsak potep daleč od doma nevaren. Kakšna trapa sem.
0: Ne, nisi neumna.
1: Seveda sem.
0: Iz tega boja si prišla kot zmagovalka. Hobotnice so znane po svoji inteligenci. Imajo približno 500 milijonov živčnih celic, ki so razporejene po vsem telesu, ne le v možganih. Zaradi vseh teh nevronov hobotnica hitro razume, se zlahka uči in ima zelo dober spomin. Zato je tudi strašna plenilka. Sposobna razmišljati in razumeti delovanje ribiških pasti in mrež, iz katerih lahko izmakne rakovice in jastoge, ne da bi se sama ujela vanje.
1: No. Tu se nisem ravno izkazala. Pojedla sem rakovico, vendar sem izgubila lovko. To je bil preveč drzen izlet. Ne ganem se več iz svoje luknje. Grem izlegat jajčeca. Mislim, da je zdaj pravi čas.
0: Samica hobotnice sama izbere trenutek za izleganje jajčec. Ko sreča samca, ki ji je všeč, se s priseski podrgne ob njegove, potem samec s tretjo lovko, ki ima obliko lopatke, prenese zavoj semenčic v njeno plaščevo votlino. Hobotnica jih zadrži v sebi in počaka na primeren trenutek za oploditev. Ko iz trebuha izloči svoja jajčeca, se ta pomešajo s semenčicami in se tako oplodijo.
1: No, zdaj pa veselo na delo. Vsa jajčeca je ven. In hop, prvi nis je že tu. Še pogledam, ali se dobro držijo skupaj.
0: Jajčeca hobotnice so zelo majhna. Komaj kaj večja od riževih zrn. Hobotnica jih ne odloži v vodo. Oplojena jajčeca so med seboj povezana z nekakšno vrvico, dolgo približno 10 cm, ki jo hobotnica nežno prime s svojimi lovkami in z njo skupek jajčec namesti pod strop v svoji skalni luknji. Kot da bi prilepila smrkl.
1: Odlično. Moje mere so prave, vrvice imajo dovolj prostora, tako da lahko oplojena jajčeca visijo v otlini, ne da bi se dotikala tal.
0: Luknja v skali, ki jo je hobotnica izbrala za svoje zavetje, postane porodna soba za male hobotnice. Samica bo tako lahko v svojem bivališču še več 10 dni varovala jajčeca. Zdaj pa grem, da lahko v miru nadaljuješ, imaš kar precej dela.
1: Še vprašaš? Sej še sploh nisem končala. Za več 1000 jajčec, ki jih moram izleči, bom potrebovala vsaj 15 dni.
0: Srečno. Morda se kmalu spet vidiva.
1: Kmalu? Mene ne bo več. Boš pa lahko še zame pozdravil moje potomce.
0: Med to dogodivščino smo slišali besedo šatru, ki izvira iz kreolskega jezika na otoku Martinik. Ali je to mačka na rolerih? Hobotnica? Ali občutljiv položaj pri jogi? Da, bravo. Šatru je kreolski izraz za hobotnico. To je bila precej svetlikajoča se, a tudi čudovita pustolovščina.
2: La, la, la, la, la, la.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o hobotnici je Gwenaël David.

Biovremenska napoved pravi, da danes vpliv vremena na počutje ljudi je zelo ugoden in spodbuden, ponedeljek pa bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi, pa ne samo zato, ker bo ponedeljek, ampak tudi drugače. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, moten v spanju, utrujenosti in potrtosti. No, morda pa lahko to vse odmislite in se boste počutili odlično.

0: Na 100 dni Janševe vlade bo delo začela opozicijska vlada v senci. Nasade sliv, ki jih je pred desetletji z desetkov virus šarke, nadomeščajo z odpornejšimi sortami.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Mineva 100 dni od nastopa četrte vlade premijeja Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Imenovana pa je bila tudi s podporo Resnice. Pri največji opozicijski stranki Gibanje Svoboda bo danes začela delovati vlada v senci, ki bo spremljala in presojala odločitve oblasti. Delovala bo na 6 ključnih področjih. V več nemških mestih, med drugimi v Berlinu, Hamburgu in Münchnu, so včeraj potekali protesti proti skrajno desni alternativi za Nemčijo, potem ko je ta prepričljivo osvojila deželne volitve v Saški Anhaltu. Skupno se jih je udeležilo približno 150 tisoč ljudi. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo o posredovanju Združenih držav Amerike nadaljevala prihodnji mesec. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino, kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti 2026, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Strokovnjaki že več kot 30 let preizkušajo tolerantne in na virus šarke odporne slive. V sadjarskem centru Bilje so v 3 različnih indukcijah preizkusili nove sorte, pretežno nemškega in srbskega izvora. Vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič.
2: Verjetno edina pravilna in za prihodnost dobra pot, no, tako, da imamo sorte, ki jih lahko posadimo tudi v nekem okolju, ki je močno obremenjeno, kjer je velik pritisk šarke, ker imamo, ne vem, še precej starih dreves, domače češpe ali česarkoli, kakršenkoli koščičar, ki ima šarko na sebi, ne, in pa rabi samo en vektor, eno uš ali neko vsesajočo žuželko, ki ti ga prenese.
0: Po drugi strani pa stroka priznava tudi, da med številnimi novimi sortami še ni take, ki bi po vseh lastnostih nadomestila nekoč razširjeno domačo češpljo. Jelena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva Združenih držav Amerike v tenisu. Kazahstanka je v finalu po 3 nizih 6-4, 5-7 in 6-2 premagala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka, ki je lovila 3. zaporedni naslov. 27-letnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Belorusinjo, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma. Danes bo večji del dneva dokaj sončno, megla se bo razkrojila, popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 11, Postojna in Bovec 16, Trst 21, Portorož 22 in Pul 24 stopinj. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper in na primorski avtocesti pri priključku Senožeče proti Ljubljani. 10:34.
3: Radio Koper.

0: V okviru Ketejevega in Cankarjevega leta vastici Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica vljudno vabita na operni muzikal Kete, ki je nastal v produkciji zavoda Novo mesto, kulturni center Janeza Trdine. Operni muzikal Kete je obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragotina Keteja. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost. Muzikal bo na ogled v nedeljo, 20. septembra ob 19. uri v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vstopnice so na prodaj v TIC Ilirska Bistrica, cena vstopnice je 12 evrov. Dogodek sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vljudno vabljeni.
1: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
2: Poletna pesem in pol.
0: Akustični, če bi napisala pesem. Če bi napisala.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ža, svet je lep.

Paks, kjer je ob 20-letnici delovanja nastopil Mitja Kvintet in s tremi klarineti pričaral zvoke slovenske narodno-zabavne glasbe. Obe zgodbi vas čakata v nadaljevanju. Zdaj pa Sirija in L'amore.

0: V okviru projekta Meds Garden Plus je novogoriška občina skupaj s krajani Lokovca uredila gozdno-učno pot, ki želi približati dediščino smolarjenja. Na tem koncu Slovenije so domačini začeli smolariti po letu 1948. Že dobro desetletje pozneje pa so na deblih Črnega bora ostale samo še značilne zareze oziroma smoline. Na sprehod, ki priča o tej pomembni kulturni dediščini gozdnega prostora, vas tokrat vabi Eva Furlan.
1: Primorski kraji in ljudje.

0: Zdaj se bojim, da nas vodeš, da morava, a bo šlo nazaj, a?
1: Želela sem še ostati, a gost ni več nudil nepropustne strehe in skozi liste so si dežne kaplje vedno odločneje utirale pot. Prav tako bi si želela, da bi bila pod temi krošnjami tistega dne, ko jim je pela Urška Bergant. A slišala sem vsaj posnetek. Na telefonu ga skrbno hrani Miroslav Šuligoj Bremec.
0: Tako da še ni bilo zaploskat. Ni bilo zaploskat, ker je bilo tako doživeto.
1: Bil je še avgust, ko sva se Šuligoj Bremcem, predsednikom kulturno-turističnega društva Lokovec, iz Nove Gorice odpeljala v višje ležeče hladno zavetje gozda. Ko sva se tako peljala po ozki cesti, mi je nenadoma, tam, kjer res nisem pričakovala, rekel naj ustavim. Kako pa naj sploh kdo ve, da bo tu naš smolarski gost, sem ga želela vprašati, a je že imel pripravljen odgovor.
0: Ob cesti bom postavil eno skulpturo, kjer bo opozorila ljudi, mimo idoče, da se tukaj nekaj dogaja.
2: Kde bodo?
0: Še letos, ja.
1: Ko sva se z ceste spustila nekaj korakov navzdol, sem zagledala informativno tablo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Seveda sem takoj zastavila vprašanje, ki je danes vse prisotno.
2: Kaj pa, kakšne QR kode so tudi?
0: Ne, ko stopite na to gozdno-učno pot, ki smo jo poimenovali Smolarski gost, vstopata brez telefona, da se tukaj priključite na Wi-Fi gozda in lepo v miru se sprehodite med drevesi, kjer boste opazili ostanke smolarjenja in danes so ta zarasla debla kot nekakšna naravna galerija.
1: Priznam, da sem idejo Wi-Fi gozda z navdušenjem sprejela.
2: Koliko časa pa bova hodila?
0: Čas je tukaj relativen in ga morate vzeti za hojo po tej poti. Dolga pa je nekje 2 kilometra, večinoma med temi debli, potem pa pridete na pot, da se spet vrnete krožno k avtomobilu, ker ste ga pustili.
1: Da gre za nasad črnega bora, ki je bil osnovan konec 19. stoletja na opuščenih skupnih pašnikih, sem lahko prebrala že na informativni tabli. A občutka, da sem med borovcem zaradi številnih listavcev, nisem imela. Vendar pa le iz iglavca, ko ga ranimo, priteče smola.
0: No, marsikdo, ko pride v gost, teh sledi sploh ne opazi prvi trenutek. Ko pa zagleda, je zelo začuden in z veliko radovednostjo gre naprej. Večina ljudi pa je takih, da imajo potem radi tišino, se pravi, da najprej slišijo neka razlago, potem pa jih prevzame ta tišino gozda. Ker borovci imajo ne nazadnje tudi nek svoj glas v krošnjah, tudi če malo zapiha veter in ta tišina je taka res globoka in objemajoča.
1: Zareze v deblih črnega bora so podobne ribji kosti in jih najdemo večinoma na južni strani drevesa, saj je rastlina tam bolj sočna.
2: Kako stara pa so ta drevesa tu in kako stare so, se pravi, te zareze? Te zareze niso nikakor nove, ampak so dejansko iz časa smolarjenja.
0: Tako, drevesa so stara, sto, kašno, ima kašno leto več, medtem ko te smolarske sledi pa so dobrih 70 let oziroma takoj po drugi svetovni vojni pa do leta 60. In vsak žlebiček, ki je urisan na zarezen na tem deblju, predstavlja en teden smolarjenja. In eno tako drevo je recimo dalo 1,5 kg oziroma 1,5 litra smole na leto.
1: Ljudje znajo povedati, da v tistem času, ko se je tu smolarilo, je ta gost izredno dišal po smoli. Delo je bilo najintenzivnejše med aprilom in oktobrom, nekateri bori pa imajo več kot 150 urezanih žlebov. Koliko je vseh dreves na poti, pa moj vodnik ne šteje.
0: Take drevese najdemo tudi drugje v Sloveniji, vendar tako na gosto, kot so tukaj, jih ne najdemo, kajti drevesa tudi odmrejo, nekatere se poseče in tako naprej, tle pa se je ohranila še toliko dreves.
1: A ta naravna forma viva bi pred dobrim desetletjem kmalo izginila. Bore so, ker jih je napadla bolezen, želeli posekati.
0: Potem pa je prišla Elza Pavšič, oblikovalka iz sosedne vasi Kao nad kanalom, ki je videla bogatstvo v tem gozdu in je sprožilo eno kampanjo, da se ta prostor ohrani.
1: Rešitelje teh črnih borov so zareze v deblih spominjale na indijanske, japonske ali na kake druge maske. Prav tako tudi mene, ko sem jih zagledala. Po zimi pa, če zapade sneg, kot je poudaril Miroslav Šuligoj Bremec, pridejo še bolj do izraza. Vprašanje, če so to romantično podobo opazili tudi smolari. Za preživetje so se s to dodatno dejavnostjo začeli ukvarjati po letu 1948. V nekdanji Jugoslaviji je bilo namreč pred drugo svetovno vojno smolarjenje omejeno le na odročne makedonske planine. A ker je drevesna smola v kemični industriji postala zelo iskana surovina, so smolo začeli pridobivati tudi drugod. Njene predelane komponente, to sta terpentinovo olje in kolofonija, se ponekod uporablja še danes.
0: Terpentin to je brezbarvna tekočina, ki se pridobiva z destilacijo smole in po drugi svetovni vojni je bila ta surovina zelo iskana. Se pravi, kot sem rekel, do 60. leta, ker potem pa je to nadomestila nafta. Se pravi, stranski produkt kolofonija, to pa je tista trda snov, ki je podobna jantarju in so jo uporabljali pri izdelovanju firneža, mila, papirja. Znano je tudi, kmetje predvsem to poznajo, da kolofonijska moka se je uporabljala za odstranjevanje ščetin pri prašiču.
1: Začetek smolarjenja v gozdu v Spodnjem Lokovcu ni bil lahek, saj so se za to dejavnost sprva ogreli le trije domačini. Pozneje je bilo v Kozini organizirano izobraževanje, samo smolo pa je odkupovala štajerska tovarna Pinus. Kakšno orodje pa so sploh uporabljali smolari? Ko sem to seveda želela izvedeti, me je moj vodnik odpeljal še do centra tehniške dediščine v Lokovcu.
0: Aha. Ja, tukaj pa, kot da bi se še enkrat sprehodili skozi smolarski gozd.
2: Pa res je, ja.
0: In tukaj so fotografije v zimskem času, Dušana Gerlica in pa Elze Pavšič, ki so to oblikovali. Tako da, ja, in tukaj je recimo orodje, en nož, da se jasno vidi, kako s čim se je zarezovalo te zareze.
2: No, če rečete nož, to ne zgleda podobno nožu.
0: Ne zgleda podobno nožu, tudi če bi nekoga vprašal, zakaj bi se to uporabljalo, le redki poznavalci bi to vedeli, ker res nenavaden.
2: Zdaj jaz vem.
0: No. Konec nagradnega vprašanja.
1: Sicer pa je Lokovec zelo poznan po kovaški obrti, ki je včasih dajala kruh marsikateri hiši. Domačini pa so se ukvarjali tudi z oglarstvom in še marsikatero drugo dejavnostjo, da so lahko sploh preživeli. O tem priča tudi stalna razstava Stomeštirjev in ena sama mižerja. Ko sem si jo ogledala, me je Miroslav Šuligoj Bremec peljal še skozi ena vrata.
0: No, tle so pa motike na slovenskem.
2: Motike na slovenskem so... So različne?
0: Ja, na slovenskem poznamo kar 300 vrst motik ali celo še več. Se pravi, prvi, ki je začel raziskovati te motike, je bil Franjo Baš, že leta 55. On je sodeloval takrat z Milkom Bremcem, nestorjem slovenske kovaške industrije, ki je bil pri nas doma in takrat je bila potreba po motikah velika, zato se je naredila ta raziskava in imeli smo kar nekaj delavnic, ki so to izdelovale, pri nas v Lokovcu, v Ptujah, potem v Lokavcu, na Muti najbolj znano in še marsikje. Tako da tudi na Muti še vedno danes delajo in teh, to so bile te tako imenovane tipske motike, je pa tako, da vsaka ženska, ki je želela imeti svojo motiko, se je tako kot krilo naročila pri kovaču, tako da je bila po njeni meri in to motiko ni zamenila z nikomor. Tako da zdaj tukaj je razstavljenih 85 različnih vrst iz praktično vseh predelov Slovenije. Tako da ja, cela znanost se skriva za temi motikami, kajti to je najbolj prvinsko orodje in konc koncu je uporabi še dan danes.
1: Tudi smolarski gost je skrivnostni gost. Ko se sprehajaš skozen, te prevzame. Zato se bom vrnila in prehodila celotno pot. Tudi za mojega vodnika je neponovljiv v vsakem delu dneva in vsakem letnem času. Kdor želi pa še malo skrivnostnosti, lahko poišče tudi črno glavo.
0: Se pravi, to gre za te tri kačje glave, ki so bile najdene na tem prostoru in jih je odkrival že pred dobrim 20 leti Pavle Medvešček in Rafael Podobnik. Tu v neposredne bližine je res ta črna glava, vendar to so pa poti, ki niso označene in do vrha teh poti, teh hribov lahko pridejo le ljudje s pravim namenom, tako da tistih, kar res zanima, potem bodo odkrili tudi sledi teh glav.
2: Kako to zgleda?
0: Sedaj te glave, ki so bile, imenovali se jih kačje glave, gre za ovalne kamne, ki imajo pri straneh dve očesi, takrat napolneni z prahom lišajev. To so bili obredni kamni. Odnešeni so bili potem v muzej. Danes pa na teh mestih stojijo replike. Tako da prostor kamni so sicer šli, ampak prostor je pa še vedno živ.
1: Življenje gozda je res posebno, škoda, da si večinoma ne vzamemo časa zanj. Prav zares bi se morali večkrat povezati na njegov Wi-Fi.

Zdaj pa gremo pogledat, kje so zastoji. Na primorski avtocesti promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Senožečom in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so zato pri priključku Senožeče proti Ljubljani in na cestah Lucija, Strunjan, Izola ter Šmarje, Koper. Ja, ti zastoji na avtocesti so že naš vsak dan. Če se malo pošalimo, to ni več prometni problem, lahko bi ga uvrstili v slovenski turistični program.

Spletne strani pišejo, da je umrla kanadska boksarska legenda George Kuvalo. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Kuvalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan. V dveh dvobojih z Alijem je zdržal vseh 15 rund in prenesel tudi najtežje udarce uničujočih boksarjev, kot sta bila Joe Frazier in George Foreman, a ga nikomor nikoli ni uspelo spraviti na tla. Rodil se je 12. septembra 1937 v Torontu hrvaškima priseljencema iz današnjega ozemlja Bosne in Hercegovine. Do svojega 18. leta je v 16 dvobojih dosegel 16 zmag z nokautom, so zapisali pri časniku Toronto Sun. Poklicno boksarsko pot je začel aprila 1956, kariero pa je sklenil leta 1978 z izkupičkom 73 zmag, 18 porazov in dveh neodločenih izidov. Svoj glas pa je v času kariere uporabil za to, da je mlade pozival, naj se izogibajo drogam. Kuvalo je bil najbolj znan po dvoboju za naslov prvaka v težki kategoriji leta 1966 proti Mohamedu Aliju. Z legendarnim bokserjem je zdržal vseh 15 rund, kot sem že povedala, kasneje pa priznal, da je bil Kuvalo najtrdnejši bokser, s katerim se je do takrat pomeril. No, znana je tudi Kuvalova izjava po tem dvoboju. Po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, se je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

ponedeljek zvečer smo v našem studiu Hendrik zgostili enega izjemnih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov. Mitja Kvintet je nastopil v času praznovanja svoje 20. obletnice delovanja in z glasbo treh klarinetov prinesel k nam vso veličino slovenske narodno-zabavne glasbe. Mitja Mastnak je akademsko izobražen glasbenik in bil je tudi ravnatelj glasbene šole Avsenik v Begunjah na Gorenjskem, je v napoved prispevka zapisala urednica in voditeljica oddaje Gremo plesat Smilja Baranja. Urednica in voditeljica oddaje Gremo plesat Smilja Baranja.

0: Prav na vprašanje, zakaj projekt treh klarinetov?
1: Zaradi gospoda Vilka. Pač jaz nekako nisem šola, ampak tisto, kar je on meni podajal, sem jaz dajal naprej. Po tem srečanju je pač naneslo vprašanje, kaj vas pa zanima? In pač jaz sem potem rekel nekaj, kar je manjkrat izvedeno in on je takoj rekel, ja, potem bodo pa to trije klarineti, kajti imel je rad to glasbo, imel je rad klarinet in imel je rad glasbo treh klarinetov. Zato tudi Tivoli dve skladbe za dobro voljo pa veselje klarinetov takrat, kajti on je bil saksofonist v orkestru Bojana Adamiča, prvem povojnem in tu je velika podobnost.
0: In kaj smo v studiu Henrik slišali o skladbi Slovenija, odkot lepote tvoje? Mitja Masnak.
1: Slovenija je bila leta 1973, ne? Zagrana v Hali Tivoli. Takrat je bila Jugoslavija, ne? Tako da za mene se je ta dežela začela s to pesmijo in s tem dogodkom. Če je kdo opisal Slovenijo, jo je opisala prav narodno zabavna glasba. Kamorkoli se peljete, se peljem grosuple v službo, blizu Podčetrtka sem doma, pa se vozim. Samo gledam levo desno. Ga ni vinograda, da ga ni gospod Slak napisal, tako da
0: ta dežela, tako naprej,
1: ta dežela je lahko tej glasbi hvaležna, da ima glasbeni atlas brez primere, točno tej glasbi.
0: Studio Hendrix, Radio Koper, Mitja Kvintet in Slovenija, odkot lepote tvoje?

0: In zdaj, dragi poslušalke in poslušalci, slišali boste nekaj, česar v ponedeljek na Radiu Koper ni bilo mogoče slišati, glede na to, da se z oddajo vsak ponedeljek poslovimo ob 21. Mitja Kvintet je zaigral naši publiki tako imenovano rezervno skladbo, ki pa ima za Mitja Kvintet še kako velik pomen. Govorim o Avsenikovi skladbi z naslovom Uspavanka. Prisluhnimo Mitji Mastnaku in še enemu ustanovnemu članu Mitja Kvinteta, Robertu Marzelu. To je bil imeniten posladek za našo publiko. Ta hip pa tudi za vse, ki nas poslušate.
1: Dejansko je pa to bila tista prva, katero je gospod Vilko napisal za Mitja Kvintet. In ko smo to posneli, ko smo mu to nesli, potem smo se pogovarjali naprej in prišlo je do celega CD-ja. Ta je bila prva, vprašal je, povejte, s katero začnemo. In jaz sem takoj Uspavanka, malo je bil začuden, kajti ta skladba je malo bila izvedena od njih. Ki ste pa to našli? Sem rekel na enem nemškem koncertu. In meni je še vedno takšna, s to se je pa začela ta zgodba. Mitja Kvinteta, mi smo jo zdaj pripravili do konca, če pa date na YouTube, jo bomo imeli pa v izvedbi, pa bomo za oktober napovedovali koncert z njo. Hvala vam lepa, res.
0: Robert Marzel, v kaj sta z Mitjem pred 20 leti ob ustanovitvi Mitje Kvinteta verjela?
2: Kaj se bo zgodilo, niti Mitje ne vedel, niti jaz, niti ljudje. V bistvu, jaz sem bil zmeraj tam, ko bila dobra glasba. Ne glede na denar pa vse ostalo, tam, ko me je nekaj potegnil, tam sem bil. In glede na preteklost nisem kaj dosti falil. Tudi Mitja Kvintet je bil v bistvu en izmed vrhuncev moje v bistvu karijere do sedanje. In v bistvu mene je prevzela energija, ki smo jo dali ljudem in tudi to, kar smo nazaj dobili. In to je v bistvu to, recept za to je bil to. Ljubezen do glasbe.

Lepo nedeljsko popoldne na Radiu Koper vam želimo, pred nami je oddaja Glasba po željah. Za trenutek se ustavimo in pomislimo na ljudi, ki jih imamo radi. Prav glasba namreč zna to narediti namesto nas. Z eno melodijo lahko pozdravim, z drugo obudi spomin, s tretjo pa pove nekaj, česar sami morda ne znamo povedati. Zato je čas za vaše želje, pozdrave in posvetila. Za vse tiste pesmi, ki danes potujejo od enega srca do drugega.

V petek je diplomiral Patrik iz Lokve. Družina mu čestita za velik uspeh in dosežen življenjski cilj. Naj mu življenje prinese veliko presenečenj, uspehov in zabave, še posebej pa naj nadaljuje z ustvarjalnostjo na glasbeni poti.

V ponedeljek je praznovala svoj 10. rojstni dan Maša Mervič iz Nove Gorice. Bratranec Kris pa bo čez nekaj dni upihnil tretjo svečko. Obema našima sončkoma želiva vse najboljše, zdravja, igrivih dni, lepega otroštva, Maši pa dobrega počutja v novem šolskem letu. Ostanita tako radovedna in srčna. Rada vaju imava, sta v voščilo zapisala Nona Marica in Nono Miran.

Vse poti srca vodijo domov, od rodnih Mislič v Brkinih pa do Laž, kjer sta se naši življenjski poti tako lepo prepletli. Draga Avica Vidmar, ob vašem velikem življenjskem jubileju, 80. rojstnem dnevu, vam želimo le tisto, kar je najdragocenejše. Trdnega zdravja, osebne sreče in miru. Čeprav nismo v sorodu, nam vaša bližina in povezanost pomenita ogromno. Včeraj smo veselo praznovali in nazdravili vašim 80. letom, danes pa vam prek radijskih valov pošiljamo še en lep glasbeni pozdrav. Vse najboljše vam želimo vaši Neška, Benjamin in Tomaž.

Na jutrišnji dan bo minilo natanko 30 let, odkar sta Edvard Šegula in Dorjana Šegula Babič stopila na skupno zakonsko pot. Prvič sta se srečala že na svoj prvi dan življenja v koprski porodnišnici, kjer sta na svet prijokala samo 30-minutnim zamikom. Po 24 letih sta se njuni poti ponovno križali, ko sta v Bertokih skupaj zaplesala. Ples še vedno traja. Še na mnogo let in sreče, z veliko dobre glasbe, katero imata oba tako zelo rada, ima ob 30. obletnici poroke želi njuna Arlen in vsi domači.

Naslednjemu voščilu pa naj prisluhne draga Marija Persiko. Ob vašem prazniku vam prijateljici Noemi in Rina iz srca želita vse najlepše. Veliko zdravja, dobre volje, nasmejanih dni in ljudi, ob katerih je življenje še lepše. Ohranite svojo čudovito energijo, vedrino in tisto posebno iskrico, ki vam daje moč, da vsak dan znova skočite v morje. Naj bo kopanje še naprej vaš mali vsakodnevni obred. Želiva vam, da bi bilo pred vami še veliko sončnih dni in prijetnih druženj. Vse najboljše, draga Marija. Naj vam današnja nedelja prinese prav toliko veselja, kot ga vi prinašate drugim.

0: Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in vašimi željami se vrnemo ob 13. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel točno ob 12.30.
1: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je po objavi rezultatov raziskave PISA 2025, ki kažejo, da se trend padanja znanja pri slovenskih 15-letnikih nadaljuje, napovedal obsežno reformo slovenskega šolskega sistema. Še ta mesec bo predvidoma ustanovljen strateški svet za prenovo vzgoje in izobraževanja, ki naj bi v nekaj mesecih pripravil potrebne zakonske podlage. V oddaji tudi o tem.
2: Primorske novice imajo novega večinskega lastnika. Dostopnost za gibalno ovirane ni samo odsotnost stopnic. Osnovna šola Simona Kosa pod Brdo je najmanjša samostojna osnovna šola v Sloveniji. Nogometaši Kopra so v Sežani izgubili z Olimpijo. Popoldne se bo postopno pooblačilo, po noči se bodo začele pojavljati rahle padavine ali plohe. Z vami sva Loredana Bergan in Jasna Preskar.
1: V strokovni in laični javnosti še vedno odmeva napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da bo šolska politika v 2 letih pripravila temeljito reformo šolstva. Največ prahu je dvignila napoved odprave 9-letke in prehod na 8-letno obvezno osnovno šolo. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za manj radikalen ukrep, kot je bila uvedba 9-letke in da je treba trende znanja mladih čim prej obrniti na vzgor. Del stroke pa svari, da je takšen ukrep rigorozen in nepremišljen. Prispevek Jureta Čepina.
3: Mednarodne raziskave znanja kažejo, da smo dosegli najnižjo točko, se uvrstili pod povprečje OECD, zato je treba narediti zasuk in to takoj, pravi državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar, ki dodaja: krivulja opada bralne pismenosti so opada z generacijami otrok, ki so obiskovale 9-letko. Zato zakonski predlog.
4: Na podlagi zakonske obveznosti zakona o osnovni šoli predpisali bomo pač za celo generacijo obveznost obiskovanja predšolske vzgoje,
3: ki bo za starše brezplačna, financirala jo bo namreč država, še podarja državna sekretarka. Delež odlogov vpisa v šolo v zadnjih letih narašča, zato nekateri starši takšen predlog pozdravljajo. Nekdani minister in direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj pa ga označuje za rokohitrskega.
5: In če želimo upoštevati razvojno stopnjo otroka in zato tudi 11% odlogov v šolanja, zato tudi ta mehanizem, potem mislim, da je popolnoma neodgovorno in nestrokovno trditi, da bodo v enem letu vsi otroci na enak način do enake stopnje upismenjeni.
3: Mojca Škrinjar odgovarja.
4: 6-letniki v predšoli, v tem obveznem vrtcu, za njih bo moral biti program, ki jih bo pripravil na upismenjenje. Prvi razred pa bo tisti, kjer se bodo morali naučiti pisati in brati.
3: Ravnatelji se bojimo korenitih reform, saj morajo spremembe temeljiti na analizah, smiselno pa je ohraniti tudi tisto, kar je dobro. Pa pravi Mojca Mihelič iz Združenja osnovnošolskih ravnateljev.
6: Bom raje povedala, kaj si še želim za šolo. Manjše normative in učitelju vrnimo njegovo poslanstvo. Pa bodo spet svobodni in učili in imeli različne metode, oblike in od otrok zahtevali, kaj morajo opraviti.
3: Po napovedih ministrstva bo do konca meseca ustanovljen strateški svet za prenovo vzgoje in izobraževanja, ki bo do konca leta po posameznih področjih pripravil potrebne zakonske podlage.
1: Osnovne šole letos obiskuje skoraj 187 tisoč učenk in učencev. Najmanjša samostojna osnovna šola v Sloveniji je osnovna šola Simona Kosa pod Brdo, ki jo tako kot lani tudi letos obiskuje le 32 učencev od 1. do 9. razreda. Že več let si prizadevajo, da bi v svojih prostorih uredili tudi šolo v naravi. Obiskala jih je Mariša Bizjak.
7: Še leta 2000, ko je še delovala tovarna volnenih izdelkov Bača pod Brdo, je osnovno šolo obiskovalo 140 otrok, potem je začelo število strmo padati. Letos imajo 4 prvošolce, 32 učencev od 1. do 9. razreda so razdelili v 4 kombinirane oddelke, Ana in Iza.
8: In je ful zabavno, ker nas je toliko malo in pa se vsi poznamo in delamo kot eno.
9: Mal težje je biti, ko si sam pri pouku, ko si sam z učitlom, pa če pozabiš slučajno domačo nalogo, se ne moreš izmuzniti.
7: Posebnost je sodelovanje vseh otrok, pravi učitelj športne vzgoje, tehnike in več izbirnih predmetov Igor Kragelj.
10: Ali gremo na športni dan ali na tabor, gremo učenci od 1. do 9. razreda, če gremo na daljši pohod na koncu devetkari, prvičke nosijo na ramenih. Prvošolčki poznajo devetošolčke, se zjutraj v jutranjem varstvu skupaj igrajo z lego kockami. Neka posebnost naše šole, taka lepa posebnost.
7: Ker ima šola več velikih stavb, tudi veliko telovadnico, bi radi prostore gospodarne izkoristili že več let, si prizadevajo za šolo v naravi, pravi dolgoletna ravnateljica osnovne šole pod Brdo Polonca Kenda.
11: V to šolo bi lahko šlo in tudi nekoč hodilo okrog 200 učencev in skupaj z občino smo se potem prijavili tudi na razpis centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ampak žal ne uspešno, tako da si želim, da bi občina Tolmin se res začela zavzemati, da bi tukaj naredili neko šolo v naravi, ni rečeno, da točno pod tem centrom šolskih in obšolskih dejavnosti.
7: Šola v naravi bi olajšala tudi zaposlovanje. Šola in vrtec v Podbrdu skupaj zaposlujeta 20 ljudi, vendar niso vsi zaposleni za poln delovni čas.
1: Primorske novice niso več del medijskega imperija Martina Odlaska. Največji lastnik tega primorskega časopisa je z nekaj več kot 63% postalo podjetje Medianet iz kroga primorskega podjetnika Ace Kabanice, poroča spletni portal Info 360. Kabanica je izolski podjetnik, ki je poslovno pot začel na področju telekomunikacij, pozneje pa svoje posle usmerjal v nepremičnine in medije. Svoj lastniški delež, ki pa ni prevladujoč, ima med drugim tudi v radiju Kapris.
2: Mineva 100 dni od nastopa četrte vlade premijeja Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Imenovana pa je tudi s podporo resnice. Pri največji opozicijski stranki Gibanje Svoboda bo danes začela delovati vlada v senci, ki bo spremljala in presojala odločitve oblasti. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo jutri na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o povečanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek v okviru rebalansa proračuna predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Na dnevnem redu imata še Ukrajino in Zahodni Balkan. Ukrajinska vojska trdi, da je ponoči v ruski južni regiji Krasnodar zadela naftno rafinerijo in skladišča nafte ter še eno rafinerijo v regiji Tatarstan. Rusko državno podjetje za jedrsko energijo Rosatom pa je Ukrajino obtožilo, da je napadla jedrsko elektrarno Zaporožje, pri čemer sta bila ubita dva vojaka, več pa ranjenih. Po navedbah podjetja so vojaki v nuklearko prevažali gorivo, s katerim omogočajo hlajenje njenih reaktorjev. Na Švedskem danes potekajo redne parlamentarne volitve. Obeta se tesen boj med levim in desnim blokom, ki je v zadnjih dneh pred volitvami krepko zmanjšal zaostanek v anketah. Trenutna vladajoča koalicija pod vodstvom premijeja Ulfa Kristerssona sicer upa na nov mandat. Nacionalistični švedski demokrati, ki so koalicijo doslej podpirali od zunaj, pa bi lahko tokrat prvič prevzeli pomembne položaje v vladi. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Milna in bližnje turistične objekte. Naselje so obranili pred ognjem in evakuirali več kot 600 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše.
1: Pred dobrim tednom smo obeležili svetovni dan poškodb hrbtenjače, ki so eden najpogostejših vzrokov za trajno gibalno oviranost. Ta dan je posvečen predvsem trem ključnim področjem. Spodbujanju preventive, saj se velika večina teh poškodb zgodi med prometnimi nesrečami, padci ali priskokih v vodo, urejanju dostopnosti javnih prostorov, prevoza in infrastrukture ter ozaveščanju družbe o izzivih, s katerimi se gibalno ovirani vsakodnevno srečujejo. Mateja Brežan je zbrala nekaj osebnih izkušenj.
12: Aljoša Habjan je bil še študent, ko si je ob skoku v vodo v Kopru poškodoval hrbtenico.
13: Sred noči smo sošolci se zabavali in smo šli skočiti in sem skočil na glavo. Se na začetku verjameš nekako, da bo boljš, pa se pa čist navadiš na to življenje. No, nekako se prilagodiš.
12: Gibalno ovirane osebe se pogosto srečajo z izkušnjo vstopanja v javne stavbe preko stranskih vhodov. Toda kot izpostavlja Lara Nedeljković.
14: Kako jaz pridem do informatorja, pa ga vprašam, če je dostopana, ne? Če so stopnice do informatorja. Bistvo nič ne pomaga stranski vhod, če moram jaz tukaj mahati, a mi lahko nekdo pride povedati, ne? Mislim, da se da vse rešiti, če ne drugega, s kakšnimi temi premičnimi rampami, ne, da v bistvu posegaš v samo stavbo.
12: Stopnica je lahko tudi ovira drugačne vrste. Lahko na primer pogojuje obisk kulturnih ustanov ali dogodkov. Lara Nedeljković navaja primer muzeja.
14: Notri se nahajajo tudi te gosenice. Pozanimali smo se, ne, da se moraš po 48 ur prej naročiti, kar pomeni, da ni zdaj samo umevno, jaz bi šla pa zdaj v muzej. Ne.
13: Ker si nekaj odvisen od drugega, se dostkrat pa vprašaš, a pa je sploh bi, a ne bi.
12: Še dodaja Aljoša Habjan. Včasih dostopnost in s tem samostojnost omejijo klančine s previsokim naklonom, včasih so vhodna vrata preozka. Kaj pa parkirišča? Nik Nejc-Prelc do sedaj ni imel slabih izkušenj, pravi, dodaja pa.
15: Po parkiriščih so lahko prehodi tako kot tudi za pešce, da so dovolj široki in noben ne parkira točno tako, kot bi mogel. Kakšen je bolj naprej, kakšen je bolj nazaj in pol zato marsikaj ne moreš iti niti mimo.
12: Pravica do dostopnosti pomeni, da lahko vsaka oseba neovirano vstopa in uporablja javno stavbo ali zgradbo. Gre za pravico, ki jo priznavajo slovenski in mednarodni predpisi.
2: Po treh zaporednih zmagah je Koper v Sežani izgubil z Olimpijo. Slovenski odbojkari se bodo na evropskem prvenstvu pomirili s Švedsko. Zaključila se bo kolesarska dirka po Španiji, Primožu Rogliču se obeta drugo mesto. Kanuista Žiga Lin in Eva Alina Hočevar sta zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Jadralec Toni Vodišek je bil na evropskem prvenstvu sedmi. Prispevek Primoža Čeparja.
16: Nogometaši Kopra so v Sežani izgubili z Olimpijo z 1-3, edini gol za Primorce dosegel Giovanni Agiemank. Že v prvem delu je Koper ostal brez izključenega Brauna Iraborja. Trener rumeno-modrih Zoran Zeljković.
17: Mislim, da bi se vseeno lahko bolje branili, sploh me ta prvi zadetek moti, glede na to, da imaš igralca manj in da dobiš, bom rekel, iz protega napada, malo to boli.
16: Bravo je po preobratu z 2-1 premagal Celje. Danes bosta tekmi Mura, Aluminij, Radomlje, Maribor. Slovenski odbojkari bodo po uvodni zmagi nad Slovaško v Modeni igrali drugo tekmo evropskega prvenstva, ob 16. bo tekmica Švedska. Ferencvaros je bil na tekmi rokometne lige prvak in 40-29 boljši od Krimovk, Ajduke so v prvi ligi ugnale Celjanke z 42-18. Koprčanke so bile 36-19 boljši od Vrhnike, Ajdovci so v prvi ligi 27-35 izgubili Škofjo Loko, Koprčani pa so v prvi B ligi s 27-22 zmagali v Ljubljani. Kazahstanka Jelena Rybakina je zmagala na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike v tenisu. V finalu je po treh nizih premagala Belorusinjo Arino Sabalenko. Pri moških sta v finalu Nemec Aleksander Zverev in domačin Ben Shelton. Kanuista Žiga Lin in Eva Alina Hočevar sta postala zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Toni Vodišek je na evropskem prvenstvu v razredu Formula Kite v Turčiji osvojil sedmo mesto. Evropski prvak je postal Švicar Gian Stragiotti. V Weymouthu in Portlandu se je zaključilo svetovno prvenstvo za olimpijski jadralni razred IQ Foil. Valer Žen je bil 39. Lina Eržen 40. Na Irskem pa je bila v ženski olimpijski disciplini Ilka 6, Lin Pletikos 50.
2: Opoldnevnik Radia Koper je končan, uredila ga je Jasna Preskar, tehnična izvedba Davorin Lovrečič. Brala sem Loredana Vergan. Sredi dneva bo še večinoma sončno, popoldne bo pa od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh. Sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno zjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 24,7 stopinje Celzija, zračni tlak 1022 milibarov rahlo pada. Vlaga je 45-odstotna, nebo jasno, piha zahodnik do severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 24,3 stopinje. Še nekaj temperatur izmerenih ob 12, Postojna 20, Ljubljana 19, Koper 25 in Nova Gorica 24 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v delovni zapori med počivališčema Studenec in Rauber Komanda. Promet proti Ljubljani poteka le po enem pasu. Zastoji so pri priključku Senožeče ter med Postojno in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. 12:45

V smrtnici. V 78. letu je umrla Ivanka Kristančič, rojena Birsa iz Vipavž 33. Umrla je Ivanka Kristančič iz Vipavž. Pogreb bo v torek ob 14. na pokopališču v Vipavžah. Žara pokojnice bo 2 uri pred pogrebom domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist oddelka za invalidno mladino v Stari Gori. V 85. letu je umrla Marija Fabjan iz Branika 27E. Umrla je Marija Fabjan.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
5: Rade Šerbedžija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k vpisu enega od petih abonmajev. Več na kosovelodom.si.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Pozdravljeni. Drugi del oddaje Glasba po željah začenjamo z lepo informacijo o dvojni zmagi primorskega ansambla Špadni fantje minuli konec tedna na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Špadni fantje so se na festivalu predstavili s pesmijo Sanje življenja ter dobili nagrado za najboljši trio, pevka Nina Kovšca pa Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. Nič presenetljivega, piše kolegica Smilja Baranja, ko govorimo o imenitnem ansamblu Špadni fantje z Vipavske. Prisluhnimo Nini Kovšca.
1: Pomin na Ptuj, nepozaben, edinstven, fenomenalen. Šli smo predvsem se predstaviti, prvič nastopati z našim novim harmonikašem Matijo. Se met fajn, če bi še kaj dobili, bi bilo to samo še plus krasnega vikenda. Zdaj je pa to ratalo nekaj bombastičnega, ker smo absolutno dobili več, kot smo pričakovali. Toliko se niti sanjati nismo drzali, če smo prav iskreni. Tako da ja, festival na Ptuju je bil enkraten za nas. Smo iskreno veseli in hvaležni za to, kar nas je doletelo. Sploh jaz osebno za to čast dobiti Korenovo plaketo, ki jo lahko dobiš samo enkrat v življenju. Ja, wow. Mi smo bili pred zadnji na vrsti in potem smo seveda pač sedeli med publiko, tako da so pač vsi ansambli nastopili in potem je bila razglasitev, uživali smo v poslušanju vražjih in kar naenkrat je urednica prišla do mene, Nina, hitro pod odor. Pojma nisem imela, kaj se sploh dogaja okrog mene. V tistem je urednik prišel, ti boš šla dvakrat na odor, čakaj, sam mal, nihče ni nič povedal. Kako, okej? Okay. Ja, fantje so dobili za najboljši trio. Aha, ne bom šla dvakrat na odr. To bo šel pa kar na šef na odr. In zakaj grem jaz na odr? Ja, si dobila Korenovo plaketo. No, priznam, da pred in med samim nastopom niti slučajno nisem toliko švicala, kot je tisti moment, kar je to rekel na glas. Naš valček Sanje življenja v celoti delo Benjamina Mrzovnika. To je v bistvu zelo nežen, globok in čustven valček. Nekako o tem govori, da pač vsi sanjamo o nečemu, priznamo ali ne, vsi sanjamo o ljubezni. Marsikdaj jo daješ in jo ne prejmeš. Sanje morda odnese veter, upanje ostane. Nam je že zaradi sama po sebi, zaradi res izredne prefinjenosti in do potankosti dovršena, to je pač delo Benjamina, je res vse na svojem mestu in zato jo zelo radi izvajamo in nam je zelo ljuba in resnično upamo, da bo poslušalcem všeč, da jo bojo vzeli za svoje, predvsem pa, da bodo začutili to njeno nežnost in globino.

Vračamo se k slavljencem. Pravijo, da so prijatelji družina, ki si jo izberemo sami. Draga Avica Vidmar, čeprav nismo sorodniki, ste z vašo toplino in dobroto postali neprecenljiv del naših življenj. Ob vašem 80. rojstnem dnevu vam tako želimo, da bi vas zdravje trdno držalo, da bi vas vsak dan razveselil kakšen sončen žarek, ter da bi še naprej ostali tako lepo povezani. Hvala vam za čudovito prijateljstvo. Pošiljamo vam koš poljubčkov in velik objem. Vse najboljše iz srca, Avici želijo Neška, Benjamin in Tomaž.

Nekateri dnevi so še posebej lepi, ker nas spomnijo na vse, kar smo v letih skupnega življenja ustvarili in doživeli. Ena takšnih nedelj je tudi ta, ko praznujeta Katja in Kristjan svojo obletnico poroke. Ob vajinem prazniku vama družina in prijatelji želijo, da bi tudi v prihodnje ostajala drug drugemu v oporo, ter da bi bilo med vama čim več smeha, razumevanja in tistih preprostih trenutkov, ki štejejo največ.

Včasih je treba napraviti da počakati kar 25 let. In potem pride še snubitev, ki jo je nemogoče pozabiti. Grčija je bila za takšno presenečenje očitno prava izbira za Katjo in Dejana. Katja, tebe je snubitev pustila brez besed, ženski del našega kolektiva pa navdušila. Po četrt stoletja skupnega življenja je bil ta da pravzaprav le pika na i vsej vajni skupni zgodbi. Ker Grčijo že poznata, vama sodelavci podarjamo nekaj bolj domačega. Kulinarično in romantično doživetje na Krasu. Naj bo to priložnost za odklop, dobro hrano, kozarec vina in uživanje v dvoje. Iskrene čestitke ob vajnem velikem trenutku in srečno na vseh poteh, ki so še pred vama.

Za konec pa še poseben pozdrav, ki danes prihaja za drago mamo. Ob njeni obletnici ji sin Andrej pošilja čudovito glasbeno željo, pesem, ki jo poklanja iz srca.

Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpz@rtvslo.si, pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

0: nogami.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija o 50. obletnici furlanskih potresov.
1: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali.
0: Prelomnice med podcasti Radia Koper.

počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.
1: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Mineva 100 dni, odkar je vlada Janeza Janše začela mandat. Od takrat se zaostrena politična retorika ni zrahljala, temveč se je kvečemu še okrepila. Po mnenju profesorja in nekdanjega premijeja Mira Cerarja je to velik problem.
2: Gre za hudo polarizacijo. V bistvu imamo dve skrajnosti, s čimer seveda ne moreš na dolgi rok uspešno delovati.
1: Gibanje Svoboda je medtem ustanovilo vlado v senci, kateri sicer druge opozicijske stranke niso pristopile. V oddaji pa tudi o tem.
3: Ob koncu vrha skupine BRICS pozivi k pravičnejšemu mednarodnemu redu. Mednarodne človekoljubne organizacije opozarjajo na razpadanje sistema humanitarne pomoči. Slovenski odbojkarji na evropskem prvenstvu prav zdaj proti Švedski. Še naprej bo sončno in toplo, jutri tudi nekaj kapelj dežja.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Tomaž Polak. Danes, kot rečeno, mineva 100 dni vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kot je dejal sam, je bilo to zelo intenzivno obdobje, ko so skušali ugotoviti, v kakšnem stanju je država. Dve opozicijski stranki sta zaradi odnosa vlade do Izraela vložili ustavno obtožbo proti Janši, ena razmišlja o interpelaciji zoper ministra za zunanje zadeve Toneta Kajzerja. Opozicija predlaga razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, koalicija brez demokratov razrešitev podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Poteze politike kažejo, da je hudo polarizirana, celo sovražna. Kot pravi dekan pravne fakultete Miro Cerar, se stanje iz mandata v mandat stopnjuje, kar ni dobro za Slovenijo. Jolanda Lebar.
4: Razumljivo je, da so razmere v politiki napete, celo zelo napete, a to, kar se dogaja pri nas, je preseglo vse meje, je ta teden v oddaji ob osmih dejal dr. Miro Cerar.
2: Gre za hudo polarizacijo, v bistvu imamo dve skrajnosti, s čimer seveda ne moreš na dolgi rok uspešno delovati. To tudi kaže vse te blokade, vse te referendumi. Seveda to ni nekaj novega, tudi v prejšnjem mandatu je bilo veliko tega in jaz se bojim tega, da to postane neka nova normala.
4: Kot pravi Cerar, politiki prav po trumpovsko dajejo obljube in populistično napovedujejo stvari, namesto da bi premišljeno predlagali in odločali o zakonih. Potem pa tudi preko nepotrebnih referendumov odločitve prelagajo na volivce.
2: Seveda nekaterih referendumov ne smemo, kako bi rekel, zaničevati, so zelo lahko pomemben signal s strani ljudstva, ampak mi smo žal z vsemi temi mahinacijami na področju referendumov. Ta institut, ustavni institut, zelo razvrednotil.
4: Sovražna nastrojenost med politiki slabo vpliva na celotno družbo, zato na spust politične kulture, kot ga gledamo zdaj, dolgoročno ne smemo pristati, je prepričan Cerar.
2: In potem je kar naenkrat mogoče vse in to vodi lahko v hudo slabitev demokracije. Namreč demokracija le temelji na neki, kako bi rekel, kultivirani družbi. Na družbi, ki ima neko znanje, ki ima tudi nek odnos do skupnosti, do sodržavljanov in ta odnos ne more biti žaljiv.
4: Skrajni čas je torej, da se politiki začnejo ukvarjati z vsebinami, ki bodo v korist ljudem, ne pa sami s sabo.
1: 100 dni vlade Janeza Janše je po oceni prvaka Svobode Roberta Goloba pokazalo, da je ta hitro našla denar za vse, ki so jim pomagali na oblast in način, kako je pokazala podrejenost Izraelu, medtem ko državljani na konkretne ukrepe še čakajo. Na prvi seji vlade v senci so se lotili nekaterih najbolj aktualnih vprašanj, od suše in cen goriv do zdravstva, šolske reforme, boja proti korupciji, zunanje politike in rebalansa proračuna. Kritični so tudi do referendumov, ki po njihovem preusmerjajo pozornost od pomembnejših vprašanj. Prvo se je vlada spremljala Simeona Rogelj.
5: Del razprave so namenili štirim napovedanim referendumom. Golob meni, da gre pri treh za politično orodje, s katerim se pozornost preusmerja od zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Spomnimo, da gre za zakon, ki naj bi po mnenju zagovornikov omogočil preiskavo tudi funkcionarjev in pravnih oseb, po ocenah nasprotnikov pa bi lahko z njim kršili pravice do svobodnega izražanja.
6: In zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se ne pustimo zapeljati trem referendumom, ki ne odločajo o ničemer, so pa populistični, ker se dotikajo ali socialnih tem, ali tujcev oziroma prispevka za javno televizijo. V resnici pa ne spremenijo stanja v ničemer, medtem ko zakon o politični policiji izrazito, če ostane, izrazito poslabša človekove pravice vsakega od nas.
5: Kritični so bili tudi do odnosa vlade do Izraela. V vladi v senci opozarjajo na odločitev Slovenije, ko ni podprla skupne evropske izjave glede izraelskih načrtov. Sprašujejo se, kdo je za takšno odločitev dal mandat in poudarjajo, da zunanja politika ni zasebna last predsednika vlade.
6: Vsak dan, ki gre mimo in vsak ukrep več, dokazuje, da gre v resnici za izdajo naše države zaradi lastnih interesov. In ukrepi, ki bodo sledili, ne samo ustavna obtožba predsednika vlade, bodo to izdajo tudi ustrezno sankcionirali.
5: Alenka Bratušek je bila posebej kritična do rebalansa proračuna. Ocenila je, da kljub gospodarski rasti ta ne prinaša dovolj odgovorov na potrebe države. Kot največjega zmagovalca rebalansa izpostavlja področje obrambe in opozarja na načrtovano črpanje denarja iz demografskega sklada s prodajo državnega premoženja.
7: Resno nas lahko skrbi ta demografski sklad, ampak bomo v tem verjetno na eni od naslednjih sej. Tukaj pa samo še enkrat poudarjam, da edini zmagovalec tega rebalansa je orožje in da je pravzaprav to dokument, ki jih postavlja na laž.
5: Vlada v senci napoveduje, da bo ob spremljanju aktualne oblasti pripravljala tudi konkretne alternativne ukrepe in dolgoročne rešitve, s katerimi želi pokazati, da je mogoče Slovenijo po njihovem voditi drugače.
1: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je danes povedal, da je seznanjen z včerajšnjimi sklepi sveta stranke glede poslanca Borisa Mijiča. Svet stranke od Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo nato sprejel končno odločitev. Stevanović je ponovil, da je Resnica na volitvah dobila 5 mandatov.
8: Mi govorimo samo o tem, da je stranka Resnica pripeljala 5 mandatov v parlament in da se bomo trudili, da v 5 mandatov bi šlo z nami ven. Mi vemo, da gospod Mijič ima neko breme, ampak ni on človek, ki je mandat pripeljal v parlament, ampak je stranka Resnica. Jaz pa ponoma zaupam, svetu stranke ne se odloči od koliko je, ki je prav. Jaz sem povedal moje mnenje, da bi mogel bi človeka izključiti.
1: Po 10. oktobru ob morebitnem odstopu poslanca ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. V New Delhiju se je končal 2-dnevni vrh skupine držav BRICS. Voditelji 10 držav članic, ki predstavljajo skoraj polovico svetovnega prebivalstva in 40% svetovnega bruto domačega proizvoda, so se med drugim zavezali k tesnejšemu gospodarskemu sodelovanju. Več Matej Hrastar.
9: Osrednji govorec je bil kitajski voditelj Xi Jinping, ki je predstavil več pobud za sodelovanje v okviru, kot se je izrazil, razširjene organizacije BRICS. Po poročanju kitajske agencije Xinhua se je zavzel za trdno osnovo, na kateri bi države članice lahko zgradile prihodnje sodelovanje in s tem poskrbele za razvoj globalnega juga. Kot že včeraj, je Xi posebej izpostavil pomembno sodelovanje na področju razvoja umetne inteligence, danes pa predlagal tudi posebno partnerstvo v okviru gospodarskega območja BRICS.
10: При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан.
9: Tudi ruski predsednik Vladimir Putin se je dotaknil gospodarskega sodelovanja in dejal, da organizacija še zdaleč ni izčrpala svojih razvojnih potencialov. Hkrati pa znova omenil izjemno vlogo, ki jo lahko odigra pri vzpostavitvi novega, bolj pravičnega in multipolarnega svetovnega reda. Voditelja Indije in Kitajske sta Putinu ponudila pomoč pri reševanju ukrajinske krize in iskanju mirovnega sporazuma. Srečanje pa je s temi besedami zaključil indijski premier Narendra Modi.
11: BRICS apne tisre dasak me praves karne ja raha.
9: Naš trud mora biti usmerjen v to, da bomo v svetu res dosegli spremembe. Skupaj si bomo prizadevali, da jih tudi dosežemo. Dragi kolegi, BRICS vstopa v 3. desetletje, svet od nas pričakuje otipljive rezultate, ne zgolj idej in zavez. Prepričan sem, da bomo s skupnim trudom ta pričakovanja tudi uresničili. Diplomatsko zmago je Indija dosegla že z včerajšnjim podpisom skupne deklaracije, ki je vse vpletene v vojno v Iranu pozvala k zadržanosti. Prihodnji vrh skupine BRICS bo prihodnje leto gostila Kitajska.
1: Iz Kijeva so danes sporočili, da je ukrajinski pomorski dron v Črnem morju včeraj potopil ruskega, ker da je prva tovrstna pomorska bitka brez človeške posadke. Ukrajinska mornarica je pa v prepoznavi ruskega pomorskega drona aktivirala lastno pomorsko plovilo brez posadke, ki se je ruskemu približalo in nanj streljalo z mitraljezom, ruski dron pa je na to potonil. Objavili so tudi videoposnetek streljanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem dejal, da se vojna ne more končati na način, s katerim bi bili zadovoljni. Obe strani.
12: This person want to occupy totally us. Ruski predsednik Vladimir Putin nas želi v celoti okupirati in to bo tudi storil, če ne bomo dovolj močni, če svet ne bo enoten in če ne bomo imeli varnostnih jamstev. Gre za to, da se ne rabimo bati, da nas bo jutri okupiral. Svojega cilja namreč nikoli ne bo spremenil.
1: Ukrajinska vojska je davi sporočila, da je po noči zadela rafinerije v ruskih regijah Krasnodar in Tatarstan. Ruske sile so medtem obstreljevale mejni prehod na ukrajinsko-poljski meji, pa tudi Odesa ob Črnem morju, kjer je ranjenih več ljudi. Poljske oblasti so danes zaradi ruskih napadov tudi aktivirale zračne sile, na območjih ob meji z Ukrajino pa izdale opozorilo zaradi nevarnosti zračnega napada. V bližini iranskega otoka Kešem je bila davi zadeta iranska trgovska ladja, pri čemer je bil biten človek, štirje pa so ranjeni, navajajo lokalne oblasti. Potem je na ladji izbruhnil požar, posadko so evakuirali. Krivdo za napad na ladjo v Hormuški ožini pripisujejo Združenim državam. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je glede pogovorov z Omanom o statusu ožine ponovil stališče, da dogovor z Maskatom ne bo pomenil tudi odprtja te pomorske poti.
3: Iz vzhodnega Jeruzalema medtem poročajo, da je skoraj 500 judovskih naseljencev udrlo na območje mošeje Al-Aqsa, kjer so izvedli obrede in molili, kar sicer ni dovoljeno, pri tem pa so jih varovali izraelski vojaki. Gre za najnovejšo tovrstno izraelsko provokacijo, ki jih v zadnjih letih vodi skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. Iz Gaze pa poročajo, da številnim bolnišnicam zmanjkuje goriva za delovanje električnih generatorjev in pomankanja rezervnih delov. Kot trdijo lokalne oblasti, pošiljke goriva, ki jih Izrael spusti v enklavo, ne zadostujejo za normalno delovanje.
1: Sistem humanitarne pomoči se ruši, saj se financiranje in zmogljivosti zmanjšujejo, število ljudi v stiski pa narašča, ugotavlja najnovejše poročilo mednarodne mreže humanitarnih organizacij Active Learning Network for Accountability and Performance. Mednarodna mreža v ta teden objavljenem poročilu ugotavlja, da je humanitarni sistem prisiljen izbrati, komu bo pomagal in komu ne. Tako pomoč vse bolj ožijo na reševanje življenj, medtem ko so pomoč, ki bi ljudem pomagala, da se postavijo na svoje noge, neodvisno od humanitarne pomoči, prisiljeni drastično zmanjšati. Rajka Pervanje.
13: Mednarodna mreža humanitarnih organizacij ugotavlja, da je humanitarni sistem agencij Združenih narodov, mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, mednarodnih nevladnih organizacij ter na tisoče nacionalnih in lokalnih nevladnih organizacij med letoma 2022 in 2025 utrpel eno največjih krčen po drugi svetovni vojni. Financiranje, ki je v največji meri odvisno od Združenih držav Amerike, Evropske unije, Nemčije, Velike Britanije in Švedske, se je zmanjšalo kar za tretjino. Pri tem je najbolj dramatični rez doživela USAID in sicer kar 55% zmanjšanje financiranja. Poročilo mednarodne mreže humanitarnih organizacij ALNAP opozarja, da vlade tudi vse bolj pritiskajo na odločitve o načinih porabe pomoči. Tako je na primer ameriška vlada zamrznila pomoč programom, ki podpirajo politike raznolikosti, enakosti in vključenosti. Hkrati pa vlade opuščajo svojo primarno vlogo zaščite civilistov in postajajo celo same vir ogrožanja ljudi. Tako so bile države od leta 2022 do 2025 odgovorne za kar 64% napadov na zdravstvene delavce in v veliki meri za nasilje nad humanitarnimi delavci. Najbolj prizadeti zaradi kombinacije zmanjšanja financiranja, restriktivne politike vlad in naraščanja potreb po svetu so ženske, otroci, starejši in razseljene osebe. Poročilo še ugotavlja, da je humanitaren sistem kljub izzivom zadovoljil potrebe več kot 100 milijonov ljudi na leto, vendar pa se v prihodnosti brez strukturnih sprememb ne bo več sposoben ustrezno odzivati na vse pogostejše in vse bolj zapletene globalne krize.
3: Na dalmatinskem otoku Brač se več kot 200 gasilcev še vedno bori s požarom, ki je doslej zajel približno 3500 hektarjev površin. Ogenj je po noči ob močni burji ogrozil naselje Milna in bližnje turistične objekte. Evakuirali so več kot 600 ljudi, dva sta potrebovala zdravniško pomoč, ena oseba je v kritičnem stanju. Gasilcem, ki jim pomagajo tudi štirje kanaderji, težave povzroča predvsem menjanje smeri vetra.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Postojni ta konec tedna številnimi prireditvami in mednarodno znanstveno konferenco zaznamujejo prvi mednarodni dan jam in krasa. Generalna konferenca UNESCO je namreč novembra lani pritrdila pobudi Mednarodne speleološke zveze s sedežem v Postojni in predlogu Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in 13. septembra razglasila za mednarodni dan jam in krasa. To je izredno pomembno priznanje za Slovenijo in Postojno, kjer že dolga leta deluje Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ki je oral ledino na področju raziskovanja krhkega kraškega sveta. Ta s pitno vodo oskrbuje več kot milijardo svetovnega prebivalstva. Več v prispevku Sabrine Mulec.
14: Ogromno zaslug za razglasitev tega dne gre znanstveni svetnici inštituta Nadi Zupanhajna, speleologi z vsega sveta.
15: Da smo pridobili mednarodni dan, je res izjemnega pomena za cel svet, ker bomo sedaj lahko vsako leto ozaveščali javnost o pomenu, o virih krasa in da ga bomo znali varovati za prihodnost.
14: Kraški svet obsega skoraj petino kopnega na vseh celinah.
15: V njem so ohranjeni zapisi o geološki, kulturni, človeški zgodovini. V njih so nastanjeni posebni habitati, posebni ekosistemi. Jame predstavljajo ogromne arhive o teh dogajanjih v preteklosti. Kraško podzemlje pa je tudi polno podzemne vode.
14: Z razglasitvijo mednarodnega dne bi radi povečali zavedanje o pomenu in ranljivosti kraškega sveta ter spodbudili njegovo raziskovanje in varovanje, direktor Urada za UNESCO Peter Volasko.
16: Gotovo je krasoslovje in raziskave krasa in pa seveda vse, kar je povezano s tem, ena izmed najprepoznavnejših slovenskih značilnosti in tudi ena najstarejših oblik raziskovanja v Sloveniji, hkrati pa seveda tudi na tem področju v svetu.
14: Škocjanske jame, ki so na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine že 40 let, so eden najpomembnejših primerov kraške dediščine v svetovnem merilu, zato jih še posebej skrbno varujejo. Naravovarstvena nadzornica Rosana Cerkvenik.
17: Izvajamo redno spremljanje stanja jamske mikroklime, drugi način je pa tudi, da usmerjamo in pa nadzorujemo obisk, ki je omejen.
14: Pomemben prispevek k varovanju pa je tudi raba jam. Te so namenjene tako raziskovanju kot obiskovanju.
1: Drevi se začenja festival kritike, prevoda in branja poezije Pranger. 23. izvedba bo razpeta med Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranjem. V njem se s Prangerjem pred Prangerjem začenja festivalsko dogajanje. Letos se festival med drugim prvič povezuje z mednarodnim literarnim festivalom Vilenica, dodaja pa tudi novost Pranger za potohodce, na katerem bo izvedeno vodenje po Lambergovi poti. Prispevek je pripravil Tjaš Mihelič.
18: Pranger se tokrat širi v enega najstarejših fužinarskih krajev v Sloveniji, Kropo. Nekaj o izbiri kraja in njegovi pomenljivi povezavi s poezijo namiguje naslov tradicionalnih konceptualnih razprav, ki je tokrat poezija in železo. Več o povezavi slednjega, vodja festivala Urška Potočnik Črne.
19: Železo je gradnik krvničk, v telesu nosilec krepkosti neke moči in zgodovinsko gledano smo že rekli v gospodarstvu. Poezija je pa tudi nosilka kreposti in krepkosti, ne, duhovne etične neomajnosti.
18: Potočnik Črne iz

0: sta neki naši premisi.
1: V središču pa vsekakor ostaja kritiško pretresanje poezije. Na letošnjem Prangerju bodo v ospredju mlada kritičarka Lara Gobec in kritiški selektori Varja Balžalorski Antič, Majda Travnik Vode in Vid Bešter. Tokratni jezik v fokusu je slovaščina. V oktobru in novembru pa bo potekala tudi kritiška delavnica za mlade kritike.
2: Še enkrat povejmo, da danes mineva 100 dni od začetka mandata vlade Janeza Janše. Ob tej priložnosti je voditelj opozicijskega gibanja Svoboda, Robert Golob, ustanovil vlado v senci, katere cilj je po njegovih besedah poleg kritike oblasti tudi priprava ukrepov za čim širši krog ljudi. Njeno delo bo organizirano na 6 glavnih področjih. Sledijo še minute za šport, v katerih bo v ospredju druga tekma slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu. Danes se bo z 21. etapo končala tritedenska kolesarska dirka po Španiji, z moškim finalom odprtega prvenstva Združenih držav pa se končuje tudi zadnji teniški turnir za Grand Slam v letošnji sezoni. Z vami Bogaš Perogrinc, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
3: Slovenski odbojkarji so pripravljeni na drugi izziv skupinskega dela tekmovanja v Modeni. Po zmagi nad Slovaki jih čaka tekma Švedsko, ki jo bo spremljal Boštjan Rebršak.
4: Švedi igrajo že tretjo tekmo skupinskega dela. Za nameček so prvo odigrali v Neaplju, drugo pa včeraj popoldne in se bodo na tekmi s peto reprezentanco svetovne lestvice soočili zanesljivo tudi z utrujenostjo. Slovenski odbojkari so za uvod premagali Slovaške, zapomnili pa so si predvsem težave v uvodnem nizu, ko niso k tekmi pristopili dovolj agresivno. Kapetan Tine Urnaut.
5: Mislim, da bomo mogli od prve točke štartati še bolj mogoče agresivno, odločno, malo bolj aktivirani bomo mogli biti in potem se narediti za to, da zmagamo. Kvaliteta je na naši strani, ampak to samo pomeni, da bolj, ko stopimo na igrišče, moramo to pokazati in tako bo tudi na tekmi z Švedi.
4: Slovenija v naslednjih dneh čaka drugačen ritem tekmovanja. Dve zaporedni tekmi, dan premora in nato še zadnji dve skupinskega dela. Zato bo zanimivo spremljati, kako bo selektor Fabio Soli že v nadaljevanju popoldneva obremenil, predvsem nosilce slovenske igre. V želji, da ti ostanejo sveži tudi za odločilne tekme prvenstva.
6: Čez pol ure se bo začelo še zadnje dejanje 81. dirke po Španiji, ki se po 5 letih ne bo končala v prestolnici države v Madridu, ampak prvi v slikoviti Granadi. Več Luka Dolar.
7: Dirko si bomo zapomnili po več stvarih. Že pred začetkom je bilo jasno, da prvič po 17 letih Vuelta ne bo zavila na sever države. Do 8. etape je bil pisan tudi končni zmagovalec, ki pa to ne bo. Enric Mas bo danes sicer moral še potrditi rdečo majico in se trikrat uspešno povzpeti mimo znamenite trdnjave Alambre. Organizatorji so se skupaj s kolesarji odločili, da bodo končni časi veljali pred vstopom v zadnji krog 112-kilometrske etape v Granadi. Prednost Španca je dovolj visoka, medtem ko pol minute naskoka Primoža Rogliča pred tretjim Felixom Galom vseeno lahko prinese še nekaj dogajanja na etapi, kjer je nesporni favorit za zmago sicer zmagovalec lanske finalne etape na Turu, Wout van Aert. 81. La Vuelta bo konec malce pred pol osmo, pospremil jo bom Luka Dolar. In še to, organizatorji so pred eno uro sporočili, da se 82. dirka po Španiji prihodnje leto začne na severozahodu države v Galiciji.
6: K kolesarstvu še dodajmo, da je slovenska kolesarka Urška Žigart v sobotnem padcu v tretji etapi dirke Fontur v Franciji utrpela vnovični zlom čeljusti, zaradi česar je predčasno končala sezono. Tako najboljša slovenska kolesarka na prihajajočem svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Kanada, ne bo nastopila. Aleksander Zverev in Ben Shelton bosta drevi igrala za naslov najboljšega na odprtem teniškem prvenstvu ZDA, sinoči pa je ženski naslov prvič osvojila Jelena Rybakina. Kazahstanka je po 3 nizih prevladovala proti Arini Sabalenki. V zadnjih 2 tednih je končno tudi na igriščih v Flushing Meadows uspela prikazati svojo najboljšo igro. Luka Petrič.
8: Jelena Rybakina se do letos v New Yorku ni počutila doma. Čeprav svoje najboljše rezultate dosega na trdi podlagi, so njene uvrstitve na zadnjem Grand Slamu sezone caplale za ostalimi 3. V glavni del odprtega prvenstva ZDA se je do letos uvrstila 7, a v teh 7 letih je zbrala le 8 zmag. Nikoli se ni uvrstila v četrtfinale, le enkrat v 8. A letos se je vse obrnilo na glavo. Rybakina je že toliko krat v svoji karieri pokazala, da jo je izjemno težko premagati.

0: hkrati, ko zadeva svoje udarce. V zadnjih dveh tednih pa je bila izjemno stanovitna. Ravno to, ta zanesljiva igra ob ohranjanju zelo napadalnega pristopa, pa je bila sinoči ključna, sploh proti igralki, kot je Arina Sabalenka, ki vse skozi vrača žoge z enako mero. Za nameček je Rybakina, za razliko od Sabalenke, tudi fantastično servirala, zmagovalka lanskega zaključnega turnirja, Melbourna in zdaj še New Yorka, pa bo jutri prvič prva igralka sveta.
1: V španskem Seudu Urgelju se s tekmami v kajakaškem krosu zaključuje sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V obeh klasičnih disciplinah je bil v kanuju uspešen Žigalin Hočevar, ki je osvojil drugo mesto. Eva Alina Hočevar pa je bila 20. Oba sta s tem ubranila vodstvo v skupnem seštevku discipline. Komentar Marka Pangarca.
2: Ni veliko slovenskih tekmovalcev, ki se lahko pohvalijo z vodilno pozicijo po koncu sezone svetovnega pokala. Nazadnje, prav tako v kanuju, je to uspelo Luki Božiču. Žigalin Hočevar je kljub svoji mladosti izjemen na tekmah najvišjega ranga. Na petih tekmah klasičnega sporeda pet uvrstitev znotraj deseterice trikrat na stopničkah. Svetovno prvenstvo v Oklahomi je prineslo slabe individualne uvrstitve praktično vsem, tudi Evi Alini Hočevar, a tekmi v Franciji in Španiji sta prinesli rezultatski preobrat ne samo v uvrstitvi v finale, ampak na zmagovalni oder. Oba sta v Pireneje pripotovala kot vodilna tekmovalca. V kanuju je sicer uvrstitev dneva včeraj v ženski konkurenci pripadlo Leji Novak, tretjič finalistka v sezoni, znova je bil v finalu tudi Savšek in med kajakaši Kauzer. Danes sledijo še zaključne vožnje v kajakaškem krosu, sezone pa s tem še ne bo konec. Evropsko prvenstvo bo konec meseca gostila italijanska Ivreja.
1: Dodajmo, da sta brez četrtfinalnega nastopa v kajakaškem krosu ostala tako Eva Alina Hočevar kot Jakob Šavli, ki sta v tej disciplini z nastopi končala po prvih skupinskih vožnjah. Na dirki svetovnega prvenstva motokrosistov za veliko nagrado Kitajske je bil znova nepremagljiv Jeffrey Herlings. Edini slovenski predstavnik Jan Pancar, ki je prvo vožnjo končal na četrtem mestu in bil tudi v boju za uvrstitev na zmagovalne stopničke, je svoje možnosti s padcem zapravil v finalni vožnji. 26-letnik je na koncu osvojil šesto mesto. Motociklisti elitnega razreda MotoGP pa so se za nove točke borili na dirki za veliko nagrado San Marina. To je dobil Mark Marquez, za njim pa sta na zmagovalnem odru končala še njegov brat Alex Marquez in Pedro Acosta.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne bo še večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala. Najvišje dnevne temperature so od 21 do 26 stopinj Celzija. Zvečer se bo zmerno pooblačilo tudi drugod. Po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh. Sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Obeti. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj v dolžini 3 km, na Štajerski avtocesti pa je kilometrski zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoji nastajajo tudi na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Senožeč proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled v obe smeri.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: 15:58 minut je ura.
6: Radio Koper.
7: Na vaši valovni dolžini.

počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Nedelja na športnih igriščih.
1: Dobar dan, dobrodošli v nedelji na športnih igriščih Radia Koper. 13. september je danes in športa res ne manjka, tako tistega na domačih, kot tudi na tujih prizoriščih. Takole naj kar za uvod povem, da Slovenci dobro začenjajo tudi drugo odbojkarsko tekmo na Evropskem prvenstvu. V Modeni v prvem nizu proti Švedski trenutno vodijo z 10-7. Prav odbojka bo tista, ki bo zaznamovala prvi del naše oddaje. Slišali bomo nekaj odmevov po prvi tekmi proti Slovaški, ko so naši slavili s 3-0, potem pa bomo šli naprej. Veliko bo nogometa, tudi rokometa. Manjkala ne bo seveda niti košarka in tudi vodni športi bodo prišli v eter Radia Koper. Žiga Lin in Eva Alina Hočevar sta včeraj poskrbela za zgodovino, namreč brat in sestra sta dobila skupni seštevek svetovnega pokala v Kalnovju na mirnih oziroma na divjih vodah v slalomu, bolje rečeno, res izjemen uspeh te naveze in seveda bomo tudi prisluhnili, kaj sta povedala po tem zgodovinskem dosežku. Še ekipa današnje nedelje, Istok Novak Izi bo poskrbel, da bomo lahko uživali ob dobri glasbi, da bo tehnično vse v redu, bo skrbel Bojan Hlastec, pred mikrofonom pa bom z vami Primož Čepar.

0: Kot rečeno, slovenski odbojkari danes igrajo drugo tekmo na evropskem prvenstvu. Moden je njihov tekmec Švedska. Trenutno je 15 proti 11 za naše, ki so vidno boljši in naj tako tudi ostane. Petkovo uvodno srečanje s Slovaki so Slovenci na kljub neravno prepričljivi predstavi dobili, kot smo povedali, brez izgubljenega niza s 3 proti 0. Komentar Marka Lazarja.
1: Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo začeli s pričakovano zmago proti Slovaški, a z igro niso preveč navdušili. Do predstave svojih varovancev, ki so v prvem nizu že zaostajali za 3 točke, na koncu po kar 38 minutah igre pa le izvlekli zmago na 29, je bil kritičen tudi selektor Fabio Soli, ki pa se zaveda, da prave tekme prihajajo šele v izločilnih bojih. Do takrat bo potrebno odpraviti pomanjkljivosti in seveda formo spraviti na najvišjo raven, saj so cilji jasni. V nadaljevanju so Slovenci tekmecu prepustili 15 oziroma v tretjem nizu 18 točk. Nik Mujanović jih je dosegal 14, Rok Možić in Alen Pajenk sta jih dodala po 10. Po današnjem dvoboju v Švedsko, ki je včeraj po 5 nizih izgubila s Češko, bodo Slovenci v prihodnjih dneh odigrali še preostale 3 tekme predtekmovalne skupine A, ki se bodo v Modeni začele ob 21. uri. Jutrišnji nasprotnik bo Grčija, v sredo Češka, v četrtek pa še Italija, ki je doslej gladko po 3 nizih odpravila Švedsko in Grčijo. Iz vsake skupine se bodo v zaključne boje prebile najboljše 4 reprezentance. Slovenska skupina A se v osmini finala križa skupino C, v kateri trenutno z 2 zmagama vodijo Finci. V njej se za napredovanje potegujejo še prvi favoriti Srbi, Nizozemci, ki so začeli z 2 porazoma, Belgijci, Danci in Estonci. Včeraj so branilci evropskega naslova Poljaki s 3-0 odpravili Izraelce, svetovni podprvaki Bolgari pa so morali po 4 nizih priznati premoč Ukrajincem, ki so s 3 zmagami na vrhu skupine B.
0: Rezultat je 18 proti 13 za Slovence proti Švedom, trenutno torej dobro gre našim. Še enkrat pa se spomnimo petkove tekme zmage proti Slovaški. Kaj je povedal zunanji napadalec Rok Možić?
2: Ja, vedeli smo, da bomo mogli biti zelo fokusirani, ker take tekme so vedno najtežje. Začetek prvenstva, Slovaki zelo motivirani, karkoli so naredili, je bilo super. En dober začetek, mi pa z nekaj težavami, nismo imeli dobrega ritma, ampak smo pripeljali set na koncu do v našo prid in potem 2 dokaj lažje seta. Nismo še na nivoju, kot moramo biti, ampak to nam je dalo neko dodatno samozavez za naprej. In pomembna zmaga, to je bil glavni cilj, 3 točke probati končati čim prej. Vemo, da nas čaka zelo pozne tekme, da tudi to je pomembno. In pa ja, jutri je nam počitka, potem pa dalje. Mislim, da ne smemo biti preveč zadovoljni, ampak moramo pogledati dobre stvari, pa pogledati zagotovo slabše in se iz tega kaj naučiti, oziroma probati analizirati, pa nas neč popraviti, predvsem že v naslednji tekme.

0: Slovenci so tik pred tem, da dobijo prvi niz proti Švedski, vodijo 24-16, res zelo, zelo dobro igrajo. Gre jim tako v obrambi kot v napadu, tako da mislim, da so danes res ustali, kot pravimo, na pravo nogo. No, dolgoletni organizator igre slovenske reprezentance Dejan Vinčić, ki je junija sklenil bogato reprezentančno pot, prvič izbrano vrsto spremlja v vlogi gledalca. Petkovo srečanje Slovencev Slovaki si je ogledal v domačem krogu na televizijskem zaslonu. Za mnenje ga je zaprosil Marko Lazar, še pred tem pa naj povem, da so Slovenci dobili prvi niz proti Švedski 25-16. Zdaj pa mnenje Dejana Vinčića po tekmi Slovaško.
1: Sem si pogledal tekmo Slovaki, tako tle smo familiarno smo gledali tekmo in ne vem, kdo je od družine pokomentiral, je možno, da bomo zgubili set proti Slovakom, ker je bilo, mislim, da 21-18, nekaj tazga. Sem rekel, ne, zdaj se bo nas troj po 20 točki pažgal nazaj in bojo fanti fokusirani na tisto, kar morajo delati. In na koncu je bilo tako, tako da res neke pretirane panike glede tega prvega seta, ko smo štartali v tekmo, mislim, sploh ne sme biti in prve tekme na vseh prvenstvih so, bom rekel, zmeri take v psihološkem smislu težke. Začenja se prvenstvo, veš, da ne smeš kiksniti, veš, da si boljši in dosti takih tekem nas čaka v skupini, tako da nasprotniki so taki, da nimajo kaj izgubiti in ugrajo na vso moč in jim je, bom rekel, velika motivacija stati proti nam na terenu. Zdaj, ko se vrnem, ne vem, toliko let nazaj, ko smo mi začenjali, točno vem, ko so se Slovaki počutili včeraj na tekmi, tudi mi smo bili nekoč v takem položaju podrejenem in bili blizu zmeri vsakega seta ali pa, ne vem, tekme in obenem pa zelo, zelo daleč. No. Tako da fantje naše kvaliteto imajo, to so pokazali spet skozi celotno poletje, skozi tretje mesto v Ligi narodov. Te naši mladci, ki so zdaj zdraven, lepo dopolnjujejo in držijo nivo igre. Sigurno bomo pogrešali v enem momentu Tončka Šterna, ki ga ni na prvenstvu, in, ampak ne glede na to, tudi taki, kot smo, sem prepričan, da se lahko borimo za najvišja mesta. Fantje so zdravi, vzdušje v ekipi je dobro, tako da jaz jim samo preželim zdravja, da ostanejo zdravi skozi prvenstvo in vse ne bojim, da lahko pride spet do kakega odmevnega rezultata.

0: Švedi so nekoliko bolje začeli drugi niz na odbojkarski tekmi proti Sloveniji, vodijo 7-5, prvega so Slovenci dobili na 16, kot bojki se bomo še vrnili, kot veste pa se bo danes v Granadi končala 81. kolesarska dirka po Španiji, pravkar se je začela zadnja etapa, Primož Rogliču se obeta končno drugo mesto, prej ko slej bo zmagal Španec Enrik Mas, v deseterici pa bo končal tudi Jakob Pomrzel, ki pred zadnjim dejanjem zaseda 7. mesto. Zdaj pa gremo k nogometni seriji A, preden se preselimo v domače loge. V četrtem krogu italijanskega nogometnega prvenstva so bile odigrane 4 tekme, Atalanta, Cagliari 1-2, Lazio Milan 2-2, Genoa Frosinone 1-1, Venecija Fiorentina 2-4. To so rezultati včerajšnjih tekem. V 15. se je začel dvoboj Leče in Monce, poglejmo koliko je, 3-1 vodijo nogometaši Lečeja. Ob 18. bo Napoli gostil Bologno, ob 20.45 pa se bosta za pomembne točke udarila Sassuolo in Juventus. Preostale tekme četrtega kroga Como Parma, Torino Roma ter Inter Udinese bodo na sporedu jutri. Več o klubskem nogometnem dogajanju pri sosedih pa v prispevku Marka Lazarja.
1: Na rimskem olimpiku je prvi polčas pripadel Laziu, ki je z goloma Cancellierija in Muslina vodil z 2-0. Menjave trenerja Milana Rubena Amorima na začetku drugega polčasa so obrodile sadove in Rossoneri so se z 2 goloma rezervista Moreire veselili izenačenja. Atalanta se je na domači zelenici opekla s čvrsto ekipo Cagliarija, ki se je razveselila še 3. letošnje zmage. Za A-ligaša Sardinije sta zadela Mendy in Maldini z 11 metrovke, edini gol za Bergamaske pa je prispeval Scamacca. Genova je na domačem Ferrarisu zaostajala proti Frosinoneju, na koncu pa le osvojila 1. letošnjo točko. Gostje so povedli z golom Kvarnazeja v 14. minuti, v 50. je izenačil Vasquez, ki si je v zaključku srečanja prislužil še 2. rumeni karton. V izdihljajih prvega polčasa je Colombo zapravil 11 metrov ko za domače. Šok terapija z menjavo trenerja se je Fiorentini vsaj zaenkrat obrestovala. Povratnik Paolo Vanoli, ki se je pred 2 letoma z Venecijo veselil napredovanje v Serie A, lani pa prispeval k obstanku Viole med italijansko elito, se je vrnil na kraj zločina in nekdanjemu klubu zadal še 4. letošnji poraz. Za goste je hetrik prispeval Mastantuono, enkrat je zadel Pellegrino, za gostitelje pa sta bila uspešna Adams in Eno. Po prvih 3 osvojenih točkah je Fiorentina zadihala, Benečani, za katere je v končnici debitiral tudi izkušeni branilec Juan Jesus, pa bodo morali v nadaljevanju sezone zaigrati precej bolje, če želijo ostati v Serie A. Ob 18. bo skušal Napoli Maxa Allegrija, ki je v sezono krenil z zmago in 2 porazoma, na domači Maradoni odpraviti Bologno, ki je prav tako velik dolžnik začetka prvenstva. V dosedanjih 77 obračunih v Serie A so 40 zmagami uspešnejši Azzurri iz kampanje. Rossoblu so jih zabeležili 14, nazadnje s 3-2 v pretekli sezoni. Nocoj ob 20:45 bo v Reggio Emilia, kjer domače tekme igra Sassuolo, gostoval Juventus. Varovanci Lučana Spalletija računajo na zmago, na drugi strani pa nameravajo Nero Verdi Alberta Aquilanija čim dražje prodati svojo kožo. Lanski dvoboj na Mapei stadionu se je zaključil z gladko zmago Bianconerov s 3-0. Trenerja se bosta prvič srečala na uradni tekmi. Ali lahko učenec preseneti učitelja? Pred leti je bil namreč Spalletti pri Romi trener Aquilanija, ki je v sezoni 2010-11 igral tudi za Juventus. Jutri ob 18.30 Komu ne bi smel imeti pretiranih težav proti Parmi Dominika Drobniča, da vknjiži še 3. letošnjo zmago. Na torinskem olimpiku Grande Torino bo gostovala Roma, ki želi ostati 100-odstotna. Ob 20:45 pa bo prvak Inter gostil videmski Udinese, ki računa na ponovitev lanske predstave, ko je Nerazzurre presenetil na Meaci. Sandi Lovrić bo na klopi Koste Runjajića, ki Slovenca že dlje časa ne vidi v prvem planu.

0: Rade Šerbedžija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k upisu enega od 5 abonmajev. Več na kosovelodom.si.
1: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: skupine na domači Bonifiki tekmo z Olimpijo gostil kar v Sežani na stadionu Rajka Štolfe se je zgodilo. Vse skupaj je šlo je za tekmo 9. kroga, torej ekipe igrajo ta konec tedna zadnji krog v prvi četrtini prvenstva. No in Koprčani so doživeli drugi poraz v sezoni po seriji 3 zmag z 1-0 in 4 tekem brez golov so tokrat izgubili 1-3 je bilo za ljubljansko Olimpijo. Najprej je zadel Marvin Čuni v 52. minuti, Dimitar Mitrovski je povišal na 2-0 v 54. Indrit Tuči na 3-0 v 67. Edini gol za Koprčane pa je v 76. minuti prispeval Giuseppe Agyemang. No, seveda pa se je zelo pomemben dogodek pripetil v 39. minuti. Brown Irabor je dobil rdeč karton, namreč s podplatom je zadel v glavo Antonija Marina, nogometaša Olimpije. Najprej je sodnik David Šmajc ocenil, da je bilo vse skupaj zrelo za rumen karton, potem pa je po asistenci Vara šel pregledati posnetek ter izključil Iraborja in seveda se je potem tehnica naglila na ljubljansko stran in Olimpija je slavila. Prisluhnimo, kaj je povedal trener Kopra Zoran Zeljković kolegu Elvisu Štaderju, ki je bil včeraj na Krasu.
1: Mislim, da bi se vseeno lahko bolje branili, sploh me ta prvi zadetek moti, glede na to, da imaš igralca manj in da dobiš, bom rekel, iz protega napada, malo to boli. Po drugi strani sem pa ponosen, ker se nismo prodali in ustrajali do konca. Mislim, da ni bil prekršek 12 metrov, ko lahko bi se pa Rudi odločil za strel, se je bil v dobre poziciji. Ja. Res sem se že parkrat zahvalil vsem v Sežani, ampak ni isti občutek, to je sigurno, ampak trenutno smo v takem stanju. Mene veseli, da hočemo rešiti težavo in verjamem, ko bomo, da bo vseeno malo večja prednost domačega igrišča.
2: Kaj se je zgodilo v tem drugem polčasu? V bistvu, kot da niste prišli na igrišče, ste v bistvu dva gola na hitro dobili, kot da vas ni bilo.
1: Ja, prej lahko se strinjam. Dobro, malo smo načrtno se hoteli prebrodreti neke minute in potem skozi več igrati, tako da mislim, da je ne glede na vse ta splet dogodkov odločil tekmo.
2: Var je posredoval pri 11 metrov, ki je njo razveljavil, v obratni smeri pa je v bistvu rumeni karton pretvoril v rdeč karton.
1: Ja, se pravim, bile so nekatere situacije, ki bi bil lahko še kakšen rdeč karton, ampak tako pač je, moramo i dalje.
2: Verjetno treba graditi pa na reakciji, na tistem, kar so pokazali po prijetih zadetkih.
1: Tako je, ja, res je. Ponosno sem na fanti, nismo se prodali, hoteli dati gol več in verjamem, da se nam bo dolgoročno, da nas bo to tudi včasih nagradilo.
2: Ko naprej, verjetno bo treba zdaj nabirati točke.
1: Ja, prvenstvo je maraton, tako da gremo dalje.
0: Gremo dalje, dejal Zoran Zeljković, tudi mi gremo dalje. Kristjan Bendra, član Olimpije, je bil naslednji pred mikrofonom Elvisa Štaderja.
3: Ja, mislim, da rdeč karton nam je sigurno pomagal in da tekma je bila sigurno na naši strani.
2: V bistvu drugače ste igrali, v bistvu bolj agresivni, bolj prepričani vas v drugem polčasu kot v prvem.
3: Ja, sigurno. Imeli smo več posest džoge, napadali smo in tako smo prišli do naših zaključkov.
2: Dobro, zdaj v bistvu lovite tiste, ko so pred vami. 3 točke, zdaj, tako naprej.
3: Tako je, ja. Mislim, da smo zdaj prišli v nek dober ritem, da stojimo dobro in da samo tako naprej, ja, da smo na dobri poti.
0: Tako torej, Kristjan Bendra, no Luka Baš, vratar Kopra, 4 tekme ni dobil zadetka. Najprej tista ničla proti Bravo, potem pa 3 zaporedne zmage z 1-0. Tokrat pa 3 goli v njegovi mreži.
4: Ko dobiš tak rdeč karton, je zelo težko odigrati tekmo do konca, ampak zdržali smo polčas, potem ena v bistvu 2 slabe napake, sami smo si zakuhali te situacije in lahko rečem sam čestitke Olimpiji in zaslužena zmaga. Sred bi pohvalil vsem fante za pokazan karakter, da smo igrali do konca, da se nismo ustavili do zadnje sekunde. Sodniške odločitve, imamo sodnike, da to presodijo, imamo VAR s sobo in to

0: In nimam komentarja. Vsak dan je lahko boljši in stremimo k temu, da bo še boljše. Za tekmo z Olimpijo se igralci zmeri pokažejo karakter, smo zmeri z veseljem igramo. In meni se zdi, da je bila tukaj največja vloga igral ta rdeč karton, drugače bi tekmo potekalo čisto na drugačen način.
1: Dve, kakšne so bila navodila slačilnice, ampak drugi del ste začeli zelo slabo. V bistvu skoraj da niste prišli na igrišče, tam je v bistvu dva gola na hitro.
0: Kot sem že rekel, naredili smo sami napake, kar so nas koštale na koncu zadetko, ampak nimam kaj zavidati fantom, pokazali so, potem so pokazali prav obraz in smo odigrali tekmo do konca.
1: Zdaj vas čaka še ena tekma tukaj v Sežani, Nafta, verjetno točke, da obdržite to mesto na lestvici.
0: Seveda, cilj je 3 točke in zmago na reprezentančni odmor.
2: Za konec te reportaže iz Sežane, iz Krasa, stadiona Rajka Štolfe, še Jan Gorenc.
3: Smo začeli, nismo bili pravi, potem pa po tistem rdečem kartonu bo malo lažje, v drugem polčasu imeli kontrolo in prišli do 3 pik. Če posebej zadnji 20 minut je Koper dobro stisnil, hoteli so prijeti ja, do zadetka, do remija, karkoli, ampak ja, na koncu se je dobro šlo za nas in smo veseli za 3 pike.
1: Kaj se je spremenilo, kaj vam je povedal trener v polčasu, da ste zaigrali v drugem polčasu drugače, v prvem polčasu niste uspeli prebiti zida?
3: Mislim, da je najbolj vplival ta rdeči karton od Kopra. V tej tekmi začeli nismo bili najboljše, prvih 30 minut, potem pa ja, z drugim polčasom imeli igralca več, imeli kontrolo, hitreje igrali in prišli do 3 zadetkov in zmage.
1: To je pristop verjetno bil vhod, vstop v drugi polčas drugačen kot prvi del?
3: Ja, definitivno je bil drugi polčas veliko boljši, kako smo prišli na igrišče kot prvi polčas in moramo nadaljevati tako, kot smo začeli drugi polčas na vse.
1: Začeli ste lov za tistimi, ki so pred vami?
3: Ja, mislim ja, mi vemo, kaj pomeni Olimpija, Olimpija mora biti na vrhu, tako da to bomo probali narediti ja, in gremo iz tekme.

Slovenci so dobili tudi drugi niz na Evropskem prvenstvu odbojke v Modeni proti Švedski in vodijo z 2-0 v nizih. No, prej smo slišali reportažo po nogometni tekmi Koper Olimpija 1-3 je bil rezultat v Sežani, kjer Koper gosti trenutno domača srečanja. 9 krogov je skoraj da za vsemi ekipami prvoligaškega prvenstva. Celjani in Radomljani imajo še eno tekmo manj. No, edina tekma, ki se mora še odigrati v tem 9. krogu, pa se bo začela v domžalskem športnem parku, ker Radomlje igrajo proti Mariboru, vodilnem Mariboru seveda. No, poglejmo, kaj vse se je zgodilo v tem 9. krogu. Najprej že v petek tekma Brinje Grosuplje Nafta, 1-2 je bilo, Prekmurci so zmagali, zadela sta Šijanom Rani Josip Zorica, Gal Kureš je dosegel edini gol za novinca v prvi ligi. Potem včeraj presenečenje v Ljubljani, glede na to, kako je srečanje potekalo, Bravo Celje 2-1, torej Bravo je spravilo na kolene Evropsko Celje, dolgo se je zdelo, da bodo Celjani to tekmo dobili, Benjamin Verbič je zadel že v 21. minuti, potem pa 2 zadetka Brava v sklepnem delu srečanja, najprej Andrej Pečar, 85. minuta, odločil pa je Jon Ficko zadetkom v 90. minuti srečanja. Vemo, Celjani bodo med tednom v Leverkusenu začeli z nastopi v skupinskem delu Lige prvakov, igrali bodo torej proti Bajerju, no 2 zaporedna poraza v prvenstvu proti Kopru in Bravo pa seveda nista dobra popotnica za trenerja ekipe Portugalca Viktorja Kampeljuša. Potem že omenjeni dvoboj Koper Olimpija 1-3, no in pred nekaj minutami se je končala tekma z res neverjetnim rezultatom v Prekmurju, v Murski Soboti, Mura Alumini kar 1-6. Ja, prav ste slišali, 1-6, težak poraz Mure, ki je v veliki krizi, kot kaže, kako so padali goli. Za Alumini so zadeli Robert Ramšak, Dino Šimunič, potem z 11 metrov nekdanji nogometaš Kopra Peter Petriško, pa Vito Težak, Bit Amarači Osuđi, še en nogometaš, ki je igral za Koper, ter Marko Mladenović. Edini gol za Muro je dosegel Borna Proleta. Res težak poraz Mure, po drugi strani pa dobra igra nogometašev Aluminija, ki so kar nekako osvežitev tega dela prvenstva. Poglejmo, kako je po nepolnih 9 krogih pogled na lestvico. Maribor je prvi s 16 točkami in tekmo manj, sledita Bravo in Koper s 15 točkami. Olimpija ima 14, torej Ljubljančani so se nekako dvignili, Nafta je pri 13, potem pa Alumini 12, Celje s tekmo manj 11, Mura 8, Grosuplje 8 in Radomlje prav tako s tekmo manj pri samo 5 točkah.

0: Slovenci vodijo tudi v tretjem nizu odbojkarske tekme na Evropskem prvenstvu proti Švedski, 8-4 in 2-0 v nizih za izbrance slovenskega selektorja Fabija Solija. Torej, proti drugi zmagi gredo naši, po tistem uspehu proti Slovaški bodo, kot kaže, padli tudi Švedi. Obdelali smo prvo slovensko nogometno ligo, zdaj gremo k drugi. V severnom primorskem derbiju 6. kroga so Bilje na težkem igrišču v Ajdovščini s 3-2 premagale Primorje. Za gostitelje je oba gola prispeval Jan Franc Kopatin. Za goste pa sta bila uspešna Almeida Kalani, ki je dosegel 2 gola, drugega iz 11 metrov, ter Romeo Bric. Ekipi sta se v torek na igrišču z umetno travo na ajdovskih policah srečali tudi v pokalnem tekmovanju. Tudi takrat so bili 4-1 uspešnejši črno-beli iz Bilj. Prisluhnimo, kaj sta po petkovem obračunu v prvenstvu povedala oba trenerja. Najprej beseda ajdovskemu strategu Tončiju Žlogarju, ki je poudaril, da slabo igrišče ni dovoljevalo pravega nogometa, zato so rdečo-črni skušali tekmeca presenetiti s preskok igro.
1: Smo zgubljali žoge na sredini, po nepotrebnem, kar so Belje izkoristile. Dosegli so 3 zadetke in drugi polčas sem zdaj, smo bili pač boljši nasprotnik, ampak smo dosegli samo en gol. Keper smo se vrnili, poskušali smo normalno s preskok igro, ker se pač na tem igrišču nogometa ne da igrati. Greš z vsem tem v težave. Se pa pozna pač, da smo pri vsem tem zelo izredno mlada ekipa. Na trenutke je bilo dobro, moram reči, da ni bilo slabo, ampak so potem te individualne napake, ki se pojavljajo enkrat enemu igralcu, enkrat drugemu, kar je neka neizkušenost in nas to potem kaznuje. Tako da čestitam Biljem za zmago. Ne vem, sam si bom ogledal še enkrat posnetek dosojene nesmetroke. Mi je zelo dvomljiva, ampak bom rekel, da bom komentiral, ker nisem, iz klopi se mi ni zdela, ampak nisem videl, bom pogledal po postavku. Moramo biti vsemu temu realni. Ne? Ta ekipa je zelo mlada, ta ekipa ima, bom rekel, igra z dosti domačimi nogometaši. Mnogi od njih so v lanski sezoni igrali, bom rekel, še mladinsko ligo v MNZ tekmovanju, torej kar se sigurno potrebujejo več izkušenj. In nekateri fanti, tudi ki so prišli od drugod, tudi so imeli po 6-mesečne pauze. Pač ekipo smo sestavili primerno temu, da poskušamo normalno stati v ligi, predvsem pa stabilizirati klub. Pač te točke osvojili, je to v redu, ampak moramo gledati naprej tekmo po tekmo in pač današnjo tekmo pozabiti in se zdaj pripravljati na naslednjo tekmo za vrhnje.
0: Ajdovska burja je naredila slova svoje tudi v kvaliteti prispevka, verjamem pa, da ste tisto, kar je povedal Tonči Žlogar, dobro razumeli. Trener Bilj Miran Srebrnič je bil po tretji zaporedni zmagi svojih fantov razumljivo zadovoljen, čeprav se zaveda, da ima ekipa še pomankljivosti, ki jih bo potrebno nadaljevanju lige, ki je zelo izenačena, odpraviti. Najprej se je dotaknil prejetega gola, s katerim so ajdovci že v 2. minuti povedli.
2: Smo spadli na dupli pas, center, nismo šli za igralcem. Napaka, ker se pač malo zaspi in je, si kaznovan, ne? Tako je si spodi. Ampak potem, hvala Bogu, smo hitro izenačili in dobro reakcijo naredili in so stvarili kar dosti priložnosti. Drugi polčas bolj kontrolirano, mislim, da so oni šli na te dolge žoge, na te odpadke, ampak smo odbrani potem v redu. Čeprav so dali ta Eurogol potem na 3-2, ker je odprlo tekmo. Ampak potem nismo dovolili več priložnosti, da bi uspeli nasprotnik izenačiti, tako da je zelo pomembna zmaga. V bistvu v 3 dneh smo jih 2-krat premagali in na 2 različnih igriščih. Mislim, da je zmaga zaslužena, tis kaj gledal in da smo bili boljši. Imamo v redu ekipo, se pa še stvari, ki se da popraviti. Temu delali, da je točkovno, smo v redu. Za en teden nov preskus. Liga je taka, da izgleda, da lahko vsak zmaga. Tako da se treba pripraviti na vsako tekmo po sebi. Ja, da smo 2 zmagali, v bistvu plus pokal. Po 3 pike napreduješ po lestvici. Bomo tako, nekaj smo spremenili v zadnjih tednih, smo šli malo drugačen sistem igrati. Kar tudi mislim, da bolj odgovarja in se pokazalo kot dobro. Zdaj igramo z 2 napadalci, klasični, v bistvu, tako da smo dosti bolj nevarni kot prej in mogoče zaradi tega se kaj več potrpi zadi, ampak je treba razkriti.
0: Tako torej, Miran Srebrnič, Bilje so zmagale na derbiju v Ajdovščini, pravkar poteka tekma v Dekanih, Jadran, Beltinci, 0:0 po 15 minutah srečanja.

0: Poglejmo še druge rezultate drugoligaškega tekmovanja. Slovan Vrhnika 0-0, Bistrica Brežice 2-1, Jesenice Ilirija 3-1, Krško Krka 0-1. Zdaj poteka podobno kot tekma Jadran Dekani Beltince, tudi srečanje v Velenju med Rudarjem in Triglavom iz Kranja. No, nogometaši sežanskega tabora pa so premagali Dravinjo kar 5-1 in zanesljivo vodijo na drugoligaški lestvici. Zato je gost mikrofona Elvisa Štaderja, predsednik kraškega kluba Tabor Škrjanc.
1: Dravinja se ni izkazala za previsoko oviro, prepričljiva zmaga.
2: Ja, na koncu je se skupaj izgledalo kot ena prepričljiva, suverena zmaga 5-1, ampak spet ta hiter zadetek, ki smo ga dobili in neko obdobje tekme, ki mogoče nismo bili dovolj dominantni, kot bi si želeli, kažejo, da ni enostavno nobeno tekmo zmagati. No. Tisto tekmo, ki je na papirju, bi moral suvereno premagati, se lahko izkaže za težko in na koncu tudi mogoče rezultat 5-1 je preveč enostaven vzven, kot je bila pač sama tekma. No. Nobenega nasprotnika ni enostavno zmagati, nobenega ni zapocenjevati. No.
1: Koliko ste pretekli teden ostali brez polnega izkupička, prvič letos, nadaljujete ta niz z zmagami in verjetno vas veseli, da so igralci v bistvu tolikokrat zadeli, da v bistvu se povečali učinkovitost. Pred tednom dni ste imeli veliko težave v Dekanih, niste mogli zadeti.
2: Ja, absolutno. Najboljši način, da se vrneš na zagovalne tirnice, da takoj zmagaš z nekim suverenim rezultatom. Tako da ja, tekma v Dekanih je bila zelo zahtevna, predvsem zaradi neke te energije, ki vlada v Dekanih in pač na način, na katerega tudi oni sami igrajo. V bistvu izjemno so ubijali ritem in praktično niso želeli igrati nogometa. No? In to nam ni ustrezalo v tistem danem trenutku, ampak dejstvo je, če bomo želeli mi zmagovati na dolgi rok, bomo mogli se navaditi tudi proti takšnim nasprotnikom, zabiti gole in streti in premagati tekmo.
1: Ste pa na dobri poti, v bistvu vodilni v drugi ligi, želja verjetno prva liga na dobri poti proti temu cilju.
2: Ja, vsekakor želja in tudi jasen cilj je uvrstiti v prvo ligo. Temu smo podarili praktično vse v tej sezoni, tudi kar se tiče kadrovanja, načina dela, vse skupaj. Tako da, jasen cilj, ampak pot je še dolga.
1: Med tednom ste opravili tudi s pokalno oviro, zadnjo v pokalu MNZ Koper, sedaj greste pod okrilje NZS. Kakšne želje v pokalu? Verjetno si želite priti čim dlje.
2: Ja, absolutno. Prvi korak je prezimiti v pokalnem tekmovanju do spomladanskega dela in potem pač videti, kako daleč lahko sežemo. V pokalu se lahko zgodi tudi nek ugoden žreb, ki te lahko prepelje zelo daleč, ampak prej se boš soočil z nekimi izjemno dobrimi ekipami iz prve lige. In takrat bo treba pač, takrat bo en dober test tudi za nas konc koncev, ki si želimo te prve lige, kako daleč od tega dejansko smo.
1: Žreb bo hmali, takrat bo pa znano tudi vsi nasprotniki naprej, ki bi prišli. Verjetno takrat bo lažje povedati, kaj in kako.
2: Ja, absolutno. Žreb trenutno zdaj ponovno deluje tako, da dejansko dobiš nasprotnike do konca in takrat bomo lahko ocenili, kakšne so neke realne možnosti tudi našega moštva, ampak na nek način se ne bojimo nikogar. Se pravim, če si želiš biti prvoligaška ekipa, moraš se obnašati kot prvoligaška ekipa in dejansko tudi na igrišču tako delovati in k temu stremimo. No? In upam, da bomo dosegali ta nivo že dolgo, preden se bomo dejansko vrstili.
1: Ko ste zadovoljni z ekipo? Pristopni rok se je, da lahko rečemo, končno končal. Ste zadovoljni s tem, kar ste uspeli pripeljati v Sežano?
2: Ja, zelo zadovoljni bom rekel. Prvič po res dolgih letih, ko smo tudi kot klub zgradili stopnjo zaupanja, da dejansko igralci, ki smo jih kontaktirali, so se želeli k nam tudi pridati. In to je zelo pomembno. No. Tudi zelo hitro smo neke ključne poteze potegali, pripeljali neke ključne igralce že praktično pred začetkom priprav, kar je zelo pomembno tudi potem za samo homogenost ekipe. Je pa res, da so nekateri zelo pomembni igralci prišli zelo pozno na koncu, no. Tako da neka perfektna situacija še ni. Ampak bo v nekih tednih, nekih mesecih, ko bomo se skupaj pozložili, ko so bojo fanti dobro razumeli med sabo, bomo dejansko videli ta polno moč našega moštva.

Ker una ne razmišlja o otrocih in poroki, rajši pleše po svoje in na tropskih odbokih z domoroci poje. Je samostojna in kompleksna, rada pleše, rada čita, rada seksa, eksa.

so blesne korake, s kjerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar. Se vrtela v piruetah, enkrat samba,

26. minuta teče v dekanih, dekani, beltinci, nič proti nič, torej jadranovci imajo več od igre, vendar zaenkrat še niso uspeli zadeti. Poglejmo, kaj se je dogajalo v tretji slovenski nogometni ligi Zahod in tudi v primorski nogometni ligi, tisti enotni, seveda. Torej, peti krog poteka v tretji ligi Zahod, Škofja Loka Ljubljana 3-2, Svoboda Fama Vipava 3-5, Zidgrad Idrija Adria 2-1, Šobec Lesce Litija 1-1, še dve tekmi bosta odigrani danes, Žiri Tolmin ter Rudar Trbovlje Roltek Dob. No, izolani pa so bili spet zelo učinkoviti, 5-2 so zmagali na domačem igrišču, premagali so Eltron Šenčur. Kdo so bili strelci za vodilno ekipo tretje lige? Rene Prodanovič, Lazar Hrnjac, Tom Kerezovič, Tim Matavš, Mati Cojer pa je zatresel lastno mrežo. Gremo še k primorski članski nogometni ligi, tekme drugega kroga so na sporedu ta konec tedna. Tri rezultate imamo: Cerknica Bistrc 0-5, Jadran Hrpelje Kozina Vodice Šempas 1-2 ter Piran Brda 2-1. Torej, toliko tudi o teh ligah, sicer pa čestitke spet našim odbojkarjem, ki so suvereno pripeljali do konca srečanje proti Švedski. Slovaška je padla s 3-0, brez dobljenega niza pa se od Slovencev poslavljajo tudi Švedi.

0: Vračamo se k odbojki in to tako moški kot ženski. Slovenski klubi se namreč pripravljajo za novo sezono. Kanalski Alpa Cem, ki je v pretekli sezoni v državnem prvenstvu izpadel v četrtfinalu, trenira v odsotnosti prvega trenerja Gregorja Jarončiča, ki se mudi z reprezentanco na evropskem prvenstvu. Ekipa se trenutno pripravlja pod vodstvom drugega trenerja Matjaža Staniča ter kondicijskega trenerja Andreja Bategelja. O dosedanjem delu priprav in pričakovanjih je v pogovoru z Markom Lazarjem govoril kapetan Kanalcev Dejan Vinčič.
1: Ja, tako bom rekel, da sem načeloma zdaj z vsem videnim, kar smo začeli priprave, res zadovoljen. Fantje delajo zagnano, vesno, vejo, kaj hočejo in res moram reči, da imamo tako simpatično ekipo, katera ve, kaj hoče in priprave potekajo normalno, čeprav seveda pogrešamo Gregorja na manjka, ampak vemo, da je reprezentanca prioriteta v vsakem smislu in smo veseli, da je tam z njimi. Drugač pa se slišimo vsakodnevno, Matjaž Stanič in fizični trener Andrej Bategelj odlično opravljata svoje delo, tako da probamo čim manj zakrpati to lukno glavnega trenerja, ki ga ni zdaj v tem trenutku z nami. Sem pa rekel, da tako vsaki dan smo na vezi in ima vse informacije, kaj smo naredili, kako smo naredili in tako da, ja, zaenkrat poteka vse v redu.
0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na nedavnem evropskem prvenstvu dosegla 12. mesto. No, del izbrane vrste je bila tudi 18-letna Iza Koren, sicer igralka Luke Koper voleja. Z drugo najmlajšo reprezentantko se je pogovarjal Andraž Velkavrh.
2: Iskreno sem zelo ponosna na punce, mislim, da se vse zavedajo tega uspeha, da so vse lahko zelo zadovoljne svojo predstavo na tem evropskem prvenstvu. Skratka, ja, zelo smo ponosni, veseli nad tem uspeškom in definitivno pa si želimo v prihodnjih letih dosežiti še večje in boljše uspehe.
3: Prvi nastop na velikem tekmovanju s člansko ekipo, kako je bilo, ko ste zvedeli, da greste zraven, ste pričakovali, kakšni so bili občutki, reakcija mogoče?
2: Ja, v bistvu že na pripravah v Kranjski Gori se mi zdi, da sem se kar dobro izkazala. Potem je bil vmes manjši zaplet in na koncu sem dobila povabilo in sem bila res presenečena in počaščena, da se lahko udeležim tako velikega tekmovanja s člansko reprezentanco Slovenije. Vsaka tekma, vsaki treningi so na res visokem nivoju z igralkami, ki so že izkušene in si nabirajo veliko znanja še v tujini. Tako da bilo je res izjemno, zelo sem tudi ponosna nase, na prikazano in definitivno pa v naslednjih letih upam na še več takšnih nastopov in da bom še bolje izkoristila svoje priložnosti.
3: V ekipi ste bili druga najmlajša, kako so vas sprejeli druge svoje igralke?
2: Kar se tiče tega, da sem bila druga najmlajša, mislim, da to punce sploh ni zanimalo. So zelo prijazna dekleta, svoje igralke pomagajo. Mislim, da v bistvu nekako še rajši pomagajo mlajšim, malo bolj neizkušenim, tako da skratka bile so res izjemne svoje igralke.
3: Kakšna je bila sicer atmosfera v ekipi? Vemo, miks starejših in mlajših igralk.
2: Mislim, da smo se kar dobro ujele. Sicer vse včasih mogoče starejše malo bolj družijo s starejšimi in mlajše malo bolj z mlajšimi, ampak na koncu na treningih in na tekmah smo res vse združene kot ekipa in atmosfera, energija v ekipi je bila zares odlična. Sama dobra volja, želja po napredku, po zmagah.
3: Reprezentanca je želani navdušila na svetovnem prvenstvu. S kakšnimi pričakovanji ste se zdaj podali na tekmovanje? Ste bili potem zadovoljni z rezultatom?
2: Ja, mislim, zavedali smo se, da smo v najtežji skupini oziroma v eni izmed težjih skupin. Tako da v bistvu pričakovanja so bila visoka, ker smo se pa hkrati tudi zavedali, kaj vsega je ta ekipa zmožna. Tako da v bistvu tista prva zmaga proti Nemčiji, tako kot je bila presenečenje, je bilo tudi zelo zasluženo in mislim, da smo lahko na koncu tega evropskega prvenstva zadovoljni svojo predstavo in da je to res velik korak, ki je naredila ženska odbojkarska reprezentanca za naprej in da lahko v prihodnje pričakujemo še več takšnih uspeškov.
3: Če mogoče analizirava skupino, najprej ste presenetili Nemke, potem dva poraza proti domačinkam in Poljakinjam, potem pa tiste dve tekme, ki ste jih morali dobiti in zavrstite v daljo iz tretjega mesta.
2: Ja, tako kot sem rekla, zmaga proti Nemčiji, presenečenje, a hkrati tudi res pohvala za vso prikazano. Potem smo v Turčiji vzeli en set, kar je bilo v tako veliki dvorani s tako veliko navijačev res posebna izkušnja. Potem proti Poljski je mogoče malo slabše prikazana igra, na koncu pa proti Latviji zares pomembna zmaga, punce so res pokazale svoj karakter, borbenost. Skratka, spreobrnile smo tekmo in potem še tekma proti Mačarski, kjer so se dekleta potrudila, da lahko priložnost dobimo res prav vse in to se je tudi zgodilo. Tako da.
3: Kako se spominjate vašega debija proti Mačarski?
2: Ja, bila sem kar nervozna na začetku, sem prišla noter za začetni udarec, ampak no, se mi zdi, da so me punce res, res zelo lepo sprejele, dobra energija, zdi se mi, da sem svojo priložnost kar vredo izkoristila, ampak definitivno pa je to res neka drugačna vrsta ponosa, da lahko predstavlja svojo državo.
3: Potem ta osmina finala z Nizozemsko, bili ste blizu, kaj je šlo mogoče narobe, kaj je zmanjkalo?
2: Ja, jaz mislim, da tukaj so odločale mogoče kakšna drugače odbita žoga. Zares smo se dobro pripravili na ekipo, punce so res igrale zelo dobro odbojko, tekma je bila zanimiva, napeta do zadnjega. Jaz bi rekla, da tukaj bi se kakšna točka drugače obrnila, mogoče kakšna drugačna odločitev sodnice in bi lahko tekmo dobili mino.
3: Ja, takoj po prvenstvu ste se vrnili v Koper, v šolske klopi, zdaj vas čakajo nove obveznosti.
2: Ja, je naporen ritem, ampak saj zato treniramo, imam veliko željo po napredku, komaj čakam, da se lahko izkažem še na, še na reprezentanciji za 20 let.
3: Poletje je bilo torej kar pestro, ste si uspeli kaj odpočiti?
2: Ja, vmes sem imela nekaj dni počitka, tako da sem lahko tudi šla na morje, se malo vdahnila in odklopila možgane za nekaj trenutkov.
3: Ste se mogoče kaj slišali tudi s klubskimi soigralkami, s trenerji, mogoče kakšen bo cilj letos Kopra?
2: Zaenkrat še ne vem, ker še v bistvu danes grem na prvi trening. Tako da vseh ciljev in tega še ne vem definitivno, pa vem, da je to klub, ki cilja na višja mesta in v bistvu se zelo veselim, da spoznam tudi nove soigralke, da se končno srečam s temi starimi in da začnemo to sezono.
3: Mogoče še komentar, vaše sestre se odpravile v Španijo, kako ste to doživeli, imate mogoče tudi vi kakšne podobne ambicije v prihodnje?
2: Zelo sem ponosna na svojo sestro, da je prvič zaigrala na tujem. Želim ji vso srečo v sezoni in veliko uspehov. Sama pa seveda tudi imam po koncu srednje šole načrte, da mogoče pa bi se že odpravila v tujino, ampak zaenkrat še nič ni potrjeno.
3: In za čim več uspehov in zmag in da še naprej slišimo samo dobre novice vas.
2: Najlepša hvala.

0: Koprčani, ki so v prvi B ligi 27-22 zmagali v Ljubljani. No, sinoči pa se je začela tudi ženska rokometna liga pri naših prvoligašicah. Zaradi prestavljene tekme med Velenjem ter Izolo so med Primorkami nastopile le Ajdovke, ki so z 42-18 odpravile Celjanke, ter Koprčanke, ki so na Bonifiki zanesljivo prišle do prvega para točk. Z ekipo Vrhnike igralke Žurda niso imeli težkega dela, končni izid je bil 36-19. Dvoboj je spremljal tudi kolega Branko Vuga.
1: Novi trener koprskih rokometašic Klemen Cenčič je premierni nastop začel za zelo ofenzivno igro. Vodstvu Žurda s 3-0 je sledila tudi agresivna igra v obrambi, ki je tekmicam preprečevala izenačenje. Pri Vrhniki je šepala realizacija, saj so do 14. minute ob 5 zadetkih le enega dosegle iz igre. Druga četrtina prvega dela je povsem pripadla domačinkam, ki so na odmor pri izidu 22-12 odšle z 10 zadetki naskoka. V drugem polčasu so Koprčanke le še stopnjevale pritisk in na koncu ob 17 obrambah svoje vratarke Gaje Mijatović prišle do povsem zasluženega uspeha. Razlog za tak razplet srečanja je bil po mnenju kapetanke Vrhnike Hane Gabrovšček njihova slaba realizacija v prvem delu.
2: Nismo pričakovali, da bomo imeli tako slabo realizacijo. Imeli smo dost premalo treningov, dost premalo smo skupaj igrali. Letos je veliko novih igralk in nismo niti igrane, ampak imamo probleme s smolo, kar sicer ni upravičljivo, ampak ja, se je tukaj videli že v prvem polčasu, da je tekma odločena.
1: Novi koprski trener Klemen Cenčič po tekmi ni skrival zadovoljstva.
3: Začetki so vedno nepredvidljivi. Ne veš točno, kje si, kaj pričakovati, tako da sem zelo zadovoljen. Zelo zadovoljen tako z igro, kot normalno, da sta dve točke ostali doma.
1: Žurd je potrdil svojo kakovostno vrednost oziroma prednost. Zmaga vam bo najbrž predstavljala poseben zagon pred tekmo s Krko, ki vas čaka v naslednjem krogu.
3: Sigurno nam bo ta zmaga dala veter v jadra. Verjamem, da se nas bo vsaka ekipa bala. Vsaka ekipa, ki nam bo prišla naproti, se bomo borili od prve do zadnje sekunde.

0: Poglejmo izida tekem, ki ste se začeli ob 17. uri, govorim seveda o drugoligaških srečanjih v Velenju in v Dekanih. Jadran, Dekani, Beltinci še vedno nič proti nič, Rudar, Velenje, Triglav pa prav tako nič proti nič. Gremo k košarki. Novogoriški košarkari so v sklepni fazi priprav pred skorajšnjim začetkom prvoligaškega prvenstva. V uvodnem krogu bodo v soboto ob 18. gostovali v Ljubljani pri Iliriji. Kot uvod v novo sezono bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici na sporedu tekma slovenskega superpokala med Olimpijo in Krko. Trener Gorice Jan Močnik je s pripravami svojih izbrancev zadovoljen in meni, da lahko mlada, pretežno domača ekipa tudi v prvi ligi prijetno preseneti. Pred mikrofon ga je povabil Marko Lazar.
1: Sigurno ne gremo v ligo sam, da gremo, ampak si želimo vsekakor narediti dober rezultat. Ne pa samo rezultat, hočemo se predstaviti v dobri luči, da smo korekten klub, da smo klub z vizijo in verjamem, da z nekim delom na treningih, pa tudi izven igrišča, da bomo dokazali, da smo sposobni ostati in ne pa samo sodelovati.

0: Za vaterpolskim klubom Koper je pestro poletno dogajanje. V slovenski Istri so namreč s pomočjo domačega kluba gostili številne mlade vaterpoliste in njihove trenere iz vseh koncev sveta. Našo obalo so tako obiskali nadobudni športniki Partizana, Radničkega in Lacija, ter tudi Singapurska akademija vaterpola in celo ženski B reprezentanci iz Združenih držav Amerike do 14 oziroma 16 let. V ta namen smo se pogovarjali s predsednikom koperskega kluba Blažem Čekličem. Gostil ga je Andraž Velkavrh.
1: Blaž, evo, poletje se preveša v jesen, za vami je kar pestro dogajanje v vaterpolskem klubu. Kako ste ga vi doživljali, kako ste preživeli zadnje te vroče poletne mesece?
2: Hvala za vabilo najprej. Ja, super je bilo, začeli smo že kakšno leto nazaj s temi vabili tujih klubov, da bi tukaj z nami v bistvu izvajali svoje priprave. In letos se nam je res to prijelo, oplemenitlo, imeli smo preko 250 otrok tukaj, 300, celo 2500 nekje nočitev, tako da to mislim da so rezultati pozitivni in kaže na to da smo dobro delali. Tudi vse te ekipe, ki so bile pri nas, od ženske ameriške reprezentance, Partizana, Radničke, Galacija, Singapurja, Poljakov, so vsi navdušeni nad infrastrukturo, okoljem, ampak lepo je slišati tudi nad nami, tako da pravi vsi, da bodo še prihajali in mislim, da je to nek razvojni moment našega kluba, pa tudi tu okolja, ker mislim, da bi lahko res postali nek svetovni center za priprave vaterpolo, pa mogoče v eni bodočnosti tudi plavalnih ekip.
1: Kako privabite vse te ekipe, omenjali ste ekipe iz Azije, iz Amerike, kakšen zalogaj, recimo ovire, izzivi so to pri sami organizaciji, kako vas najdejo?
2: Ma, večinoma gre to preko nekih prijateljskih vez, tako da z vsemi temi treneri ali pa njihovimi športnimi direktori je nekdo od nas prijatelj, tako da jaz, nekaj en drugi naš trener, Mišo je ogromno pri tem pomagal in glavni krivec sigurno za vse te ekipe, posebno pa ameriško reprezentanco, poleti je bil Dragan Jovanović.
1: Kako potekajo potem same priprave, ko pridejo te ekipe k vam, se kaj pomešate s koprskimi otroci, si izmenjujete mnenja, prijateljstva, se kaj novega naučite verjetno?
2: Ja, zagotovo. To je tudi glavni namen bil, tako da vsi ti naši otroci so imeli seveda odprta vrata, ko so oni bili tukaj, tudi skušali smo organizirati čim več prijateljskih tekem, vabili smo tudi klube tu iz bliže okolice, da so prihajali, tako da trening tekem je bilo ogromno, vsi ti naši otroci so bili tudi vabljeni in kar nekaj se jih je odzvalo, da so lahko v času, ko so bile te druge ekipe tukaj, da so z njimi trenirale, da so bili z njimi v tem trenažnem procesu. Hrati smo pa jaz in pa tudi naši drugi treneri bili stalno prisotni, stalno zdraven, izmenjevali ideje, načine treniranja, filozofijo, spremembe, ki se zdaj dogajajo in z novimi pravili in z novimi generacijami, da smo se skupaj učili, kako trenirati, kaj delati in tako naprej.
1: Posebna atrakcija je bila znova tudi morsko igrišče. Kakšne so tukaj zanimivosti, recimo razlike z bazenom?
2: Ja, to teren v morju je nekaj neverjetno privlačnega. Mi tako, kot smo ga letos imeli čez celo poletje, v bistvu še zdaj od zune in še zdaj delno treniramo tam, je bilo samo tistega leta, ko so bazen, stari bazen, žusteranski, zasuli in niso uspeli še novega narediti, tako da vmes, razen tisto leto, tisto poletje, ko je bilo igrišče v morju cel čas, smo igrišče imeli prej samo za kašen teden, za kašen turnir. Zdaj je bilo zopet celo poletje, preko dva meseca je zdaj to igrišče od zunaj in se je pokazalo tako za naše otroke, ki so v bistvu ga izkoriščali, prihajali tudi izven treningov, da trenirajo, da malo streljajo na gol, da se igrajo sami vaterpolo in različne igre vaterpola, pa tudi za obiskovalce, za kopalce na bazenu, zlasti za mlajše generacije, da so se okoli teh golov igrali. In tudi starejši smo opazili, da zdaj kar nekaj starejših pride in ko nimamo treningov, ko ni nikogar tam, vstopijo v igrišče in potem plavajo med progami, kot da bi bili v bazenu. Razlika je pa seveda očitna. Tam je morska voda, tu je sladka voda, morska voda mi je lažje trenirati igrati. Po drugi strani pa te ta sol, ne moreš gledati v vodi, te začnejo peč oči, pridejo valovi in tako da je neka čisto drugačna dinamika, ki pa daje zopet vaterpolo drugo dimenzijo in lepoto in posebno za neke neuradne tekme, za prijateljske tekme je prišlo zelo pravo. Tako da, tako za nas kot za vse te ekipe, ki so prihajale sem, smo z njimi v bistvu imeli tudi nekaj treningov ali tekem v morju organiziranih.
1: Najbrž se te poletne aktivnosti in prihod nekaterih ekip tudi pozna potem pri številu otrok v vašem klubu. Kako jih zdaj zadržati? Kakšni so zdaj cilji recimo?
2: Ja, otrok se je kar nekaj prijavilo, ampak po drugi strani seveda si mi želimo še več, da bi ta številka bila vsakič večja. In zdaj pa kako jih zadržati? Samo z dobrim delom in atraktivnimi treningi, ki bodo tem otrokom bili všeč, da bojo tu ostali, ker dejstvo je, da otrok, posebno to, kar zdaj imamo med, ne vem, štirimi in osmimi leti, ko se upisujejo, zagotovo se ne upišejo, da bi bili vrhunski vaterpolisti. Oni se upišejo v nek šport, da se gibajo, da nekaj trenirajo in tega se moramo zavedati, da otrok pride z neko drugo motivacijo, drugim namenom in temu prilagodi treninge. Otrok v osnovi se želi igrati in prav je tako. In samo na tak način s primernimi treningi lahko potem otroke zadržimo.
1: Blaž, čim več uspehov in podobnih aktivnosti in uspešnih dogajanj še naprej.
2: Najlepša hvala in še enkrat hvala za vabilo.

0: Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar sta res zablestela. Vso sezono sta bila odlična in v skupnem seštevku svetovne vokale v slalomu na divjih vodah sta prišla tudi do skupne zmage. Z njima se je pogovoril Marko Pangerc.
1: V španskih Pirenejih včeraj dvojno slovensko zmagoslavje. Žiga Lin Hočevar je ta del sezone sklenil še z drugimi stopničkami zapored. Tudi v Parizu je bil drugi, sredi sezone na svetovnem prvenstvu je bilo veliko razočaranja. Zlata moštvena medalja kajakašov, a brez posamičnega uspeha. Eva Lina je včeraj končala na 20. mestu in se je tudi izšlo. Po Luki Božiču ima slovenski kajakaški šport spet skupnega zmagovalca, prvič pa tudi v ženski konkurenci. Žiga Lin Hočevar je sezono uvrstitev znotraj deseterice zaokrožil z izjemno finalno vožnjo. Oba sta sezono svetovnega pokala končala tako, kot sta jo začela, na domačih brzicah v Tacnu.
2: Leta 2024 sem bil zelo blizu protoki vsev, ampak ja, v bistvu nisem bil dosti izkušen, čist po pravici povedano. In od takrat sem si res želel, da bi bil še kdaj v taki priložnosti in leto sem od prve do zadnje tekme vodil skupno seštevko in ja, na koncu sem osvojil globus, ali kako naj temu rečem. Ja, res je bilo izjemno. Celo leto sem razmišljal tem, tekmo po tekmo, sem probil dati vse od sebe in ja, nikoli nisem zaključil, mislim, da slabši kot sedmi. Danes, cel teden od Pariza sem razmišljal temu svetovnem pokalu, nisem spal, ampak ja, jaz sem res sem ponosen na našo ekipo, na me, na Evo, na očeta, mamo, ker smo pokazali res dobro delo skozi sezono, skozi leta, ker nisem danes dobil tega skupnega seštevka, ampak v prejšnjih 4 letih, ko sem naredil velik dela, ko sem dvignil level svojega veslanja in danes sem res dobro pokazal, res dobro vožno. Žal tista dvojka, ampak ja, bila je, bil sem mečkem čist malo pre na knap, ampak jaz sem zelo zadovoljen, ker mislim, da sem danes pokazal najboljše veslanje in sem na to res ponosen.
1: Predem vas spustimo, da se tudi malce podružite in poveselite. Prej ste govorili o tej konstantnosti prek celotne sezone, začelo se je v Tacnu, tam se mi je zdelo, da ste dobili neverjetno energijo s istimi rezultati. Kako težko je bilo in zahtevno pa obdobje po svetovnem prvenstvu? Šli ste tudi na prvenstvo za mladince in mlajše člane, da ste potem, ne vem, nekako ujeli tisto pravo formo, že v Parizu se je zdelo z drugim mestom, da ste vsaj nekaj bremena dali svojih ramen in konec koncev tisto formo prenesli na drugo stran oziroma v drugo državo, v Pireneje, v španski del Pirenejev.
2: Ja, res je. Mislim, obdobje po svetovnem prvenstvu je bilo najbrž najtežje obdobje mojega življenja, mislim, kariere. Res pač ni bilo dober, slabo, katastrofalno prvenstvo, kar se tiče posamičnih voženj. Vedel sem, da sem pripravljen za veliko več, kolikor sem tam pokazal. Mislim, da sem vsaj top 2 kanuista na svetu letos in ja, po svetovnem prvenstvu sem se probal pobrati. Naredil sem rah tak mental recovery, sem šel v Dolomite, se mentalno spočit, fizično nisem bil toliko zmatran, če si iskreno, ker pač nisem več dirkal. Ampak ja, potem sem zašel na prvenstvo za mlajše člane, kjer sem pokazal veliko dobrega veslanja in sem bil na to zelo ponosen, pač nisem bil v dobri formi, zato ker sem pač prišel iz počitanc dobesedno, ampak je bilo veliko boljše veslanje kot v Oklahoma, čeprav sem v Oklahoma na treningih res dobro veslal in potem, ko smo prišli v Pariz na trening, sem videl, da dobro veslam, da dobro delam. Naredil sem tudi zelo veliko na sami fizični pripravljenosti, da sem res prišel v top formi in mislim, da ne bi mogel prijeti boljš pripravljen v SEO in Pariz. Dvakrat mi je v bistvu dotik odnesel oziroma igra stotink odnesla zmago, ampak jaz sem res zadovoljen z dvema drugima mestoma in tudi še posebej pač z skupnim seštevkom svetovnega pokala, ker smo na tem res veliko delali in to je še en velik naslov, en od 4, ki sem si ga res želel, tako da ja, evropski prvak in zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala je res, res izjemno. Še preden sem obrnil 20.
3: Poveselite se, zdaj bi pa rad še govoril z nekom, ki bo danes oziroma je že dobila podobno lovoriko kot vi.
4: Živja, po resnici z vsako minuto postajam bolj zadovoljna. Se mi zdi, da najprej bilo še prisotno to malo razočaranje, ker danes nisem pokazala veslanja, ker sem zmožna, ampak potem, ko so se številke kar naenkrat začele obračati meni v prid in ko sem gotovila, da je vso trdo delo čez sezono in pač odlični rezultati na prejšnjih tekmah, da so bili dovolj, da sem obdržala najvišjo pozicijo, pač mi res ogromno pomeni in ja, sem ful zadovoljna in to, da je še njemu potem uspel. Se mi zdi, da v tem niti si sanjati nisem upala, zdaj pa je to nekako postala resničnost, tako da res noro, res noro dan. V športu je veliko več tega, kar gledalci ne vidijo, tega vlaganja truda, treningov in to obdobje je bilo zelo dolgo, v bistvu več kot en mesec smo samo garali in trenirali in s tem nekim mogoče slabšim priokusom zadnje tekme svetovnega prvenstva je bilo kdaj res težko iti na kakšen trening, ampak po drugi strani sem bila pa še bolj motivirana, ker sem hotela sama se pokazati, da sem letos res napredovala in da sem na samem vrhu sveta.
1: Tako torej Eva Lina in Žiga Linhočevar, zmagovalca kanuističnih seštevkov sezone. Včeraj še finale za Benjamina Savška in v petek za Petra Kauzerja.

Kajak Kanu klub Žusterne je pretekli konec tedna požel največ uspeha na državnem prvenstvu v kajak sprintu. To se je odvijalo na Soboškem jezeru. Nastopilo je 23 tekmovalk in tekmovalcev kluba Žusterne. Dosegli so izjemne dosežke, osvojili 27 naslovov državnih prvaki in prvakov. Poleg tega pa še 17 srebrnih ter 9 bronastih medalj. S tem so bili najuspešnejši klub med vsemi nastopajočimi. No, Zveza prijateljev mladine Slovenije pa v okviru humanitarnega programa Eno srce športnik prireja dobrodelno dražbo podpisanega nogometnega dresa slovenskega napadalca Benjamina Šeška, člana reprezentance in seveda tudi Manchester Uniteda. Dražba bo trajala od danes, začela se je ob 17.30 pa do petka do 18. ure. Podrobnosti so napisane na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Zakaj želijo izpeljati dražbo? Zato, ker zbirajo sredstva za podporo mlademu nogometašu, ki se želi trenirati, razvijati svoj talent in ustrajati na športni poti, vendar mu oziroma iz življenjske okoliščine otežuje dostop do športnega udejstovanja. Torej, na spletno stran Zveze prijateljev mladine Slovenije je potrebno pogledati in pomagati nogometašu ali nogometašici. Poglejmo še v nadaljevanje našega programa, zdaj, ko se izteka nedelja na športnih igriščih, ob 18.30 seveda radijski dnevniki studija Radija Slovenije, potem pa pri veliki dobre glasbe ob 20.00 legendarna skupina Halo bo na meniju, ob 21.00 pa legende. Bojan Hlastec in Primož Čepor sem skupaj želiva lep nedeljski večer, jutri pa dober začetek novega delovnega tedna. Srečno!

počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Mineva prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše, katere delo koalicijske stranke ocenjujejo kot uspešno. To obdobje so med drugim zaznamovali obrat v odnosu do Izraela ter napovedi ukinitve 9-letne osnovne šole in dviga obrambnih izdatkov za izpolnitev zavez do Zveze NATO. V opoziciji so z delom vlade zadovoljni veliko manj. Prav danes je Gibanje Svoboda ustanovilo tako imenovano vlado v senci, ki naj bi predstavljala protivtež vladi. Več po teh podarkih oddaje.
2: Trump za energetsko krizo okrivil ukrajinske napade na rusko naftno infrastrukturo. Evropska pobuda za dostopna stanovanja bo jutri začela zbirati 1 milijon podpisov. Ognjeni zublji na zahodu Brača danes zajeli 5600 hektarov površin. Ponoči bo oblačno z možnostjo padavin.
1: Z vami so Vesna Topolovec in Luka Štibel. Danes mineva 100 dni vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kot je dejal sam, je bilo to zelo intenzivno obdobje, kot so skušali ugotoviti, v kakšnem stanju je država. Prav danes je potekalo prvo zasedanje tako imenovane vlade v senci, ki so jo oblikovali v Gibanju Svoboda. Kot je pred zasedanjem dejal prvak opozicije Robert Golob, cilj vlade v senci ne bo le kritika aktualne oblasti, ampak ukrepi za čim širši krog ljudi. Prispevek Simeone Rogel.
3: Del razprave so namenili 4 napovedanim referendumom. Golob meni, da gre pri 3 za politično orodje, s katerim se pozornost preusmerja od zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Spomnimo, da gre za zakon, ki naj bi po mnenju zagovornikov omogočil preiskavo tudi funkcionarjev in pravnih oseb, po ocenah nasprotnikov pa bi lahko z njim kršili pravice do svobodnega izražanja.
4: In zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se ne pustimo zapeljati 3 referendumom, ki ne odločajo o ničemer, so pa populistični, ker se dotikajo ali socialnih tem, ali tujcev oziroma prispevka za javno televizijo. V resnici pa ne spremenijo stanja v ničemer, medtem ko zakon o politični policiji izrazito, če ostane, izrazito poslabša človekove pravice vsakega od nas.
3: Kritični so bili tudi do odnosa vlade do Izraela. V vladi v senci opozarjajo na odločitev Slovenije, ko ni podprla skupne evropske izjave glede izraelskih načrtov. Sprašujejo se, kdo je za takšno odločitev dal mandat in poudarjajo, da zunanja politika ni zasebna last predsednika vlade.
4: Vsak dan, ki gre mimo in vsak ukrep več, dokazuje, da gre v resnici za izdajo naše države zaradi lastnih interesov. In ukrepi, ki bodo sledili, ne samo ustavna obtožba predsednika vlade, bodo to izdajo tudi ustrezno sankcionirali.
3: Vlada v senci napoveduje, da bo ob spremljanju aktualne oblasti pripravljala tudi konkretne alternativne ukrepe in dolgoročne rešitve, s katerimi želi pokazati, da je mogoče Slovenijo po njihovem voditi drugače.
2: Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so danes zaradi suma kaznivih dejanj, poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor, so sporočili s policijske postaje Ljubljana. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so včeraj na terenu našli oduzeto pištolo. Iskalna akcija je že v petek potekala vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim. V njej so sodelovali vsi razpoložljivi policisti Ljubljanske policijske uprave. Iskalno akcijo na območju Radovljice pa je izvajala policijska uprava Kranj.
1: Čeprav si vse vele sile želijo čim hitrejšega konca vojne med Rusijo in Ukrajino, pa tej še kar ni videti konca. Na srečanju v BRICS-u v New Delhiju sta Vladimirju Putinu pomoč ponudila indijski premier Narendra Modi in kitajski voditelj Xi Jinping. Ukrajina pa trdi, da je zmagala v prvi pomorski bitki pred plovili brez posadke. Dogajanje povzima Matej Hrastar.
5: Ukrajina še naprej nadaljuje z napadi na rusko naftno infrastrukturo. Danes so zadeli rafinerijo v avtonomni republiki Tatarstan. Donald Trump je med obiskom na Irskem povedal, da je po telefonu govoril z Volodimirjem Zelenskim in ga opozoril, da mora Ukrajina prenehati z napadi na dizelsko gorivo in s tem povezano infrastrukturo, saj da to škodi celemu svetu.
6: He hasn't stopped knocking out diesel fuel in Russia.
5: Po Trumpovem mnenju za više cene goriv ni kriva vojna v Iranu, pač pa vojna v Ukrajini. Zelenskemu pa da je rekel, da ima na voljo dovolj drugih ciljev. Medtem pa je ruska vojska zadela tovornjak in lokomotivo vlaka v bližini mejnega prehoda Jagodin med Ukrajino in Poljsko. Predtem so na isti trasi potovali nekateri evropski politiki, med drugim nekdanja premijeja Združenega kraljestva in Švedske Boris Johnson in Karl Bildt. Drugačno težavo pa so imeli v Litvi. Zaradi domnevnega ruskega napada z droni so zaprli letališče v glavnem mestu Vilna in na pomoč poklicali NATO-vo letalo. Izkazalo se je, da je bil alarm lažen, saj je bila za preplah kriva jata ptic. Ukrajinska vojska pa trdi, da je dobila zgodovinsko prvo pomorsko bitko med plovili brez človeške posadke. V Črnem morju so opazili ruski dronski čoln in ga z enakim plovilom kmalu zatem tudi potopili. Tako v Kremlju kot v Kijevu pa so izrazili pripravljenost za nadaljevanje pogajanj o prekinitvi ognja in mirovnem sporazumu v oktobru. Pomoč pri tem procesu sta Vladimirju Putinu na srečanju BRICS v New Delhiju ponudila tudi voditelja Indije in Kitajske Narendra Modi in Xi Jinping.
2: Kosovski parlament je danes potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Vlado sestavljajo predvsem člani Kurtijeve stranke Samoopredelitev. K potrditvi vlade pa so pomembno prispevale manjšinske stranke razen srbske. Politična in institucionalna kriza na Kosovu, ki traja od lanskega februarja, s potrditvijo vlade še ni povsem razrešena. Na Švedskem še dobro uro potekajo redne parlamentarne volitve, nekaterih se obeta tesen izid med levim in desnim blokom. Javnomnenjske raziskave so dolgo nakazovale na prepričljivo zmago socialdemokratov pod vodstvom nekdanje premijejke in finančne ministrice Magdalene Andersson. Desni blok z nacionalističnimi švedskimi demokrati na čelu pa je v zadnjih tednih krepko zmanjšal njihovo prednost. Švedski demokrati so bili zaradi neonacističnih korenin dolgo izobčenci v švedski politiki, v zadnjih letih pa so se preoblikovali v vplivno silo na politični desnici.
1: Pravica do stanovanja zdaj in zavedno, to je cilj nove evropske državljanske pobude, ki bo jutri začela zbirati več kot milijon podpisov, potrebnih za poziv k ukrepanju Bruslja. 51% evropskih državljanov, ki živijo v mestih, namreč pravi, da je pomankanje dostopnih stanovanj velik problem. Evropska komisija je sicer ta teden že predstavila prvi evropski pravni okvir za pomoč državam pri spoprijemanju stanovanjsko krizo. Iz Bruslja Adrian Bakič.
7: Smo v stanovanski krizi, moramo ukrepati, je v predstavitvi nove zakonodaje zatrdil evropski komisar pristojen za stanovansko politiko Dan Jorgensen.
8: Over the past 10 years rents have gone up by 59% in Berlin.
7: V zadnjih 10 letih so se najemnine v Berlinu povišale za 59%, v Madridu za 75, v Lizboni za 103%. To pomeni, da ljudje z običajnimi zaposlitvami, kot so medicinske sestre, učitelji ali policisti, pogosto ne morejo živeti tam, kjer delajo, je povedal Jorgensen. Predlagana evropska uredba, ki jo morajo sicer potrditi še države članice in Evropski parlament, vzpostavlja enotna pravila za ocenjevanje upravičenosti ukrepanja držav. Pred uvedbo omejitev morajo denimo dokazati, da kratkoročno dajanje že najmanj 3 leta negativno vpliva na dostopnost stanovanj. Ob tem v Bruslju poudarjajo, da zakonodaja ne oduzema pristojnosti za sprejemanje ukrepov nacionalnim in regionalnim oblastem. Evropski komisar pojasnjuje. Držav ne želimo prisiliti k ukrepanju, a če želijo, imajo zdaj pravni okvir za soočanje s stanovanjsko krizo. Še več ukrepov na tem področju pa si želijo pobudniki Evropske državljanske pobude za cenovno dostopna in trajnostna stanovanja, ki začenjajo zbiranjem podpisov.
9: What the Affordable Housing Act does is protect the housing that already exists.
7: Zakon o cenovno dostopnih stanovanjih ščiti obstoječa stanovanja, a se osredotoča na kratkoročno dajanje. Mestom daje orodja za prepoved Airbnb-a v urbanih središčih. Mi pa pozivamo k uporabi praznih stavb za nova stanovanja. S tem lahko ustvarimo več kot 100 milijonov novih domov. Za RTV Slovenija pojasni koordinatorica pobude, arhitektka Jozijane Schmidt. Ob tem predlaga tudi ustanovitev Evropske agencije za stanovanja, ki bi poskrbela za register praznih stanovanj, saj zdaj tega podatka, kot pravi, v Evropi nima nihče.
2: Na dalmatinskem otoku Brač se več 100 gasilcev še vedno bori s požarom, ki se je popoldne še razširil proti vzhodu. Zaradi izbruha požara pri Trogirju pa so morali tja preusmeriti tudi nekaj letal za gašenje, ki so pomagala na Braču. Ogenj, ki je doslej uničil približno 5600 hektarjev površin oziroma kar sedmino otoka, je po noči ob močni buri ogrozil naselje Milna in bližnje turistične objekte. Evakuirali so približno 700 ljudi, dva sta potrebovala zdravniško pomoč. Gasilcem težave povzroča predvsem menjanje smeri vetra.
0: Radijski dnevnik.
1: Na kratko poglejmo še v Prešernovo gledališče Kranj, kjer so sinoči sezono odprli s koprodukcijsko predstavo 8 ur ni vas dan Rainerja Verneja Fassbinderja. Avtor priredbe in dramaturg je bil Milan Ramšak Markovič, režiser pa Sebastian Horvat. Premieri v Kranju bo sledila ljubljanska premiera v Slovenskem mladinskem gledališču, februarja pa v mestnem gledališču Ptuj in zagrebškem HNK, torej v vseh koprodukcijskih hišah. O predstavi v Prešernovem gledališču Kranj več Tadeja Krečič.
10: Tudi če gre kdo gledat igro 8 ur ni vas dan pod vplivom spomina na izjemno postavitev Fassbinderjeve ali strah ti poje dušo v dramaturgiji tandema Ramšak Markovič Horvat, ne bo razočaran, pa čeprav je povsem drugače zasnovana. Vsekakor je neprisiljeno vključeni potujitveni element spet tu. V prvem delu predstave z delavci v neki nemški tovarni leta 1972. Celotno dogajanje obvladujejo moški ob preprostih mizah v spredju odra, sami predvajajo zvoke in glasbo iz kasetofonov, če potrebujejo telefon, ga prinese rekviziter. In kljub temu zraste gledalcu pred očmi večna problematika povezave človek-delo-delodajalec, ki je bila in ki bo. V drugem delu se Fassbinderjeva in Markovičeva rokavica obrne. Iz okolja tovarne se isti ljudje pokažejo v zasebnih vlogah družinskih članov, prijateljev. S pametnimi ženskami, ki niso le potrpežljive mame, nežne babice in ljubice za eno noč. V premišljenem in vrhunsko obvladanem kalejdoskopu prizorov se izrišejo številne problematike nemške družbe izpred skoraj 6 desetletij. Odnosi v družini, družinsko nasilje, ženska emancipacija, sobivanje generacij, ekonomski položaj delavca, odnos do tujcev, do starih in otrok. Ne brez humorja, veselja do življenja, užitka ob uprizarjanju in posledično obgledanju. K temu nedvomno doda veliko igra 14 odličnih igralcev, ki jih v Kranju sicer ne gledamo. Vendar je pozornost prevzel prav Blaž Setnikar, ki je na domačem odru v glavni vlogi mojstrsko odigral vse nianse mladega moškega, ambicioznega delavca, premetenca, zapeljivca, skrušenega sina, predvsem pa pozitivca in poštenjaka.
1: Sledijo minute za šport, v katerih boste slišali več o drugi zmagi slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in da se v Granadi končuje 81. kolesarska dirka po Španiji. Z vami Bogaš Progrinc. Ostanite z nami.
11: Slovenski odbojkari so 100-odstotni po 2 krogih evropskega prvenstva. Tako kot Slovake v petek, so tudi Švede danes premagali s 3-0. Z prizorišča se oglaša Boštjan Rebršak.
12: Slovenija je do druge zmage na prvenstvu prišla še bolj prepričljivo kot do prve. Osvojila je za cel niz več točk tekmecev in niti za trenutek ni bila v podrejenem položaju. Odličen servis ob kar 8 asih z golo 8 napak in odličen napadalni izkupiček 17 točk Nika Mujanovića z dvomestnim številom točk 11, pa je tekmo končal še Janko Zamernik.
13: Drugačna energija, drugačen pristop. Se mi zdi, da tudi te v bistvu menjave, ki smo jih naredili, so v bistvu nekako naredile vse skupaj malenkost lažje, zaradi tega, ker so prišli na igrišče igralci, ki ponavadi nimajo toliko igralnega časa in zato prinesejo res dobro energijo, res veliko enega naboja.
12: Slovenija je tekmo odigrala s povsem spremenjeno sprejemalsko linijo. Grega Okroglič, Klemen Šen in Rok Bračko so tako nabrali pomembne izkušnje in ostajajo v stiku z žogo tudi za morebitne etapne vloge na najpomembnejših tekmah prvenstva.
11: Na jugu Španije se končuje 81. Vuelta. Zaključek zadnje etape bo neutraliziran, zato so končni rezultati že znani. Primož Roglič je dirko končal na drugem mestu. Iz Granade Luka Dolar.
14: V Granadi v Andaluziji je vse pripravljeno za kronanje prvega Španca po 12 letih, ki bo znova dobil dirko po Španiji, tretjo, zadnjo kolesarsko preizkušnjo koledarskega leta. S tem se bo na listi letošnjih zmagovalcev Enrik Mas pridružil Dancu Jonasu Vingegorju, ki je dobil Giro, in našemu Tadaju Pogačarju, ki je najbolj prepričljivo med vsemi dobil francoski tur. Do 8. etape pa je bil v najboljšem položaju tudi na španski pentli. Vseeno pa se Slovenija lahko veseli drugih stopničk na letošnjih Grand Tourih, pod katere bo znova podpisan Primož Roglič, ki se poslavlja od ekipe Red Bull Bora Hansgrohe po koncu letošnje sezone. Z ekipo, s katero je pred dvema letoma osvojil tudi ekipni premierni Grand Tour, sicer pa svojega 5. v karieri. Po padcu na treningu pred Vuelto je Roglič na tej dirki pokazal največ, kar je lahko, 9. v karieri, bo na svojem 18. Grand Touru stal na zmagovalnem odru. Izjemen pečat pa je pustil še eden od skupno 6 Slovencev, ki se bližajo cilju v Granadi. Do konca današnje etape je še manj kot 40 km. Jakob Omrzil, ki bo premierni Grand Tour končal na 7. mestu, še posebno pa si bo zapomnil izjemno vožnjo na 12. etapi, ki ga je popeljala do največje zmage v karieri.
11: V državnem nogometnem prvenstvu so se zmage nad Muro z visokih 6-1 veselili nogometaši Aluminija, drevi pa bo odigrana zadnja tekma 9. kroga. Radomlje bodo gostile vodilni Maribor, tekmo bomo uživo pospremili tudi na valu 202. V kraljici motošporta Formuli 1 je končana dirka za veliko nagrado Španije. Tudi tokrat se je zmage veselil mladi Italijan Kimi Antonelli, ki je v cilj pripeljal pred Nizozemcem Maxom Verstappnom in Britancem Landom Norrisom. Naslednja preizkušnja najboljše voznike čaka čez 2 tedna, ko bodo po ulicah Bakuja vozili na dirki za veliko nagrado Azerbajdžana. Mark Marquez je dobil veliko nagrado San Marina v kraljevskem razredu motociklističnega svetovnega prvenstva in se tako v skupnem seštevku izenačil s Jorgejem Martinom. Martin je bil danes 5. v gruči 6 Špancev na vrhu razpredelnice. Za stopničke se je danes na Kitajskem potegoval motokrosist Jan Pancar. Prvo vožnjo je končal na 4. mestu, v drugi pa padel in na koncu osvojil skupno 6. mesto.
15: V bistvu je za mano najboljša vrstito letos, ampak z grenkim prekusom. V bistvu sem se zavedal, da so možnosti. Realno so bili hitrejši prvi trije, ampak sem vedel, da če bi z dobro vožno bila možnost, da bi bom doček dopadal ali pa kakšen okvar, ampak ja, cilj je bil pač pelati najboljš, kar znam. Nisem posrečno prvem krogu, ampak sen je bila vožna super.
11: Znova je zmagal Nizozemec Jeffrey Herlings. Drevi se bosta v finalu za naslov svetovnih prvakin v košarki 3-3 pomerile reprezentantke Združenih držav Amerike in Francije. Bron so v Berlinu osvojile košarkarice Španije, ki so z 81-58 premagale domačinke Nemke. V evropskem pokalu pa so slovenske košarkarice v polfinalu morale priznati premoč Nizozemkam z 19-15 in se bodo v večerni tekmi za 3. mesto pomerile s poraženko dvoboja med Španijo in Azerbajdžanom. Ben Shelton in Aleksander Zverev bosta igrala v finalu zadnjega Grand Slema sezone. Američani na naslov za Grand Slam čakajo od leta 2003 naprej, Shelton je prvič v finalu, Zverev pa 6., potem ko je krstni naslov osvojil junija v Parizu.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, napovedovanka Vesna Topolovec, tonski mojster Dejan Komadina.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje se bo zvečer oblačnost od severa postopno povečala. Po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Obeti. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. V noči na četrtek bodo na naše kraje od zahoda zajele padavine in nevihte. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti mimo priključka Vrhnika proti Ljubljani, kjer se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Gneča je tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Bled Lesse. Na štajerski avtocesti ostaja zaprt prehitevanje.

0: Približno se dale eno leto za vami. Mislim, da ste bili ustanovljeni od marca 1996.
1: Tako, nismo bili dogovorjeni.
0: Kakšna je bilanca skupine Halo? Pozitivna?
1: Dogovorili smo se decembra 1995. Da naredimo bend, ki se Tulio pač vrača iz Nemčije. 1. marca je Tulio prišel, 7. marca smo začeli vaditi, 26. marca smo imeli prvi nastop v Postojni pri znanem Epiju, kafe bar, rock bar. To se je začelo. No? Jasno, da je prvi uspeh bil ta MMS. Ker smo se želeli predstaviti širši publiki, zato smo tudi na to šli. Tako da so nas poznali.

0: tisti, ki je naredil, a ni to tako zanimivo in enkratno, tisti je zdaj z nami, to je Tulio Furlanič, bobnar skupine Halo. Tulio, mislim, da tebe poznam tam že nekaj leta 65, vsaj kar se glasbe tiče, osebno, ne?
1: Ja.
0: Torej, časa, ko si pričeljal skupino Kameleoni, izgledaš dobro še vedno, vseh teh leti?
1: Ja, za vsako leto, recimo, ko sem bil v tujini, sem pridobil eno kilo, naprimer, samo to me ne moti.
0: No, pridobil si tudi veliko izkustva, ne?
1: Izkustva in mislim, jaz osebno za mene, kot pevca, mislim, da nisem še nikdar tako pev, kot danes na pokoju.
0: No, mogoče pa mar si kdo ne ve, da si v tistih časih, recimo potem, ko si zapustil Kamenone, bomo tudi pri skupini Faraoni. Vino,
1: jaz
0: se
1: spomnil,
0: da si bil
1: v tistih časih
0: celo
1: dva bas-bobna. Dva bas-bobna. Sem mislil, da sem bil prvi v takratni Jugoslaviji, da sem imel dva bas-bobna. Posebno s Faraonom, takrat je bila tudi, da sva začela z dva bobnarja, ne bi in jaz. Samo z dvemi bas-bobni sem začel osebno, jaz sem bil prvi v Jugoslaviji.
0: In najbrž je še vedno eden redkih slovenskih bobnarjev, ki tudi poje. To me spomina na tisto, bi rekel, staro italijansko šolo. Italijanski bobnari so prepevali.
1: Ja. Interesantno je, recimo, pri nas dol na obali, vi rečete tukaj obali, mi rečemo Primorska, da skoraj vsi bobnari so tudi pevci. Skoraj vsi bobnari glavni pevci. In ne vem, jaz sem od šestega leta, ko sem začel hoditi v glasbeno šolo, sem vedno prepeval. In bobno sem prišel čisto slučajno. To, moj bratranc je rekel, ko je hodil v gimnazijo z Danilom in Marjanom, ali to večem, mi je rekel, jaz imam bratranca, ki zna pet in hodi v glasbeno šolo. In gitariste so meni, tako da sem začel jaz zvukati.
0: Kaj misliš, če bi se vaša Anito pojavil v San Remo? Kakšen bi bil rezultat?
1: Jaz mislim, da ne bi šla slavo. Prvo kot prvo, Anita Ekberg je snemala z Mastrojani, zelo poznan film. In če bi se nanašalo recimo tekst na njo, da se ga prevede, da bi bila to Anita Ekberg, verjetno, da bi bilo precej uspešno.

0: Zdenko, če bo sami mlajši predavalci, poslušalci, ne vedo, da si svoj čas odmogo. Tudi v slovenski skupini, tudi v pomembni skupini. Rekel sem kamenovnik, da sicer ni bilo, pa za sabo imaš kar bogato glasbeno kariero. Ko je, kje vse si nastopal?
1: S kamenovnik sem igral, sem pa stanoval zelo blizu Jadrana, v Kopru. In se jih kot mulc poslušal, ko so vadili. In sem jih že, recimo, kaj je zelo. Ko sem vredno hodil v kakšen peti razred, ko sem že začel čudovati to muziko. In sem si potem vplivom napravil sam kitaro. Iz vezane plošče. Gor smo napeli, še par prijateljev smo si napeli strune z laksa. Ne. Tako da sem začel takrat nekaj prejkati. Čeprav ni bilo oglašeno, stvar ni bilo oglašeno, pa naprej. No. Pol v glavnem sem jaz začel z ansambli in prvi pomemben ansambl je bil Labirint. Takrat sem jaz, to je bilo nekje 75, približno recimo. Točno. Takrat sem začel z Danilom igrati in sicer ansambl Labirint. Trajali smo pa eno leto, bili smo kvartet. Eno leto in pol zaradi odhodov v vojsko se je stvar prenehala. Bili smo še mladi, na Rebugli in tako naprej, ampak Danilo je bil velik oče in te zadeve, kar je še zdaj sicer, in nas je lepo upeljal v posu. No, pol sem jaz igral ansambl Domino, mogoče ni toliko poznan, v njem pa je pel že takrat Krmač Zvoric, to je zdajšnji pevec ansambla Pomaranča in zdaj Karamela. Kasneje je bilo cel kup enih ansamblov, ki se jih sam niti ne spomnim imena in tega.
0: Zdi se mi, da ta, bi rekel, unplugged varianta skupine Halo, da izstopa predvsem po zasluge tvoje akustične kitare. Na momente me spomina, kot da bi poslušal Erika Claptona.
1: Ja, no, vse tako je. Erik Clapton je en od mojih vzorov in to je ostalo. To se ne da izbrisati in se pravi, kaj čem pomagati. To pa če igra.
0: Tako je ljubezen ne umre, pravi.
1: Tako je, ja.
0: Na tem prvencu skupina Halo pa se tudi sam pojavljaš kot avtor, pa je to tvoj prvi glasbeni izdelek.
1: Ja, prvi glasbeni izdelek je prišel na ploščo.

0: je Tomaž Domicel je pel, sem letnik 48, na letnik 48 tudi Jadran Ogrin. To pa automatično pomeni, da je najstarejši član skupine Halon. Jadran ima zaradi tega mogoče kakšno večjo pooblastilo skupine.
1: Kako si rekel najstarejši?
0: Ja, tako pravijo.
1: Kdo to pravi? Jaz sem najmlajši.
0: Saj po izgledu, ne?
1: To ni važen izgled, važno je srce, ne?
0: Poleg tega, da si sedaj član skupine kot basist, komponist, pospeval si 4 pesme za to,
1: ja.
0: Pa sloviš kot en boljši producent v Sloveniji, imaš tudi svoj studio York. Tam recimo je nastala plošča skupine Partizan, ko si na tleh, leta 93, tudi sam sem bil v teh prostorih.
1: Tako je.
0: Me veže v lepe spomini, ne samo na ploščo, tudi na prostor tvoj,
1: ja.
0: Na ekipo, ki je delala, tam je snemala Deja Lušič, ali en...
1: Šankrov.
0: Moj
1: nočni blues.
0: Ja. Po stilu pa so v bistvu, recimo, komina kot ali ena, ne? Po stilu so dokaj različni glasbeni
1: stili,
0: pa ti tega
1: nima dobenih zadržkov? Ne, ni nobenih zadržkov zaradi stila. Meni je najlepše, če je muzika kvalitetna in jasno, rad pomagam in svetujem, najraje pa našim slovenskim glasbenikom. Seveda, če pade kakšen tujec vmes, ravno tako delamo z veseljem.

Rachel, she's the waitress who wants to be a star. Picture Postcards from LA, tako ameriški pianist in pevec Joshua Carrison, eden tistih skritih talentov LA, ki je svojo glasbeno kariero začel v mladih letih. Po 10 letih preživelih v vlogi potujočega trubadurja je na začetku 90 let pritegnil pozornost glavnih na založbi EMI in tako leta 1993 posnel svoj debitantski studijski album imenovan Painted Desert Serenade, ki velja vse do danes za njegov najboljši izdelek. Nadaljeval je z delom v studiju in leta 1995 objavil drugi studijski album Delilah Blue, ki pa je bil slabo sprejet in kot posledica tega je bila tudi prekinjena pogodba z diskografsko hišo, a je vselej nadaljeval svojim delom in se ni vdal. Prijeten večer vam želim, Tomaž Cindrič.

Tako na Radiu Koper, Sean Lennon, več ali manj vsem znani sin globalno popularne osebnosti Johna Lennona, po zaslugi katerega je bil slednji med zvezde zapisan še preden je karkoli ustvaril v svoji karieri. Sean Lennon se je rodil 9. oktobra leta 1975 na 35. rojstni dan svojega očeta. Pri starosti 6 let je že nastopil kot recitator zgodbe na solo albumu Mater Yoko Ono Season of Glass iz leta 1984, 3 leta kasneje pa še na albumu Every Man Has a Woman, kjer izvaja skladbo It's All Right. Leta 1998 je izdal album Into the Sun, s katerim se je tako podal na popolnoma samostojno glasbeno pot, že leto kasneje pa je objavil album Half Horse, Half Musician. Friendly Fire, njegov 3. studijski album, je izšel leta 2006. S tem izdelkom se je Sean Lennon nekako pridružil v svoj vrstni glasbeni trend, ki se je pojavil v novem tisočletju, lahko bi ga poimenovali kar melanholični soft rock v stilu skupine Coldplay. Na albumu najdete 10 skladb v več ali manj istem tempu s fino izklesanimi ljubezenskimi besedili, spodaj podpisanimi Sean Lennon.

Wait for me in Sean Lennon, najmlajši sin Johna Lennona in matere Yoko Ono. Sin matere Cynthia pa je za 8 let starejši polbrat Julian Lennon, ki je kot glasbenik svoje največje uspehe požel v 80-ih letih preteklega stoletja. Natančneje, John Charles Julian Lennon se je rodil 8. aprila leta 1963 v Liverpoolu, kot otrok pa je bil inspiracija za kar nekaj kompozicij skupine The Beatles, kot je na primer skladba Lucy in the Sky with Diamonds in še bolj znana, sprva z naslovom Hey Jules, ki je kmalo naslov spremenila v Hey Jude. Hey.

Julian Lennon je bil glasbeno dejaven že kot otrok. Na očetovem albumu Walls and Bridges se je kot bobnar skrival iza skladbe Ja, ja. Julian je bil na leto umora svojega očeta, leta 1980, star 17 let. Takrat se je odločil, da se bo preizkusil v glasbenem poslu in že leta 1984 je objavil album The Lot, na katerem najdemo njegovo do sedaj najbolje kotirano skladbo Too Late for Goodbyes, po zaslugi katere je bil deležen nominacije za Grammyja kot najboljši novi izvajalec.

Po uspehu pesmi Too Late for Goodbyes iz leta 1984 je dve leti kasneje sledil še album The Secret Valley of Daydreaming, leta 1989 pa se vrnil z albumom Mr. Jordan, ki je Juliana Lennona zaznamoval bolj temnejšem odtenku. Prav zaradi vokalne in tudi vizualne podobnosti s slavnim očetom je bilo večkrat špekulirano, da bo prav Julian Lennon nasledil očeta v novi skupini s preostalimi člani skupine The Beatles, a do tega ni nikoli prišlo.

Treba je povedati to, da je Julian Lennon vse skozi živel v senci svojega slavnega očeta. Pri tem je do očeta gojil tudi nekakšen odpor, še posebej pa do Yoko Ono, v manjši meri pa do mlajšega polbrata, nocoj že omenjenega Šona Lennona, saj sta večino svojega časa preživela ločeno in se videvala zelo poredko.

Tako smo prišli do konca nocojšnje oddaje Legende. Tomaž Cindrič vam želim prijeten preostanek večera in mirno noč. Naslišanje znova prihodnjo nedeljo ob 21.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem v Koprskem studiu, z vami Andrej Šavko. Minilo je 100 dni mandata četrte vlade Janeza Janše. Med drugim so jih zaznamovali obrat v odnosu do Izraela, ukrepi za blaženje naraščajočih cen goriv, dvig obrambnih izdatkov v rebalansu proračuna in napoved šolske reforme z ukinitvijo devetletke. Ob tem je včeraj prvič zasedala vlada v senci, ki jo je oblikovalo gibanje Svoboda pod vodstvom Roberta Goloba. Njen namen, kot pravi, ne bo le kritika zdajšnje oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi. Premier Janez Janša se bo danes srečal z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Po napovedih bosta govorila predvsem o povečanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada z rebalansom proračuna prejšnji teden napovedala, da bo Slovenija letos vendarle dosegla zahtevana 2% BDP-ja. Janša in Rute naj bi govorila tudi o Ukrajini, ki bo letos Slovenija tako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči, in o Zahodnem Balkanu, kjer slovenski vojaki sodelujejo v NATO-vi misiji na Kosovu. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je včeraj dejal, da je seznanjen s sklepi sveta stranke glede poslanca Borisa Mijiča. Svet za sprejetje končne odločitve od Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Švedi so včeraj volili poslance. Podatki usporednih parlamentarnih volitev napovedujejo zmago levim strankam na čelu s socialnimi demokrati nekdanje premijejke Magdalene Andersson. Slabše kaže premijeju Ulfu Kristerssonu, ki sicer napoveduje, da bo ob zmagi sodeloval s skrajno desno stranko. Po preštetju približno polovice glasov je volilni izid trenutno skoraj izenačen. Na ukrajinsko-poljski meji je ruski brezpilotni letalnik zadel lokomotivo potniškega vlaka na poti iz Kijeva v Varšavo. Na njem je bilo 206 potnikov, o žrtvah zaenkrat ni poročil. Za kratek čas so izpraznili zasebni vlak, s katerim je prej po isti progi potovalo več evropskih uradnikov in diplomatov, med njimi nekdanja premijeja Združenega kraljestva in Švedske Boris Johnson in Karel Bildt. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Petrič.
2: Zadnja etapa kolesarske dirke po Španiji ni prinesla sprememb na vrhu skupnega seštevka. Konec etape je bil neutraliziran, zmagal je Enric Mas, drugo mesto je osvojil Primož Roglič, Jakob Omerzel pa sedmega. Etapo je dobil Norvežan Tobias Johannessen, veliko nagrado Montreala pa Isaac Del Toro, ki je v ciljnem sprintu dvojice ugnal Pola Seksasa. Slovenski odbojkari so tudi v drugo na evropskem prvenstvu zmagali brez izgubljenega niza. Švedi so bili umodeni najbližje, v drugem nizu osvojili so 21 točk, v preostalih dveh skupaj pa 28. Največ točke pri Sloveniji zbral Mujanović, 17, naslednji tekmec je zvečer Grčija. Slovenske košarkarice so osvojile četrto mesto na evropskem prvenstvu v igri 3-3. V boju za bron je ekipa v postavi Friškovec, Lisec, Cvijanović in Vrečer izgubila proti Azerbajdžanu z 21-18. Maribor je zmagal v nogometni ligi in okrepil svoje vodstvo na vrhu lestvice. Radomlje je premagal s 3-1, Aluminij pa je 6-1 zmagal pri Muri v Murski Soboti. Manchesterski derbi se je končal zmago Citya, edini gol je dosegel Holland, Šeško je prišel v igro sredi drugega polčasa. Šesto mesto Jana Pancerja na veliki nagradi Kitajske v motokrosu, Tim Kajser je zaradi poškodbe že končal sezono, najboljši pa je bil nizozemec Jeffrey Herlings, ki je že svetovni prvak. Kimi Antonelli je zmagal v Madridu in tako povečal svojo prednost v svetovnem prvenstvu Formule 1, Mark Marquez pa se je po zmagi na veliki nagradi San Marina izenačil s Jorgem Martinom na vrhu skupnega seštevka svetovnega prvenstva motociklistov. Tretje mesto Metke Lobnik na judoističnem Grand Slamu v Budimpešti. Velenjski rokometaši so se zanesljivo prebili v drugi krog evropskega pokala, Trebanci pa so zmagali v Celju v slovenski rokometni ligi, ob polčasu so vodili za 6, na koncu so zmagali za 8, toliko golov je za goste dosegal Grmšek.
1: Še vremenska napoved, ponoči bo pretežno oblačno, pri čemer se bodo pojavljati rahle padavine. Čez dan bo še oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, sredi dneva tudi krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
3: Poslušate
0: Radio Koper.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. V prvi uri spoznajte Pavlo Peterle Udovič, ki je po izobrazbi univerzitetna diplomirana arheologinja in magistrica znanosti. Zaposlena je na Zavodu za varstvo kulturne dediščine na območni enoti Novo mesto, tam je tudi rojena, je mati treh otrok, o katerih govori s ponosom, že drugi mandat predseduje Društvu prijateljev mladine Laurica, svoje znanje in izkušnje uresničuje tudi v podjetju Arheoved, ki med drugim skrbi za promocijo arheološkega poklica. Njeno delo je tesno povezano s prizadevanji za boljše poznavanje in pozitivno vrednotenje kulturne dediščine, tako med odraslimi, kot tudi med otroki in mladino. Vsak dan ji prinaša nove izzive, spoznanja in priložnosti za pridobivanje znanja, v njenem poklicu, odnosu do kulturne dediščine, delu z otroki in mladimi in številnih izzivih, ki jih prinaša vsakdanje delo, se je s Pavlo Peterle Udovič za oddajo Razkošje v glavi pogovorila Tadeja Bizilj. Prisluhnite jima takoj po temle uvodu. Po poročilih obenih bomo govorili o vroči temi v nevrokirurgiji, o umetni inteligenci in zatem spoznali lokalno junakinjo Marijano Kolenko, dolgoletno ravnateljico, kulturnico, humanitarko in mestno svetnico. Ponedeljkovo noč boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji džeza, vmes glasba, ki jo je izbrala glasbena urednica prvega programa Aida Kurtović.

vse, razen peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci le kojejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Poletje počasi zapira svoja vrata. Naša sogovornica Pavle Peterle Udovič je v njem združila prijetno s koristnim.
1: Ja, v bistvu z stališča zunanjega opazovalca bi lahko nekdo rekel, da je bilo izredno delavno. Poleg seveda svojega rednega dela sem si za dopust izbrala letovanje otrok v Pacugu, kjer sem že od leta 2018 pedagoška vodja, tako da v bistvu je bilo delavno poletje oziroma počitnice dopust, vendar pa hkrati tudi zelo sproščujoče, ker je to čisto nekaj drugega od mojega poklica.
0: Že kot otrok je počitnice tudi sama preživljala v koloniji. Njen prvi spomin je udeležba v koloniji nekje na slovenski obali. Mlajši otroci so bili nastanjeni v velikih sobah, s pogradi, starejši v prikolicah. Vsak dan so imeli dvig zastave, tam se je učila, a še ne naučila plavati. Kakšni pa so njeni preostali spomini na otroške dni?
1: Že v otroštvu sem zgubila očeta, pač po težki bolezni, tako da je mama v bistvu skrbela za 3 mladoletne otroke. Bila je skrbna mati, odgovorna, znala je postavljati jasne meje, vendar pa nas nikoli ni, bi rekla, ovirala pri naši poklicni poti. Ko sem se jaz konec osnovne šole odločala, na katero srednjo šolo grem, je šla preprosto z mano na te predstavitve ure v gimnaziji Novo mesto, poslušala in podprla mojo odločitev. In tudi potem, ko sem se odločala za poklic arheologinje, prav tako ni bilo nikoli tega vprašanja, ja, kaj bo pa službo, kako se boš pa zaposlila, kje boš delala. Ne? Nikoli mi ni dajala tega bremena, kot morda slišim pri drugih kolegih.
0: Danes sta njen vsakdan in njeno delo precej raznovrstna. Veliko časa posveča tudi najmlajšim in ob tem opaža, kako zelo se je otroštvo v teh letih res spremenilo.
1: Je dokaj drugačno, namreč, če se vrnemo v naša otroštva, smo preživljali počitnice na ulici, doma, ni bilo potrebnega nekega varstva, vrstniki smo bili drug drugemu družba in neke vrste skrb drug za drugega. Medtem ko dan danes pa dejansko se je družba tako spremenila, da starši težko puščajo otroke same doma. Dobro, tudi pogojuje delno tehnologija, ko privlačijo telefoni, računalniki, tablice, privlačijo otrokovo pozornost in seveda otroci nekako se težko odtrgajo od teh ekranov. In v bistvu je treba ponuditi otrokom dost močno spodbudo, da to storijo in da ugotovijo, da je pravzaprav družba vrstnikov nekaj najbolj zanimivega, kar jim je možno imetno.
2: In to ste verjetno sami opažali tudi skozi poletje na letovanju.
1: Tako je, ne? In stalno poudarjam, tukaj otroci ste zbrani v velikem številu. Zagotovo boste našli nekoga vrstnika, ki vam ustreza karakterno in boste se skupaj lahko igrali, odkrivali, kaj drug drugega zanima, iskali kompromise na vse zadnje pri izbiri igr in tako naprej. So nekaj, tukaj jih imate na voljo 24 ur na dan praktično, a ne? Torej, izkoristite to možnost in pozabite na telefone. Telefoni vas bojo verjetno počakali tudi doma.
0: Čeprav ji je bilo druženje in delo z otroki ter mladimi vedno ljubo in je že ob opisu v srednjo šolo izbrala pedagoško družboslovno jezikoslovno smer, pa takrat še ni bila zares prepričana, da bo tudi pozneje zavila v to smer.
1: Mogoče takrat še ne čisto, zato ker jaz sem v 6. razredu osnovne šole se pri pouku zgodovine srečala z Egiptom, z egiptovsko kulturo in ta me je čisto očarala, tako da sem se že v osnovni šoli odločila, da bom egiptologinja. Tudi zato sem izbrala gimnazijo Novo mesto, smer, kjer so poučevali francoščino, s ciljem, da grem študirati egiptologijo v Pariz. Potem se pa tokom priprav na maturo sem izbrala seveda tudi zgodovino kot maturitetni predmet in pri tem predmetu sem pisala seminarsko nalogo o keltskih ljudstvih na Dolenjskem. In tokom tega sem se spoznala z arheologi Dolenjskega muzeja, obiskala sem arheologa, ki je skopaval na kapiteljski njivi v Novem mestu, to je Borota Križa, in seveda spoznala, da je slovenska arheologija zelo zanimiva, bogata in to me je potem preusmerilo od te ideje, da grem v Pariz, sem ostala, oziroma sem se upisala, naredila sprejemne izpite in se upisala na študij arheologije. So me pa tokom, oziroma ob koncu srednješolskega izobraževanja testirale, to je tisto obvezno testiranje, ki ga naredimo, in seveda so te psihologinje ugotovile, da imam zelo veliko smisla za delo z otroki, za socialno delo, in so rekle, ja, zakaj pa greste na študij arheologije, vi ste pa čisto usmerjeni v to delo z mlajšimi in tako. Sem rekla, ja ne vem, pač to mi je všeč. Ne? Sem pa tokom potem svoje poklicne karijere našla tudi ta stik in povezavo z otroki.
2: Delo z otroki, z mladostniki ti veliko da. Pavla, kaj daje vam?
1: Osebnostno rast. Ves čas se moram učiti. Moram jih razumeti, zato da potem lažje tudi posredujem določene vrednote, ki so pomembne v življenju. Ampak najprej moraš dobro poznati drugo stran.
2: No, po drugi strani pa so najmlajši tudi tisti najbolj iskreni kritiki. Njih vedno najlažje navdušiti, kaj ne?
1: Seveda, zelo strogi so, hitro vidijo tudi napake in seveda brez zavor to povedo. Ampak bom rekla, pri osebnostno zreli osebi to kritiko sprejmeš in jo uporabiš za rast.
0: Tudi svoje arheološke delavnice za najmlajše pripravlja s to miselnostjo.
1: Več oblik arheoloških delavnic je, najbolj zanimiva in uporabna za šole so delavnice, preko katerih predstavljam poklic arheologa. To pomeni, da v bistvu prinesem v šole pladnje z mivko, v te pladnje in mivko skrijem različne predmete, ki jih oni počasi previdno odkrivajo, potem poberejo ven iz te mivke, sestavijo, zlepijo, tukaj se potem spoznajo tudi s poklicom restauratorja in potem lahko na koncu delavnice te lončke še okrasijo s nekimi prazgodovinskimi rimskodobnimi okrasi in seveda poskušam pa tudi preko teh vsebin vedno navezovati na predmete, ki jih imajo v šoli. Ne? Veliko krat me vprašajo, ja, za poklic arheologa, kaj pa moraš znati? A ne? Potem pa hitro izpostavim, slovenščino je treba znati, ker moraš pisati poročila, risati, zato da narišeš nekaj, kar si odkril. Računati, da pač izmeriš, katero površino in globino je treba izkopati. Skratka, preko teh delavnic pravzaprav dobijo otroci informacijo, da so vsi predmeti v šoli pomembni in potrebni.
0: Paula Peterle Udovič je o poklicu arheologinje, ki ga opravlja, kot slišano, sanjala že zelo kmalu. Prve resnejše terenske izkušnje pa začela dobivati že med študijem.
1: Torej, moji prvi spomini so že pred začetkom študija. Namreč, ko sem zaključila z maturo, sem se udeležila arheoloških izkopavanj na Kapiteljski njivi v Novem mestu, kjer smo izkopavali seveda železnodobne grobove in seveda tam sem že pridobivala prve delovne izkušnje, ekipno delo je bilo krasno, razumeli smo se, med delom smo se hecali in seveda se nekaj, kaj boljšega delaš, iščeš, ne veš, kaj boš odkril in hkrati se imaš fino v družbi ljudi, ki jih ista stvar zanima. Tako da prvi dve leti, tudi potem v času študija sem hodila v Novo mesto na izkopavanja, potem pa seveda so različne ekipe po Sloveniji iskale študente za pomoč na arheoloških izkopavanjih in tako sem potem šla v Hrastnik, kjer smo odkrili rimskodobno svetišče in potem postopoma sem hodila po različnih terenih po Sloveniji.
0: Tudi v Ljubljani, kjer je delo arheologov zelo plodno, je delala, izkopavanje na tem področju pa jo vedno znova navdušijo.
1: Seveda, Ljubljana je bogato arheološko najdišče, že zdavnaj je jasno, da je pod današnjimi tlemi skrita rimska emona, v katero so vodile tri glavne poti. Ob teh glavnih upadnicah v rimsko mesto so se nizala grobišča. En od teh grobišč tudi sedaj izkopavajo, raziskujejo v obgradnji železniške postaje in pač tega centra. Potem sama sem bila udeležena pri arheoloških izkopavanjih na Gosposvetski cesti, kjer smo delali v dveh etapah leta 2017-2018. No in tam smo našli v bistvu pozno antično grobišče s kamnitimi sarkofagi, v katerih so bili skeleti. Določeni grobovi so bili bogati, so vsebovali tudi zlate zapestnice, ogrlice, drugi so bili bolj skromni, vendar najbolj izjemna najdba pa je bila steklena modra skleda, ki je prišla pravzaprav na moj rojstni dan ven, v zadnjem grobu, bil je ženski grob, najstarejši grob na tem grobišču in ta skleda je imela še napis v grščini za napitnico, z neko čestitko, bi rekla.
2: Bi sicer rekli, da je to največja takole najdba, arheološki dosežek prav vaš, ali je še kaj takega, na kar ste še posebej ponosni?
1: V bistvu je še ena bolj izjemna najdba, to je, da sem, mislim, da leta 2015 odkrila deblak na Ižanski cesti. Šlo je za arheološko raziskavo pred gradnjo stanovanjske hiše in konzervatorke območne enote Ljubljana je predpisala sondiranje na tem zemljišču in v eni od teh sond se je naenkrat pokazal kos lesa. Jaz sem sprva mislila, da gre za deblo, ki ga je Ljubljanica naplavila na tem delu in ga je potem prekrila zemlja, no kasneje pa, ko smo to nadaljevali z ročnim čiščenjem, se je pravzaprav izkazalo, da gre za deblak, ki je bil prekucnjen. Namreč deblak, če potone, a ne potone z dnom proti rečnemu dnu. Tukaj je bilo pa ravno obratno, je bilo prekucnjeno. No, potem smo tudi dali vzorec lesa datirati, radiokarbonsko datirati in pokazalo se je, da izhaja iz časa začetka starejše železne dobe. Torej, da je star približno 2750 let.
2: In ko se nekaj takega odkrije, kakšen je občutek?
1: Neverjeten, zato ker les je organski material, ki zelo hitro propade v naravi. In Ljubljansko barje pa je vseeno eno okolje, kjer se to vrsten material ohranja. Seveda pa ta material v zadnjem času z intenzivnim izsuševanjem barja, seveda ta material propada in arheologi pravzaprav izgubljamo veliko količino podatkov, pa pravzaprav niti ne vemo, da obstajajo.
0: Ljubljansko barje je res svetovno znano arheološko območje in naša gostja ga ima skoraj na dosegu rok.
1: Tako je, živim na Lavrici in seveda na robu Ljubljanskega barja in seveda vsak dan vidim ta potencial, ki ga skriva in seveda se tudi zavedam teh škodljivih vplivov, ki jih povzroča današnja raba prostora Ljubljanskega barja. Bogato je z arheološkimi najdišči, seveda tudi z naravno dediščino, s količino materiala, ki ga recimo drugje težko srečamo. Ne? Izpostavljam tukaj ta organski material od lesa do koščic orehov, lešnikov, različnih semenja. Namreč vse te najdbe lahko dodatno prispevajo k razumevanju preteklega časa. Naprimer, ko smo izkopavali na Vrhniki, smo naleteli na različno semenje in seveda ob teh odkritjih lahko razumemo, kako so recimo koliščari rastline uporabljali v vsakdani prehrani. Katere rastline so pravzaprav poznali? Ne, tako vemo zdaj iz pač raziskav, da so bili na koliščih odkrite peške od grozdja. To pomeni, da je bila divja trta, ki so jo seveda koliščari nabirali in uporabljali v prehrani.
0: Poleg formalne izobrazbe, Pavli Peterle Udovič, veliko pomenijo dodatna izobraževanja, ki so pomemben del njenega življenja.
1: Torej, vsa ta izobraževanja ti dajejo širino, da ti lažje tudi razumeš sočloveka in ga sprejemaš takšnega, kot je, in ga ne obsojaš. Poskušaš se mu približati na njemu primeren način tudi zato, da on napačno ne razume razloga, načina, zakaj želiš pristopati do njega, komunicirati kakšno stvar z njim. In seveda vsa ta izobraževanja tudi pomagajo pri komunikaciji z ljudmi. Sama veliko komuniciram recimo z gradbinci pri svojem delu in seveda za njih smo neka ovira, da ne morejo hitreje delati in tako naprej, ampak vedno je pa treba v bistvu znati komunicirati, zato da ne pride do nekih sporov, tren, ker ni tega potrebno.
0: Društvo prijateljev mladine Lavrica, v katerem sodeluje že od leta 2010, od leta 2014 pa je tudi njegova predsednica, je majhno društvo, a zelo dejavno. Povezuje člane in prostovoljce v programih in dejavnostih za dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, vzpodbuja nove vsebine in oblike dela, omogoča izmenjavo izkušenj, nudi strokovno pomoč in organizira različne prireditve in srečanja.
1: Prejšnja predsednica Radmila Pavlović Blatnik me je nagovorila oziroma prosila za pomoč pri uporabi računalniških orodij, ker se nekako ni znašla z Excelovo tabelo in seveda se neka nosi, to pa jaz znam, pa ti bom pomagala, pa bomo hitrejš to speljale, kar rabiš, ne vem, bilo je priprava poročila za občino in je mogla računovodske listine pa račune malo skupaj potegati. No, takrat se je začelo pravzaprav kot pomoč mami, namreč obe sva imele sinova v istem razredu, obe Jakoba in tako se je začelo, medsosedska pomoč pravzaprav.
2: Kako pa se je potem nadaljevalo?
1: Potem pa seveda prvi koraki so bili zgolj kot ta pomoč, potem oblikovanje plakatov za naše dogodke, potem pa seveda izvedba različnih dogodkov in potem v enem trenutku je prosila, če bi lahko jaz prevzela vodenje društva, da sem povsem primerna oseba in da mi bo ona v oporo, a ne, pri nadaljnem delovanju in tako se je potem začelo, da sem prevzela krmilo in začela razvijati vsebine in programe.
2: Kakšne naloge so vas čakale, Pavla?
1: Pravzaprav, ko si predsednik enega takega društva, si v eni osebi vse, od čistilke, nabavnice, do seveda predsednika, ki podpisuje dokumente in je seveda pravzaprav odgovoren za delovanje društva, da deluje pošteno. Ne? Tako da vse je v eni osebi, ker ko nekdo nima časa, ti pa veš, da moraš izvesti dogodek, si ti tisti, ki pač prevzameš, vzameš stvari v roke in delaš.
2: Rekli ste, da ste pomagali prejšnji predsednici. Kaj pa ste morda ob začetku vašega mandata rekli, da želite storiti drugače, narediti drugače, morda tudi izboljšati?
1: Tako, želela sem v bistvu, da se razširi program. Takrat je bil program predvsem bolj za osnovnošolske otroke, delavnice, pustovanje. Potem pa seveda, ker se je priseljevanje v naš kraj povečevalo, je pa bila tudi potreba po bolj bogatem programu. Ne? Jaz v svojih mandatih predvsem izhajam iz pobud ciljnih skupin. Če pride do mene otrok, tudi leto se je to zgodilo. Prišla je deklica januarja, da bi rada imela plesne delavnice za mlajše. Ona je drugače šestošolka. Se reka, seveda lahko, jaz to organiziram, ti pa samo še izvajaš, jaz sem pa tist varnostnik, da bo red med dogodkom. Dekle je suvereno izvedla te plesne delavnice in potem je še prosila, če bi lahko sodelovala pri počitniškem varstvu, ki ga imamo na Lavrici, zdaj že tretje leto zapored. In seveda se nam je v avgustenskem terminu pridružila in izvajala določene vsebine, ki so njej blizu. S tem je krepila svoje sposobnosti in nabirala izkušnje za delo z otroki.
0: Na letni ravni opravi krepko prek 500 ur prostovoljnega dela. Prostovoljstvo ji daje priložnost za rast in reševanje različnih izzivov. V vsakdanjem življenju se je naučila bolje organizirati čas, delati v skupini, razvila je vodstvene sposobnosti, postala bolj potrpežljiva, pridobila nove kompetence in se povezala z izjemnimi ljudmi.
1: Torej, prostovoljstvo je ena taka neformalna oblika delovanja, kjer ne pričakuješ, da te kdo obsoja, če nekaj narediš narobe, kaj ti se učiš. Ne? In velikokrat sicer so pričakovanja velika, aha, zdaj pa, ker si ti tukaj prostovoljec v tem društvu, moraš pa to, pa to, pa to narediti. Ne, ni potrebe. Samo, če imamo čas, če je želja, če je volja, se te stvari izvaja. In prostovoljstvo, res je treba biti tudi previden, da se prostovoljstvo ne zažre pač v osebno življenje in da gre na račun družine. Tako da je treba zelo paziti, da pravilno balansiraš.
2: Kako vam to uspeva?
1: Ja, sedaj je lažje, ker so otroci že starejši in seveda ni potrebe, da imam kakšne skrbi zaradi njih. Še nedolgo nazaj pa recimo mi je bilo najbolj všeč in to imam tudi en tak bisernih spominov, ko sta dva od treh mojih otrok šla z mano na letovanje v Pacuk kot vzgojitelja. In sta kot prostovoljca aktivno skupaj z mano preživljala ta lastni dopust in počitnice.
2: To pomeni, da prostovoljstvo prenašate tudi na mlajše generacije.
1: Tako je. Kot sem rekla, recimo, ko mlajši pristopijo z željo, da bi delali v društvu nek program z veseljem jim omogočim, vzpostavim okolje, kjer so varni in kjer lahko izvajajo vsebine. Tako je to, so bile te plesne delavnice, kot druge lahko izpostavim kulinarične delavnice. Tukaj sem imela enega drugega osnovnošolca, ki je izvajal za mlajše od sebe kulinarično delavnico, gledališke delavnice, recimo je bila ena študentka, ki je izvajala za naše mlade otroke pravzaprav gledališke delavnice.
2: Kako pa po vaših ugotovitvah videnih prostovoljstvo vpliva na samo skupnost?
1: Mislim, da je to samo doprinos skupnosti. Tudi znotraj prostovoljstva se razvijajo neka socialna mreža, spoznavaš nove ljudi, ko oni vidijo, koliko doprinašaš skupnosti, pravzaprav tudi oni želijo nekako vrniti vso to energijo, ki si jo ti vložil in seveda tako pristopajo k društvu ali pa k drugim društvom, posamezniki, ki morda jih sicer ne bi to nagovorilo, tako pa zgledi vlečejo.
0: Čeprav so njeni dnevi polno obarvani in dolgčas ob delu in vseh preostalih aktivnostih skoraj da ne pozna, svoje proste trenutke zapolnjuje še z raznimi dejavnostmi.
1: Moj prosti čas rada porabim za ukvarjanje z zeliščarstvom, nabiram zdravilna zelišča, potem branje knjig, vrtnarjanje, namreč na Dolenjskem imava z možem eno majhno kmetijo, na njej stoji lesena hiša, zgrajena iz slame in pa gline ter ometa. Torej, pri gradnji te hiše sva uporabljala večinoma naravne materiale, ker sva nekako želela imeti čim manjši oglični odtis in seveda pri gradnji te hiše smo lahko tudi sami sodelovala, ne, ko smo nanašali glinene omete. Tako da za vikende sem rada tam in preživljam svoj čas okrog hiše, kjer se pa seveda ves čas najde kakšno delo.
0: Delo in prosti čas ji veliko pomenita, še več pa dobri ljudje okoli nje.
1: Največ mi seveda pomeni družina, potem prijatelji. V okviru družine sem vesela, da so moji otroci takšni, kot so. Resne, odgovorne, poštene osebe, ki so zelo hitro stopili na svojo samostojno pot, tudi poiskali delo, poiskali možnosti za študij v tujini. To, da sva jih z možem vzgojila v neke zrele, odgovorne osebnosti, ki seveda so veseli, da se kdaj pa kdaj tudi srečamo, obiščemo, podružimo. Prijatelji seveda, to je le bogata vrednota imeti okrog sebe ljudi, ki te razumejo, ki te podpirajo, ki ti prisluhnejo, ko ti je težko, da se nekomu potožiš, pa potem se list obrne in greš naprej v življenje.
2: Vzgajati otroke v današnjem svetu je izziv, kaj bi rekli?
1: Je. Pri nama ni bila ta še tako močno ta prisotnost telefonov, medtem ko zdaj pa po mojem je, ne, ko na vsakem koraku dobijo otroci pogled v ekran, saj samo grejo družine v trgovski center, so že ekrani povsod in dejansko ti ekrani privabljajo pozornost otrok in v bistvu veliko energije po mojem zgubljajo, da jih prepričajo, da gre pogled stran od ekrana, da jih prepričujejo, da jim postavljajo pravzaprav ostre in jasne meje, ker se vemo, mej ne maramo. Ne?
0: A prav te meje, dodaja Pavla Peterle Udovič, morajo biti. Otroci potrebujejo meje, saj so zanje varno okolje in jim pomagajo spoznati okvire, v katerih lahko živijo. Prav začetek novega šolskega leta pa je, meni, priložnost, da te meje znova jasno začrtamo ter otrokom postavimo pravila in pričakovanja, ki jim bodo pomagali varno in samozavestno vstopiti v nov šolski vsakdan. Mednje bo večkrat zavila tudi sama.
1: Ja, v novem šolskem letu bom zopet šla s svojimi delavnicami v šole, srečala se bom z novimi otroci, ki mi bojo zopet dali kakšno iskrico, kakšno novo misel, kajti včasih te res tako pozitivno presenetijo, ko te poslušajo in potem nekako ali te vprašajo ali pa naredijo povzetek tega, kar si jim tokom tega dopoldneva predstavil, da rečeš, aha, zato sem tukaj.
2: Česa se takole najbolj veselite ob obiskih šol?
1: ta radoživost, radovednost otrok, ki seveda recimo v šolskem sistemu nekako se pričakuje od otrok, da so tiho, da poslušajo, ko pa pridejo do mojih delavnic, pa seveda, ko izkopavajo in iščejo najdbe in so presenečeni, kaj vse noter najdejo. Jasno je, da takoj nastane nek nemir, medsebojni pogovor, da postane mal glasno in seveda potem jaz učiteljicam vedno pojasnim, lejte, tukaj le kar pričakujte, da bojo mal poklepetali in nič ni narobe s tem, mene to ne moti. Ko bo potreba, bom že pridobila njihovo pozornost.
0: Podaji Razkošje v glavi smo se sprehodili skozi življenje, delo in razmišljanje magistrice znanosti po poklicu arheologinje Pavle Peterle Udovič. Oddajo je pripravila Tadeja Bizil, za to je poskrbel Liam Samsa, glasbo je izbral Rudi Pančur, bral Dejan Kaloper. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega ali jo poiščite v aplikacijah za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Preiskovalni sodnik je za 21-letnega napadalca, ki je v petek policistu vzel pištolo in ga ustrelil ter pobegnil s policijskim vozilom, odredil pripor. Očitajo mu kazniva dejanja poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila. Policisti, ki v povezavi z dogodkom nadaljujejo zbiranjem obvestil, so med tem v obsežni iskalni akciji ob avtocesti našli oduzeto pištolo. Osumljeni 21-letnik je že v četrtek v Ljubljani trčil v parkirano vozilo in bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom mamil. Gasilci na hrvaškem otoku Braču se še naprej bojujejo z obsežnim požarom. Iz kraja Milna so na varno prepeljali več kot 600 ljudi. Ogenj je zajel že kakih 5600 hektarjev zemljišč, kar je sedmina celotne površine Brača. Zaradi izbruha požara pri Trogirju pa so morali sicer tja preusmiriti tudi nekaj letal za gašenje, ki so pomagala na otoku. Reševalne službe nadaljujejo z iskanjem najmanj 129 pogrešanih oseb, potem ko se je v slabem vremenu včeraj v indonezijskem morju med otokoma Java in Borneo prevrnil trajekt. Po do zdaj znanih podatkih so iz morja rešili 108 ljudi, našli pa so tudi trupla šestih potnikov. Kapitan trajekta, na katerem je bilo več kot 240 ljudi, je pred klicem v sili poročal o razburkanem morju z valovi do 3 metrov. Šport. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, potem ko je po 3 urah in pol ugnal Američana Bena Sheltona s 6-3, 7-6, 5-7 in 6-2. Zverev je prišel do druge lovorike na turnirjih Velike četverice, potem ko je letos prvič slavil v Parizu. Vremenska napoved, danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Na pomorski avtocesti je med počivališčem Lormanje Jug in priključkom Sveta Trojica v smeri proti Murski Soboti zaradi okvarjenega vozila oviran promet.

0: nočnem programu Radio Slovenija se bomo za dobrih 10 minut ustavili v svetu nevronov. O vroči temi v nevrokirurgiji bo v oddaji Možgani na dlani govorila avtorica oddaje Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuro pred mikrofon.
3: Pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice možganov. Danes imamo na dlani nekaj izjemno aktualnega, kar ni več prihodnost, ampak kar krepko sedanjost. Pretekli teden je bila po domačih in tujih medijih viralna novica z naslovom, da so londonski nevrokirurgi izvedli prvo uspešno operacijo, pri kateri je pri odstranitvi možganskega tumorja na hipofizi pomagala umetna inteligenca. Na ta dosežek in na aktualnost uporabe umetne inteligence v sodobni kirurgiji bomo pogledali s pomočjo dveh slovenskih nevrokirurgov, profesorja doktorja Tomaža Belnarja z UKC Ljubljana in doktorice Martine Šebek, ki deluje v Švici. Prvega sem v mikrofonu jela v poznih večernih urah, ko je bila ravno za njim operacija in pred njim še dežurstvo, drugo pa nadaljavo med nevrokirurško konferenco v Marseju, na kateri je tudi sama imela predavanje. Kakšen sopotnik oziroma sodelavec je v nevrokirurškem zdravljenju in operacijski dvorani, kjer šteje vsak delček milimetra, torej lahko umetna inteligenca? Kirurgom je v realnem času umetna inteligenca pomagala pri analizi posnetkov, ki so razkrivali kritično možgansko anatomijo, ki so se jim morali ogniti, je na primer v članku pisal The Guardian. Takole je novico najprej pokomentirala doktorica Šebek, ki smo jo v možganih na dlani spoznali pred 3 leti. Povezava do tega pogovora bo v zgodbi oddaje, ki jo pravkar poslušate.
4: Ja, najlepša hvala za povabilo in tudi za to vprašanje. Gre seveda za izjemno zanimivo in tudi trenutno tako rekoč hot topic v nevrokirurgiji. Torej, kolegi iz Londona so opisali operacijo na hipofizi, to je tako imenovan možganski privesek, center za hormonsko nadziranje v naših možganih, torej nadzira hormone v našem telesu. Na tej hipofizi pač lahko nastanejo tako imenovani benigni tumori, adenomi, ki se jih potem odstrani s tako imenovano endoskopsko operacijo, kjer se čez nos in potem čez transfenoidalni sinus pride do hipofize in med to potjo seveda se potem pomikamo čez nos v globje strukture do same hipofize in na tej poti srečamo ob strani tudi, kjer se pomikamo pomembne strukture, naprimer možganske žile, tako imenovana karotidna arterija, ki se je seveda ne sme poškodovati. Ta umetna inteligenca, ki jo kolegi iz Londona opisujejo, ki jo tudi mi uporabljamo na naši kliniki, seveda omogoča, da se pri pomikanju v globino se nam nekako že nas opozarja na določena tkiva, na določene strukture, omogoča tudi ocenjevanje globine, kje se nahajamo in s tem seveda olajša kirurgu tudi ocenitev anatomskih struktur in s tem seveda večjo sigurnost same operacije.
5: Ker je vsak milimeter pomemben in tako lahko v realnem času nekako predvideva, analizira, primerja slike, mogoče pomaga kirurgu pri odločitvah dokot.
6: Tako in to je tudi bilo nekako, kolikor sem iz članka razumel, res da je to zelo poljudno napisan članek, ki vseeno bi mogoče pričakovali malo več znanstvenih razlag in podatkov, da bi si lahko to razlagali, ampak je vseeno lepo napisano in tam res piše, da je to v realnem času pomaga kirurgu. Se pravi, je bil to en sistem, ki je analiziral intraoperativno sliko, se pravi operativno polje in tam risal, določal anatomske strukture, torej žile, živce, na katere naletite takrat, ko operirate in ko ste v možganski substanci in se morate tem strukturam izogniti, da bi jih ohranili in je v tem bil v pomoč kirurgu. Moram pa tudi povedati, da se uporabljajo na nek način v vsakdani nevrokirurški praksi, dan danes tudi pri nas, sistemi, ki so nam v pomoč, ki so neke vrste umetna inteligenca v širšem smislu, če tako vzamete.
5: Naprimer?
6: Naprimer, neuronavigacija, to je nekakšen GPS za možgane, po domače povedano, navigacijski sistem, ki vam pove, kje ste v vsakem trenutku, je takšna posebna sonda in na enem ekranu vidite sliko možganov in če vi prislonite sondo na možgansko skorjo ali pa mogoče v globlje strukture, če ste ravno takrat tam intraoperativno, vam tudi na tej sliki pokaže, kje ste. To je ena reč, potem intraoperativni neuromonitoring, recimo intraoperativno snemanje možganskih kortikalnih potencialov, intraoperativni, se pravi slikovna diagnostika, magnet CT, tega nažalost še ni v Sloveniji, ampak upamo, da bo mogoče enkrat to tudi prišlo k nam, ker je zelo uporabno. Tako da je, že uporabljamo napredne diagnostične metode, tudi predoperativna slikanja so recimo zelo različna in zelo natančno lahko iz sedanjih posnetkov z magnetno resonanco radiologi ocenijo in svetujejo potem predoperativno, ko imamo sestanke, te konzilje, kako pristopati do neke vrste patologije. Niso to samo tumori, ne, so tudi druge vrste patologije.
4: Čisto konkretno se to uporablja, to strojno učenje za predoperativno napovedovanje izidov pri operaciji intrakranialnih anevrizem. To so pač taka izbočenja na naših možganskih žilah, ki lahko privedejo do možganske krvavitve in s pomočjo teh modelov se lahko individualno, torej na vsakega pacienta posebej potem individualizira ta odločitev, oceni tveganje za operacijo, oceni tveganje, če se anevrizma ne operira in potem tudi sama tveganja in možne komplikacije med operacijo in pa potem perioperativni klinični outcome.
3: Operacija denomov na hipofizi uspešno izvajajo tudi pri nas, je povedal profesor Tomaž Velnar. Doktorica Martina Šebek pa je razkrila, da na Univerzitetni bolnišnici v Cirihu praksom, ki so jo predstavili v članku iz Združenega kraljestva, pravzaprav že poznajo in zanje ni tako nova.
4: Tako je, čeprav je bilo v medijih to opisano kot prvi primer uporabe umetne inteligence med samo neurokirurško operacijo, torej kot podpora neurokirurgu s tako imenovano machine vision, se ta tehnika na naši kliniki tudi že dlje časa uporablja, na naši kliniki obstaja tako imenovani laboratorij umetne inteligence v klinični neuroznanosti in mikrokirurški neuroanatomiji, ki ga primarno vodita profesor Carlos Serra in dr. Viktor Starčez, ampak smo nekako vsi na kliniki tudi involvirani in uporabljamo umetno inteligenco. Prva taka operacija na naši kliniki, prav tako za hipofizo, za to transvenoidalno operacijo, je bila opravljena lanskega avgusta, kjer se je podobno kot to opisujejo londonski kolegi, pač med operacijo potem uporabljala ta umetna inteligenca za podporo, za ocenjevanje globine, za ocenjevanje struktur na poti do samega adenoma hipofiza.
3: V nevrokirurgiji vsak milimeter odloča o za posameznika ključnih vprašanjih preživetja in kvalitete življenja. Umetna inteligenca lahko pomaga natančneje odločati o sedanjosti, pa tudi pogledati v prihodnost. Uporaba umetne inteligence bo vedno bolj upletena v vsak dan nevrokirurgov, pravi doktorica Šebek, saj vpliva na varnost operacij in pa seveda tudi pomaga pri odločitvah. S tem se strinja tudi profesor Velnar. Ampak zavedati se je treba tudi omejitev.
4: Pač ni dovolj, da so ti algoritmi natančni, pomembno je tudi, da so reproducibilni, pomembno je tudi, da so vedno znova preverjeni na zunanjih podatkih, torej na podatkih iz drugih inštitucij, iz drugih klinik in da so tudi razumljivi oziroma interpretabilni. Zato nekako mi vidimo umetno inteligenco kot del, torej to ni nadomestitev nevrokirurga, ampak je nekako podporna, ima podporno vlogo in predvsem kot sodelovanje med človekom, torej med nevrokirurgom, med zdravnikom in pa tem algoritmom.
5: Profesor Velnar, če vas mogoče še vprašam, kako ste do sedaj v svoji karieri, v svoji praksi spremljali ta sunkovit pravzaprav razvoj, ne, ki v katerega se zdaj zadnje leto vmešava še razvoj robotike, informatike, umetne inteligence in tako naprej, ki lahko pomaga oziroma je en pripomoček.
6: Ja, to vam težko rečem. Vse nekako sledimo korak za korakom in malo vidimo zunaj, kaj se dogaja, malo preberemo kaj, malo si sami kaj zmislimo. Možnosti so tako in drugačne, seveda je odvisno, kakšno je dostopnost aparatov, kako jih lahko vi integrirate te vse nove tehnologije z obstoječo tehnologijo, ki jo imate, koliko je to kompatibilno eno z drugim. Potem seveda tudi finančni vidik je tu važen. Ampak moramo reči, da smo kar zadovoljni, mislim, da na oddelku glede na to, kaj imamo in mislim, da se bo takšen trend tudi nadaljeval naprej.
3: Doktorico Martino Šebek, nevrokirurginjo iz Švice, sem ujela na kongresu v Franciji in jo prosila, da za našo oddajo strne nekaj besed o dogajanju.
4: Ja, trenutno se nahajam na vaskularni konferenci, torej to je konferenca Evropskega združenja nevrokirurgov, specializirana za poimenovano možgansko žilne spremembe, torej vaskularne spremembe in sama bom predstavila projekt, s katerim se ukvarjam, tu gre za magnetno resonanco, za to hemodinamsko magnetno resonanco, ki omogoča določiti možgansko žilno reaktivnost, ki jo potem uporabljamo za določevanje rizika ponovne možganske kapi pri bolnikih, ki so že utrpeli možgansko kap in potem tudi za določanje, ali so ti pacienti nekako kandidati za revaskularizacijo z možganskim bypassem.
3: Tudi to je prihodnost in cel kup izrazov, ki jih morda v eni od prihodnjih epizod tudi razvozlamo. Še enkrat pa gremo tudi na nevrokirurški oddelek UKC Ljubljana k profesorju doktorju Tomažu Velnarju.
5: Vas lahko vprašam, kakšen dan je za vami?
6: Lep.
5: Klasičen
6: delovni dan.
5: Ko pomislite na možgane na dlani, na kaj pomislite?
6: Zdaj na vašo oddajo, ki ste mi povedali, sicer pa ne vem, na mogoče tudi službe se spomnim vsak dan lahko, ja.
5: Kaj se vam zdi najbolj fascinantno, ko pomislite na človeške možgane, ki jih imate vi res praktično na dlani?
6: No, možgani so organ tako kot vsi ostali in veliko seveda ni znanega pri možgani še. Seveda pa tudi pri ostalih organih ni vse znanega, tako da je nekako vsak organ, pravzaprav celotno telo, nekako skrivnosten organizem, ki ga bo treba še verjetno bolj natančno spoznati. Medicina nekaj ve. En naš profesor je rekel enkrat, zdravnik je dober človek, ki nekaj malega ve o medicini. Se pravi, je še veliko premalo vemo o medicini, se trudimo, seveda pridejo z novimi, s temi leti v zadnjem času vedno nova spoznanja in vedno kaj novega se odkrije, ampak še veliko ne vemo, tako da upam, da se bo v prihodnosti še kaj razjasnilo, tudi pri možganih.
3: V tokratni epizodi je to vse. Hvala obema sogovornikoma za čas, odziv in znanje in hvala vsem vam, ki nas spremljate in privoščite svojim možganom nekaj zanje in o njih. Zaslužijo si. Se slišimo čez 2 tedna, do takrat pa pobrskajte po arhivu oddaje in zavrtite še kakšno epizodo v podcastu.
1: Možgani na dlani.
2: Neuro pred mikrofon.

Dolgoletna ravnateljica, kulturnica, humanitarka, mestna svetnica Marijana Kolenko po več kot dveh desetletjih ravnateljevanja na celjski osnovni šoli Lava odhaja v pokoj. Obljublja, da bo še naprej družbeno dejavna, prizadevala si bo za čim manj nestrpnosti, ki se v zadnjem obdobju širi v vse pore našega življenja, za strokovno delo v šolstvu in požrtvovalnost na drugih področjih je prejela številne nagrade. Nikoli je ni bilo strah govoriti, tudi takrat, ko so drugi preračunljivo molčali, meni, da bi šolo bilo treba očistiti balasta, v spredje postaviti otroke, jim dati dovolj časa, da utrdijo osnove, jih s pogovorom in zgledom naučiti bontona, predvsem pa jih pustiti krila. Z Marijano Kolenko se je za oddajo Lokalni junak pogovoril Matija Mastna.

0: Jano Kolenko, vseslovensko prepoznavna ravnateljica, kulturnica, humanitarna delovka, mestna svetnica, lepo pozdravljeni.
1: Lep dober dan želim vsem skupaj.
0: Po 21 letih na čelu celjske osnovne šole Lava ste odkorakali v pokoj. S kakšnimi občutki zapirate vrata ravnateljske pisarne?
1: Z občutki, da mi je uspelo v 21 letih ravnateljevanja pokazati, kaj lahko otrokom ponujamo skozi vsebine, kako lahko krepimo otroke v vrednotah, v zavedanju sodelovanja, predvsem pa v tem, kako pomembno je to dobro in humano srce, kajti to je tista popotnica, ki jo bodo potrebovali kot odrasli ljudje.
0: Kaj se vam je v teh letih najbolj vtisnilo v spomin?
1: Meni so zagotovo najbolj odtisnjeni vedno otroci. Zaradi tega, ker so najbolj iskreni, najbolj iskrivi, imajo odlične ideje, če jim jih znaš prisluhniti, in pa seveda vse priložnosti, ki sem jih na nek način sama poiskala in tudi moram povedati, katere smo dobili zaradi prepoznavnega delovanja tudi iz okolja, tako lokalnega kot slovenskega okolja in strokovne javnosti, in to bo zagotovo ostalo tudi meni kot popotnica za naprej.
0: Začeli ste kot učiteljica razrednega pouka in likovne umetnosti. Kdaj ste začutili, da je pedagoški poklic vaše poslanstvo?
1: Menim, da sem to praktično začutila res, ko sem stopila pred otroke. Začela sem z najmlajšimi, ki so izjemno hvaležni. Torej tisti, ki ti vedno znova povejo, da si jim všeč, da cenijo to, kar delaš zanje. Vsi tisti objemi, ki so se že takrat dogajali, so bili tisti, ki so mi povedali, da me otroci dobro sprejemajo. Moram tudi povedati, da so me vedno izjemno spremljali, tudi sodelovali, da praktično na poti tega nisem imela težav, mogoče prav zaradi tega, ker sem vedela, da želim moje znanje, moje srce in moje seveda vse, kar prinašam, podeliti otrokom in jim na ta način res pripraviti dobro popotnico za življenje.
0: Kako močno pa se je šolski prostor spremenil od vaših začetkov pa do današnjih dni, tudi vi ste ga pomagali spreminjati?
1: Absolutno. Spreminjal se je seveda ne vedno po naših merah, tudi ne vedno po moji meri. Moja mera šole je absolutno drugačna, da se razumemo, kjer bom vedno znova zagovarjala, da je treba mlade postaviti na lastne noge, ampak jim hkrati dati krila, da letijo od znanja do znanja, od človeka do človeka, in to je moja mantra, lahko rečem, vsa leta. Spreminjala se je šola v nekem obdobju na slabše in potem seveda smo spet lahko nekaj prispevali k temu, da se je začela povzpenjati. Zdaj, zadnja leta, pa lahko rečem, smo pa verjetno bolj posamezniki se trudili, da bi si, in smo si želeli spremembe, ampak to otrokom uprit, da mora biti šola danes seveda najprej ustvarjalni prostor. Prostor znanja, prostor, kjer otroke pripraviš in jih nadušiš za branje, ampak jih nadušiš tudi za ustvarjalnost, da jih, ne vem, naučiš tega, kaj je potrebno tudi za prihodnost, ampak to seveda z dejanji in zgledom. To je to.
0: Kateri so trenutno največji izzivi v šolskem sistemu?
1: Menim, da so največji izzivi v šolskem sistemu zagotovo bralna pismenost in seveda različne vrste pismenosti. Ampak to so tudi hkrati veliki problemi. Nimamo dovolj izostrenega, tudi ne predloga, kako bi pristopili, kajti zdaj so se okoliščine tako zelo spremenile, da je tudi verjetno težko najti smer, kam naj šola gre. Pa vendar zagovarjam to, da najprej je šola osnovna šola, tista, ki mora otroke naučiti temeljev. Pomeni postaviti temeljev na področju jezika, torej najprej maternega jezika, seveda tudi drugih jezikov, ampak tudi matematike, torej vsega tistega, kar ustvarja, in pa tudi umetnosti in seveda gibanja. To so stvari, ki jih moramo zasledovati tudi v prihodnih letih, kajti sicer bomo izgubili preveč generacij za prihodnost.
0: Je balasta preveč?
1: Absolutno. Mi veliko krat zaradi resnično te gostote, dejansko ne, gozda, ne vidimo posameznih dreves, kar je pa izjemno pomembno. To je samo kot prispodoba, kako pomembno je, da se balast očisti, da se res lahko posvetimo otroku, in tu bi dodala tudi tisto, kar je izjemnega pomena. Vsak otrok je tisti, ki sestavlja neko skupnost, pa naj bo to oddelčna skupnost, naj bo to šolska skupnost, naj bo to lokalna. In je zelo pomembno, da naredimo prostor za otroka. Namreč naša šola ni več v zadnjih letih delala prostor dejansko otrokom. Pomeni dovolj časa za pogovore, dovolj časa, da oni odkrivajo, kdo so, kaj so zmožni in kje se lahko pokažejo.
0: Zdaj se obetajo številne spremembe oziroma se v njih veliko govori, kar ni nič nenavadnega, ko se zamenja oblast. Gredo trenutni načrti pristojnega ministrstva po vašemu pravo smer?
1: Smer je verjetno tista ta prava, če govorim o res, ne vem, povečani avtonomiji učiteljev, ravnateljev, čeprav avtonomijo smo mi imeli že tudi do sedaj. Tako da to je, če bojo po tej poti šli. Smer gre v pravi smeri tudi zaradi tega, ker pač obetajo, da bi naj tudi učitelje razbremenili, torej vsega tega papirnega, kar je potrebno. To so zagotovo prave smeri. Bi si pa izjemno želela, da bi končno enkrat prišli do vsebine in da bi pomagali dvigovati, da bi šole začele delovati lahko ustvarjalno, torej po tej poti, da bi lahko se odzivale na razmere časa in da bi imele priložnost pripravljati otroke za drugačne načine življenja. Te generacije ne čakajo tako zelo lepi, optimistični časi, ker se bodo morali znati predvsem prilagajati. Eno misel moram tukaj reči. Jaz si ne znam predstavljati, kako bodo napol pismeni mladi sposobni se prilagoditi recimo jutrišnji krizi, ne vem, naravni krizi, ne vem, okoliščinam, za katere ti potrebuješ, da si samostojna osebnost, predvsem pa, da imaš res razvito kritično misel. O kritični misli samo še eno misel. Namreč minister je tudi rekel, da želijo imeti, da bodo šole seveda spet dale prostor znanju in kritični misli. Jaz bi upala reči, naj se končno enkrat to res udejani, kajti iz lastne izkušnje vam lahko povem, da kritično misel, ki jo imamo ljudje, je zelo moteča. In se moramo enkrat odločiti, ali jo država in ljudje potrebujemo in jo bomo privzgajali in razvijali, ali jo bomo raje zatrli, ampak potem jo dajmo iz dnevnega reda.

0: No, tudi v pokoju vam dolgčas ne boste zelo angažirani v lokalnem okolju, kot mestna svetnica, kulturnica, delujete na področju dobrodelnosti. Zakaj počnete vse to?
1: Nikoli nisem razmišljala, zakaj vse to počnem. Očitno mi je bilo dano nekaj, kar s čimer sem prišla, tako malo verjetno že zaznamovana tudi na svet in pa seveda tudi zelo hitro menda ugotovila, kaj lahko naredim. Ne vem, to človeško noto, mislim, da to človečnost in človekoljubnost imam kot vzorec vzgoje in seveda to tudi želim deliti. Seveda jaz nimam lastnih otrok, pa vendar sem menda dobila gen za to, da znam prepoznavati otroke in da jim znam prisluhniti. In seveda tudi, kaj pomeni sodelovati v skupnosti, pomeni tudi podpirati na nek način z drugačnimi pristopi tudi mlado generacijo, ker takrat, ko kultura dobro v kraju deluje ali v mestu, takrat, ko je humanitarna dejavnost razvita, takrat, ko lahko mi skozi dejanja otrokom pokažemo, kaj se da narediti, zakaj sem tudi tako aktivna. Jaz sem vedno otrokom želela pokazati v dejanjih, dejansko so me lahko vedno znova gledali. Gledali so me na odru in me gledajo. Gledali so me, ne vem, na ulici, ko sem prodajala, ne vem, ponujala izdelke na humanitarnih tržnicah in smo tudi mi sodelovali. Želim povedati, zgled je tisti, ki je seveda namenjen otrokom in odraslim. Sama imam pa, ne vem, neomejen vir tega navdiha in upam, da mi bo tudi ostal v prihodnosti.
0: No, meni se zdi, da nestrpnost v družbi narašča. Delite to mnenje.
1: Zagotovo. In tudi upam, da bom tukaj lahko doprinesla še tudi v prihodnosti. Tega obdobja, ko bom uradno sem si uredila, da bom lahko imela status, zdaj, ko se je to tako zgodilo, absolutno bom ravno tukaj delala največ. Jaz mislim, da tukaj lahko v prihodnih letih res veliko prispevam, ker delujem na ta način. Seveda imam tudi znanje na ta način in se mi zdi, da ja, nestrpnost je tista, ki bi jo morali, za katero bi morali vsi zelo, zelo skrbeti, da bi jo manjšali. Ampak veste, kako jo manjšamo? Ne zato, da o njej razpravljamo, zato, da delamo dobre stvari, da smo mi pozitivni, da mi pozitivno sporočamo. S tem najlažje seveda blažimo nestrpnost in da nikoli ne pristanemo mi kot posamezniki na to, da dovolimo, da je lahko nekdo takšen. Vedno bodo obstajali nestrpni ljudje, hudobni ljudje, ampak vendar, kdo jih lahko omeji? Mi z dobrimi dejanji.
0: Da bi podrobno spregovorila o projektu Rastoča knjiga Ni časa, vas pa sprašujem, zakaj po vašem še vedno treba brati knjige in ne zgolj kratka sporočila na neto družabnih omrežjih?
1: Jaz mislim, da ni nobene dileme, zakaj je treba brati. Brati je nujno potrebno zato, da razvijamo možgane, naše možgane. Zdaj bom pa verjetno moral tam zaključek narediti, čeprav v Rastoči knjigi bi potem še eno misel rekla. Zelo pomembno je, da otroke seveda pripeljemo do tega, da bodo radi posegali prav po branju knjig. Namreč, branje na spletu, torej teh kratkih vsebin, plehkih vsebin, tudi veliko krat, ki tudi veliko krat niso preverjene, čigave so, nam ne omogoča globokega razumevanja, ne okoliščin, ne delovanja ljudi, ne delovanja družbe. Mi branje in znanje potrebujemo za razumevanje najprej sebe. Da sebe razumemo, da vemo, kdo smo, kaj zmoremo. Ampak pomembno je tudi za razumevanje seveda družbe kot takšne, tudi zgodovine, če hočete, vse to je pomembno. In do globokega branja, do globokega razumevanja pridemo samo z branjem.
0: Prišla sva do konca, z delovnega mesta se poslavljate s knjigo, bolj priročnikom, tudi za ravnatelje. Kaj potem za konec na srce polagate vašim kolegom in kaj učiteljem, otrokom, staršem?
1: Ta priročnik je samo en opomnik nekega časa in prostora, seveda tudi razvoja, v katerem sem, mislim, da skrbno popisala, kako se da. Ne glede na to, tudi če ne dobiš zunanjih spodbud, lahko šolo delaš po meri sodobnosti. Jaz bi celo upala reči po meri prihodnosti. Da veš, kaj bodo te generacije bolj potrebovale, ko se pogovarjamo, kateri poklici so tisti za prihodnost. Tega jim ne moremo dati, ker je lahko pa damo to v vrednotah, ampak to v pravih vrednotah, ne na načelni ravni, ko se mi pogovarjamo. Če govorimo o spoštovanju, potem moramo biti sami spoštljivi in naučiti otroke spoštovati. Če govorimo res o vrednoti znanja, potem moramo otrokom znanje dati in jih do tja pripeljati in ne se zadovoljiti z drugimi stvarmi. In moja popotnica je čisto preprosta. Treba je verjeti. Verjeti je potrebno dejansko v pomen znanja in treba je verjeti predvsem v osebnosti mladih ljudi. Ponovno podarjam, jim dati krila, ampak seveda omejiti nesramnosti in vse tisto, kar se poraja danes pri mladi generaciji in jih podpreti tako, da bodo lahko samozavestni ljudje in stali na lastnih nogah, ponovno podarjam. Najlepše je, če lahko stojiš na lastnih nogah, razmišljaš svojo glavo in nisi upogljiv, ko nekdo od tebe to zahteva. In takrat lahko delaš dobra dejanja.
0: Marijana Kolenko, hvala.
1: Hvala enako in hvala za priložnost in upam, da bova kdaj kakšno rekla za rastočo knjigo. Hvala lepa.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poljske oblasti so po ruskih napadih na mejni prehod na poljsko-ukrajinski meji aktivirale zračne sile, na območjih ob meji pa izdale opozorilo zaradi nevarnosti zračnega napada. V napadih je bil poškodovan tudi vlak na relaciji Kijev-Varšava, zaradi njega pa so evakuirali drug vlak na isti progi, na katerem sta bila med drugim nekdanja premijeja Združenega kraljestva in Švedske, Boris Johnson in Karel Bildt. Poljski premijer Donald Tusk je po napadih sklical varnostni sestanek nekaterih najvišjih uradnikov v državi, saj pričakujejo, da bodo prihodnji tedni in meseci predstavljali obdobje zelo intenzivne ruske dejavnosti. Kosovski parlament je potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Dodatno podporo njegovi stranki so zagotovili glasovi poslancev manjšin. Dve opozicijski stranki pa sta sejo parlamenta bojkotirali. Politična kriza na Kosovu traja že od februarja lani. Na Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, objekt ni primeren za bivanje, zato so ga policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Šport. Enrik Mas je zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Konec zadnje etape je bil neutraliziran, zato do večjih sprememb v skupnem seštevku ni prišlo. Drugo mesto je tako osvojil Primož Roglič. Štirikratni zmagovalec te dirke je bil zadovoljen, da je kljub padcu med pripravami na dirko uspel ostati konkurenčen in se znova prebil na stopničke. Jakob Omerzel je svojo prvo tritedensko dirko končal na 7. mestu. Zadnjo etapo je dobil Norvežan Tobias Johannesen. Vremenska napoved danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem pa do 27 stopinj.